0: هرگاه حافظ نغمه را سر می کند.
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند.
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را.
1: گاه با حزن به تاری جور ناخون می زند. گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار رباب.
1: سرود و نماهای دلاشوب اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: از رادیوی فرهنگ.

0: زیخاک پاک سود ما زی وحدت است. بیا شکوه و بود ما زی وحدت است. نشاط ما وجود ما زی وحدت است. ترانه و سرود ما زی وحدت است.
1: گنجور گنجور مواد از خزینه طلایی رادیو،
2: آثاری ارزشمند و فراموش نشدنی.
1: آغاز شد حماسه بی انتهای ما،
2: پیچی در زمانه تنینی صدای ما.
1: با رادیوی فرهنگ باش.
2: با رادیوی فرهنگ باش.

0: در سنبوسخانه.
1: بوی خوشی سنبوسه کبابی که در تنور تفسان داغ میگردید، آب دهان مستلی و غازلی را روانید. و این بود که آنها با چشم حریصانه کیسه ها را زود چپه و راسته کرده برای خرید همگی 10 دانه سنبوسه پول یافتند.
0: بهتر است با این پول ها اشتهای قازگی را می شکنیم و در آمده یک سنبوسه سیر گوشت و سیر روغن را صرف جغیلدان می نماییم.
1: گفته هر دو وارد آشخانه شدند. پیش خدمت
0: وای به ما از همون سنبوسه های تفسان 10 دانه.
1: موافق فرمایش 10 دانه سنبوسه های تپ تفسانی نوکک از تنور کندهش را آورده روی میز آنها گذاشت که هنوز اندرون هر یکی آن بقیر بقیر آب و روغن ادامه داشت.
0: به به انخورو منخور
1: گویان غازلی با فرمان جغلدان که حالا آن غالب همه چیز بود نصف سنبوسه را چنان گزیده گرفت که آب و روغن تفسان به اطراف پاش خورده لب و لنجش را سوزانده رفت. این حالت در غازلی قدرت خواهیدن و فروبری نمانده بود که لقمه در دهان مانده اش را گاه به این طرف و گاه به طرف دیگری کنج دهان با نوک زبانش تیله می داد. لقمه باشد در دهان تا رفت به حصه ها تقسیم شده حرارت دهان را بالا می برد که جاری شوی اشک در چشمان غازلی هویدا گردید.
0: غازلی؟ این تو را چی شد؟ سنبوسه پزی مادرم یادم آمد.
1: گویان غازلی سیرش را نهان داشته گپ را نمخواهیده فرو برد. مستلی میخواست آید این چیزی گوید، اما او را نیز چونین احوال فرا گرفت که
0: اوه این قدر مرچ و قلمفوری تیزش از کجا؟ مورچه‌اش در صبرینو و قلمفورش در پوفینو. این نام های غلطی کو؟ غلطی گفتید و موندید. یعنی اولا صبر و ثانیان پوف. هم تو یا هم تو هم تو با فلاکتی
1: گفت غازلی. آب چشمانش را پاک

0: مستلی را بر زخم کم نوری چشم گرانی گوش نیز اذیت می داد. اما غزلی را باشد گوش گران و عقل کوتاه تر. روز مستلی
1: غزلی اوی غزلی مرا عینک دوربین لازم. من پیسه را گیر و خواهشم را بجا بیار. بچشم
0: گویان غزلی روزی دیگر دوربین در کتف و عینک سیاه در چشم نزد مستلی آمد.
1: او تو به من چی آوردی؟ چی می شد؟ همه فرمایش هایتان را اجرا کردم.
0: گفت غزلی مستلی را نشان دادنی شده.
1: انا این طور عینک را در چشم می پوشید و دوربین را به دست گرفته به چشم نزدیک می آورید و به دوری های دور از جمله به آفتاب می نگرید و چشم شما را عینک از شعاع آفتاب امین نگاه می دارد. او خودتون گفته بودید که عینک دوربین لازم. داد رویت سیاه. من این خیلهش را نگفته بودم. آخیر فروشنده مغازه اسباب های روزگار این عینک از آن همین دوربین گویان به دستم هر دویش را قپاند.
0: گفت غزلی

0: غزلی را روز جرهایش به ماشین شنانده از اغبهی که در پس آن مرغزار خوشباد و هوای بود به سیر و گشت بردنی شدند. اما ماشین در نصف کوتل از حرکت باز مانده به پایین عقبناکی آمدن گرفت و بالاخیر به نقطه ای که از آنجا عقبه سر می شد آمده رسید. همگان از ماشین فر آمدند و با تعجب به همدیگر نگریستند و سببش را فهمیدنی شده با کشادنی سرپوش محرکش آغاز کردند. غزالی هم برابری دیدنی محرک یک بار داد زده
1: من فهمیدم، من نو فهمیدم که گب در کجا بوده است.
0: گویان او کودکوار دویده به خانه اشان رفت و چنانی که میگویند از همان وقت وی با پولی کلان به مکتب رانندگی در آمده قول داده است که من به چشم همه اکنون چی بودن رانندگی را نشان میدهم.
1: من همین میشمیش ها را فهمیدم و مفتلی بای به نزدتان آمدم و نمیدانم که تا به کدام درجه آنها راست باشند. لقی بای همه میشمیش های فهمیدگیتان رب براستن. حالا همین خیل زمانه که با تو نساخت تو با زمانه ساز. میدان از دلیر است، هر کس و هر چیز. ایسا ایسا رقی بای، تو را چیو به این کارها چسبیدند چی؟ به اینها کارم نیکویه مفتلی بای، لیکن به دیگران ضررش نرسد میگویم ده. از همین خاطر اینها را مفتکک به معلوماتتان رسانیدنیم. انا دور نرفته خراجات همون مکتبش را میگیریم که همه اونها از حساب پولهای بغارت برده بانگ. چی چی چی؟ بانگ میگویی؟ باز کدام بانگ؟ همون بانگ که یک چند کس را به محکمه کشیده بودن کو؟ اکنون فهمیدم این کارش نخوب دیا لقی بای. همین طور بوده است که یک میلیسه با اوزای خیره آمد و با طبع بالیده برآمده رفتن. گذشته از این باز میگویند که او خودش را نام نویس کرده است و اما کارش فقط بازار به بازار گشتن. انا دیروز معلمی رانندهش از او میپرسد که هوش در کدام وقت ماشین عقبناکی میرود؟ میدانید او چی گفته است؟ خوش کنی فهمیم لقی بای. اگر محرکش از عقیب نصب کرده شده باشد گفته است. این رو از کجا می دانید؟ باز پرسید از همون معلم. از مشاهده های روزی به عقب برایی همون که چنبرک ماشین را خودتان. من جواب. لقی بای بیا از برای خدا تو از پسی چون این کارها نگر. مفتلی بای درست میگوید، اما همه این عملیات ها را شما با چشمان سرتان میبینید یا به فکرم در اینجا خاموش استادن هم به گناه برابر است. به گناه. انا دیروز عقبناکی با ماشین زپراش یک لگن انگوری بازارچی همسایه همون را زیر کرده است و خیلیت که باز او را از راهش دیوار باز میدارد و این دفعه هم وی عیب را چی؟ در سری محرکی عقیبی ماشین می داند. یا توبه و اینش عجایب کو. سخنهای ناگفته هم مفتلی بای حالا لک اندر لکم. دلم هم حالا غوز دارد که اگر یک قسمش را هم باشد به شما نریزانده و نچکانده گفتدی هم. مبادا که بین چونین گپها دلیلهای به شما تعلق داشته نیز باشد. خوش این طور که باشد لقی بای، هرچی توانید کوتاه کنید کوتاه تر، زیرا سخن چون روده گاو که دراز شد دلبزن می شود. دلبزن که شد آن را کسی هم طاقت گوش کردن ندارد. کوتاه کردن هم هنری هر کس نیست یا لقی بای. من هم تمام گپ ها را غاز نمی دهم و کوتاهکه کرده گپ می زنم. مثلا انا بای یک روز قبل از ختم مکتب رانندگی شبانگا چراغکای چشم خیره کننده زپراج را فروزان نموده نورهای تیزش را به چشمان سگ خانگی به سیر و گشت برآمده روانه نموده. با سرعتی بلند اومده بیچاره را زیر کرده میکشد و سپس عیب را به سر تارماز حواله کرده خود را چون موسیچه بیگناه نشان میدید. خیرچی لقی بای و در اینجا هیچ باکش نیست و اگر این فلاکت ناگهانی باشد و عیب را به سر ماشین حواله نمایند آنگا صاحبی سگ ترحم میکند و گناهش را شاید ببخشد. چه؟ مفتلی بای شما گفتنی که از گناهش میگذرید؟ چه؟ من شما را لقی بای نفهمیدم. میبخشید کویه شما هم انچه یکک ساده بوده اید یک؟ وای مفتلی بای و این کار را هفته فهم هم میگویم. اینش گپی تقدار کو لقی بای؟ گپی روشن و کشادش همین که سگی ماشین زیر کرده سگی شما بود یا وای مسئله اکنون روشن شدن حالی آن رنگ دیگر را به خود میگیرد. سگی دانا بود، ما زحمت کشیده آموزانده بودیم. بخشیدن آن گناهی عظیم است. دلم گواهی میداد که بابا یگان بلا ملا شدگی که به خانه نامد. ریجهش را خوب میدانیست. نه من این را این خیل نمیمانم. یک لحظه دیگر مرا گوش کنید. قلمفوری تیز را به دهان نگیرید مفتلی بای. نگیرید که وی دهان و بینی را سوزانده گبزنی هم نمیماند. ثانی دوامی گپم را فراموش نکنیم. گفتگی بر این او در اندک لحظه صاحبی حجت رانندگی میشود و مبارزه را اکنون با آدمان نادرکارش آغاز نموده قول می دهد که همه وقت چون خروس هوشیار و زیرک می ماند و از اینجا هم او رفتار و گفتارش را باز جدیتر نموده با پس چنبرک زپراج می شیند و راه را عبور کنم گویان با ماشین دیگر برخورده تپی بجویبار می افتد و چرخهایش آسمان را نگریشته چرخیدن می گیرند. انا بس شناس و ناشناس دوستی عزیز این واقعه را دیده سوی ماشین غازلی دویده می آیند و همانا او را از داخل ماشین در حال بیرون آوردند که چشمانش اکنون سرخ و دست و پاچه ها باشد ترنگ گشته. گویا در میدان حریفش را به مبارزه دعوت نموده کنی خروس باشی اکنون به میدان برا چی می گفته باشد. اکای غازلی گفتنی کسی از حالدان ها هوشی مردمی توده را پرانید که بله انا همین طور با وعدت وفا کن، هوشیار باش و با زیرکی را از دست نده می گفت همون حالدان. نه من نمی مونم که او بی جزا گردد تا تاوان سگم را نگیرم. اد دادی او ارواح سگ شما بر اینها بود که او را تا به پرداخت تاوان ها نمانده گرفته بردند. وای داد تاوان سگ من کی می داده باشد؟
0: او مردک خیزید منا یک کاسه آب گیرید چی؟
1: رحمت
0: باور میکنید که شبی دراز در خواب اینقدر آلاهی گفتید؟ آخر یک نفس به خدای چی؟
1: گفته زوجهش سری بالینی شوهرش آمد.

0: مرده؟ او مرده
1: آه آه باز چی گفتن میخواهی؟
0: همسایه مرده است یک سری قدم رفته نمیخواهی؟
1: ای؟ او کدام همسایه؟
0: همون مفته گفتیه؟
1: ای زنکی ساده ای او از مردن مفتکف 4 سال سپری شد و اکنون وی مردمی
0: او پس این قدر غوغوی تو پلنگ از چی باشد؟
1: در اینجا شاید سیری باشد زنک کنی رو خیز کنی یک گوش کرده بیا
0: مایلش رفتم
2: زن یارالی دست و آستین برزد و چسبیده بالای دیوار برآمد و یک گوشش را چون لکتر به طرف خانه همسایه گردانیده موج سخنرانی آنها را یک به یک میغون داشت و پس از چنده او به خود یک حالت غیر مقرری گرفته پایان فرامد و نزدی شوهر دوید
0: میدونید مردک جان سنگ مزاری را تیار کرده بعد 2 سال فوت فرزندان اون را چون نشانه سری قبر پدر میگذارند
1: خوش
0: سال 3
1: خوش
0: فرزندان به زیارت قبر آمده قبر پدر را فرو رفته میبینند که همان سنگ مزار بالای استخوان‌های
1: استغفرالله
0: دو توفیخان فرزندان از نو به سما میپیچد
1: خوش
0: از نو به سما میپیچد که پدر به خر تبدیل است میفهمید مردک جان
2: یارالی این سخنها را از زنش فهمید و او زنک او همه گل بودند یا او در وقتی مدیری فرما بودنم اونجا خر و گاوی حرام شده را میگورانیدند فرزندان قبر پدرشان را نیافته سنگ مزار را به گورخانه چاروای حرام مرده گذاشتند
0: وای من مرام هم تویا
2: هم تو
0: فلاکت نباشد من رفتم
2: گویان زن یارالی سوی خانه همسایه قدم تیز کرد

0: شما حکایه های خورد حجوی خال مراد اشورزاد را شنیدید.
1: اون را برایتون
0: خیرالله ابراهیم،
1: محبوبه سیدزاد، برنای نظام
0: و اردشیر اکرمزاد آماده و پیشنهاد نمودند.
1: سربلند و خانه آباد باشید.

0: در ناحیه ظفرآباد رادیوی فرهنگ را روی موج 104.5 FM شنوید.
1: گنجور، گنجور مواد از خزینه طلایی رادیو،
2: آثاری ارزشمند و فراموش نشدنی.
1: آغاز شد حماسه بی انتهای ما،
2: پیچی در زمانه تنین صدای ما.
1: با رادیوی فرهنگ باش،
2: با رادیوی فرهنگ باش.
3: ادامه گفتارهای رادیوی فرهنگ. سلام و پیام‌های ما را بپذیرید، سامیانی ارجمند، مخلصان و هواداران کلامی بدی. در موج برنامه گلچین اشعار. شنونده عزیز، در برنامه امروز ما چکومه رو از اشعار شاعر صاحب ذوق نورالله عارف تقدیمتان میکنیم.
4: توجیکستان است استقلال ما،

درک کردم دف زدم دف قرص قرص تاجیکستان است استقلال ما تاجیکستان مثل مادر دادرس تاجیکستان معبد اقبال ما بحر پرواز از زمین تا آسمان ما در این ملک گلفشان زنده ایم شاد و خندان با دل سرشار عشق ما در این دنیای ارمان زنده ایم از چنین ملک گلفشان هیچ گاه کس نمی خواهد که بار پای کند هست شیرین دوستان ای دوستان آبهای نقرسانش همچو قند قطره قطره ریخت از نو جان گرفت خون ناف من به خاک این وطن دوست شاید کس ندارد تو هنوز این وطن را هیچ کس مانند من درک کردم دف زدم دف قرص قرص تاجیکستان است استقلال ما تاجیکستان مثل مادر دادرس تاجیکستان معبد اقبال ما مثل شاهین از سر شخ تا به شخ می پریم البانج داده بال را حفظ می سازیم آرام دهیم تاجیکستان دولت خوشفال را

байрақи забон. دوباره ساختم ترا وطن به خشت جان خیش، نوشتم کلام صلح و بیرق زبان خیش. تنیدم دوام تو و تارتار خاطرم و پود پود جان قسم، نه همچو یک مهاجرم. منم زیاب و خاک تو که مادرم سرشته بود، مرا به جای دام پدر و مرزهات کشته بود. و جای خوشه خوشه من زی مرز تو دمیدم، نفس نفس برای زیست هوای تو کشیدم. قلم قلم به وصف تو نوشته آب میکنم، وطن به عشق پاک تو جگر کباب میکنم. دوباره ساختم تو را وطن به خشت جان خیش، نوشتم کلام صلح و بیرق زبان خیش. سپاسنامه.

نگارم. نگارم تیغی ابرویت مرا کشت، خط و خال بری رویت مرا کشت. خبر از حال زار من نداری، خمیده تا بپا مویت مرا کشت. بگیسو یاس سوسن بسته داری، قد چون خیمچه نورسته داری. و تاری سر نگاری چهره خندان، نهاده یک سبد گلدسته داری. نگارم تیغی ابرویت مرا کشت، خط و خالی بری رویت مرا کشت. خبر از حال زاری من نداری، خمیده تا بپا مویت مرا کشت. همیلی زلف پیچونت بزیب است، نگاهت جان شیرین دل فریب است. دو خوشت در نظر بالی پرستو، دو لینجی بوسخواهت مثل سیب است. نگارم تیغی ابرویت مرا کشت، خط و خالی بری رویت مرا کشت. خبر از حال زاری من نداری، خمیده تا بپا مویت مرا کشت.

شهتوتی ترد گشته کلان اوچه جان لخت جگرد گشته کلان اوچه جان چون من همه دادر و هم خواهری من در روی درد گشته کلان اوچه جان ای اوچه یک حیات دامن پر زر با دیده انتظار هر شام و سحر هستی تو کلید آشیان همه گنج دیدی به خدا اوچه بسا از همه رنج از پشت من شاعری جوینده نام اشکت بر رو گشته روان زاری به پنج ای اوچه یک حیات دامن پر زر با دیده انتظار هر شام و سحر خوردی غم هر بچه دور از بر خیش یک بار نکرده فکر درد سر خیش از خوردن غم اوچه خدد خم زده خم افتاده زیپا توی به احوال پریش ای اوچه یک حیات دامن پر زر با دیده انتظار هر شام و سحر

Нарди ишқ. Дарди ишқат ба дилам ҷо шудааст, ин чӣ дардест, ки пайдо шудааст. Дар паси боми ту шаб дида маро ҳама кас бесару бепо шудааст. Бе ту мирам, чу табибам нашавӣ, то нафас ҳаст, ҳабибам нашавӣ. Нестам одам, агар ки сари вақт моҳи беайб насибам нашавӣ. Дарди ишқат ба дилам ҷо шудааст, ин чӣ дардест, ки пайдо шудааст. در پسی با می تشد دیدم را همه کس به سر و به پا شده است. به تو خارم زیمن جان، زیمن گوهر نابی و شیرین سخنی از تو ای پیستلوی خیمچمیان خواهشم این که زیمن دیل نکنی. درد عشقت به دلم جا شده است، این چی درده است که پیدا شده است. در پسی با می تشد دیدم را همه کس به سر و به پا شده است.

شما شعرهای شاعر نورالله عارف را در قرائت مؤلف شنیدید. آن را برایتان محرر سعادت ازورایوا، کارگردان برنامه نظام و صدابردار دلشاد میرزا تهیه و پیشنهاد نمودند. همیشه دوستدار شعر نو باشید.

0: هرگاه حافظ نغمه را سر می کند.
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند.
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را.
1: گاه با حزنی به تاری جور ناخون می زند. گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار ربا.
1: سرود و نماهای دلاشوب اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: از رادیوی فرهنگ.

0: فرهنگ هستی بشریت،
1: فرهنگ بقای ملت.
0: در موج رادیوی فرهنگ.

0: واسه اشتراکچی بازی میشوین و میتونین در ادامه کنسرت صاحب توفا گردین. من باور دارم که البته این کنسرت هم در سطح بسیار عالی میگذرد و ما هم فرهنگی مهمون نوازی، فرهنگی درست شهرنشینی، قاعده و ترتیبی که البته باید ما رعایت بکنیم اونم حتما رعایت میکنیم. مثل بعضی از چورابینیو که ما میبینیم واقعا هم که در اوج بعد از گذشت چورابینی نمیدونم تمام پرتاف ها دیده میشود و مثلا پچاق سیمیچکا و خلاصا نمیدونم قند و هر گونه پرتاف ها رو مشاهده میکنیم. نمیگه که بعضن حالات ها به ترتیبی ها صورت میگیرد. خلاصه من باور دارم که خیلی آدم زیاد میاد به اینجا، شماره زیادی آدم ها را مشاهده میکنیم و فراموش نمیکنیم که در اینجا شهروندان خارجی نیز هستند، شهروندان خارجی نیز هستند و اولتر از همه ما ترتیب و انتظام همچون یک شهروند، همچون یک شهرنشین رعایت میکنیم. خب میشنویم یک سرود بعد از بله شما هم چیز گفتنی بودید. سلامت باشید. ما یک سرود میشنویم بعد از شنیدن سرود برمیگردیم، صحبت رو در صفحه گذشته و در امروز ادامه خواهیم داد. و ما گفتیم که فردا مهمون داریم و ما نیست خواستیم از همین مهمون سرود درخواست کنیم، ولی به تومیریز براتون خواهد گفت که این کی میخوند در فیلمو.
1: Итак, друзья, завтра состоится очень масштабное событие. Приезжает очень много зарубежных звезд, такие как Николай Басков. Да, Артик и Асти. Смотрите, друзья, Артик и Асти — это очень популярная российская группа. И завтра мы должны всячески приложить усилия для того, чтобы это событие прошло очень круто, очень на высоком уровне и культурно. Давайте будем соблюдать чистоту и покажем наш прекрасный Таджикистан самой лучшей страны, друзья. Сейчас будет играть песня данной группы Артика и Асти «Быть счастливой». Оставайтесь с нами.

0: خب ادامه دارد برنامه ما خسته نباشید اکنون میگذاریم به قسمت صفحه گذشته ها در امروز زیرا اونجا فرصت کمتر است برای من بیاید ما خب میشنویم معلومات بسیار جالب را امروز روزی بین المللی مبارزه با نشأه مندی است و اطراف این یک معلومات پرامان در دستورم که بهتر براشون پیشنهاد میکنم همزمان امروز روزی جهانی پشتیبانی از قربانیان شکنجه است که اطراف این است یک معلومات دیگر در دست است خب در آذربایجان امروز روزی قواهای مسلح و روزی کارمندان پرکراتور است در بلاروس روزی استقلال ولایت در سومالی در ترکمنستان روزی کارمندان پرکراتور در ماداگاسکار روزی استقلال ولایت و روزی پرچم در رومینی است امروز خب از نفرانی که در همین سنه به دنیا آمدن چند معلومات براتون پیشنهاد میشود دورنده جایزه دولتی به نام عبدالله رودکی ولادیمیر متیل کینارشیور همین سنه سال 1927 به دنیا آمده است سال 1949 کینارشیور مریم یوسوپوا تولد شده است هنرپیشه شایسته تاجیکستان هنرپیشه مردمی روسیه فروخ روزیماتوف همین سنه سال 1963 به دنیا آمده است خب امروز 70 سالگی بابوجان عزیزوف سراینده هنرپیشه خلقی تاجیکستان است و همزمان 75 سالگی امون بابا مرادوف خب مطرب بود است امروز که همین سنه سال 1935 به دنیا آمده و خلاصه این بود چند معلومات وابسته به نفرانی که در همین سنه به دنیا آمدند و همین سنه سال 2010 هنرپیشه مردمی تاجیکستان شایسته ملاجانوا درگذشت است خب اکنون اینجا چند معلومات بود وابسته به نفرانی که به دنیا آمدن اگر چنین معلومات باشد میتونیم پیشنهاد بکنیم تومیریس در شما است خب مرحمت چند معلومات دیگر تومیریس براتون پیشنهاد میکنن
1: да, Навруз, спасибо. Сейчас немножечко дам информацию, друзья. Итак, 26 июня 1933 года родился Бахтер Ахмадов. Это доктор медицинских наук, основоположник таджикской онкологии. В 1949 году, 26 июня, родилась Майрам Юсупова, кинорежиссер. 26 июня 1963 года родился Фарух Рузиматов, народный артист Таджикистана, народный артист России. Он родился в Ташкенте в семье педагогов, выходцев из Ленинабадской области Таджикистана, друзья. 26 июня 1922 года было открытие первого съезда Совета Восточного Памира. 1969 года таджикская балерина Малика Сабирова завоевала первую премию и золотую медаль на международном конкурсе артистов балета. 26 июня 2003 года лидер СДПТ Рахматулло Зуэров попадал в отставку с должности старшего советника президента Республики Таджикистан. А также в эту дату, в 2004 году, из Хорогов, китайский город Кошгар, отправлен первый пассажирский автобус с 40 пассажирами. Друзья, это была информация. Передаю Навруз. Навруз.
0: خب مو چند رویدادهای دیگر رو برای شما پیشنهاد میکنیم برای شنونده تومیریس و برای مثال سال 1945 نظامنامه سازمان ملل متحد در کنفرانس شهر سان فرانسیسکو امضا شده سال 2013 16 ایون تا 26 ایون سال 2013 در شهر پنامپین شاهیگری کامبوجا باغ ملی تاجیکستان با فهرست میراث فرهنگی عمومی بشر یونسکو وارد گردید سال 1922 сиезди якуми советҳои помири шарқӣ кушода шуд соли 1969 балерина ҷавони тоҷик дар нахустин озмуни байналмилалии балет ҷоизаи аввал ва медали тилло гирифтааст соли 2004 аввалин автобуси мусофирбар бо 40 мусофир аз хорух ба шаҳри қашғари чин ба қавле сафар кардааст ва инҷо боз чанд маълумоти дигар ҳаст соли 2009 роҳбари кишвар محترم امامالی رحمان کمبینت کوهی و کارکردی آلتین تاپکن را افتتاح کرد سال 2011 نخستین فستیوال بین المللی موسیقی ارگان نوای ارگونون برگزار گردید است خب ما چند رویدادهای سطح مهمی دیگر در دست داریم معلومات های سطح جهانی چگونه که شما میدانید ما اطراف جهانی صحبت میکنیم و میبینیم که در جهان چی گپ است کدام واقعا کدام رویدادها است این معلومات ها رو براتون پیشنهاد میکنیم اما بعد از شنیدن یک سرود و این سرود هم بسیار جالب است ما رو میشنویم تومیری سمرو شنونده این سرود و بعد از شنیدن سرود برمیگردیم

0: میشم.
1: خوب ادامه دارد برنامه ما، خسته نباشید. ما صحبت رو در صحیفه دیگری ادامه میدهیم. تو میرسین صحیفه نام دارد سینما در رادیو. بله، و میدونی تو میرسی برای چی خندید؟ برای که ما یک فیلم بسیار جالب انتخاب کردیم و فکر میکنم تو میرسی نمیدونی این کدام فیلم است، بعد از اون که من نقل کردم این چی فیلم است و صحبت در برای چی میرد علاقه ادو نیست. اولتر اصلا بید من برای شما خب پرچه از این فیلم ها را براتون پیشنهاد میکنم و بعد از اون که پرچه این فیلم را براتون پیشنهاد میکنم، بعدا اطراف این فیلم هم برای شما یک معلومات پیشنهاد خواهم کرد. ما را مدونی شنویم قسمتی از این فیلم ها.
2: جاقا امامت در عکسه.
3: من جهنتون خداوند مورد عنایت قرار بدهد انشاءالله. سلام بنده رو به مادرتون ابلاغ بفرمایید.
4: بحث ما در مورد فیلم سینمایی پالپ فیکشن هست. آقا مشتبه عزیز برادر، باید تک تک شما را به اسم صدا بکنم. خب ساکت باش، چه شما چه غلام علی ساکت باشین، میخوام صحبت بکنیم. آقا مشتبه، آقای غلام علی، خواهش کردم که صحبت نکنید. اصلا بنده صحبت نمی کنم، رشته کلام از دستم در رفت. خلاص برید چایتون رو بخورید، لذت ببرید.
1: خب خلاصه یکی از پرچه این فیلم همین است. من فکر میکنم که شما میدونید و ما اطراف این فیلم میتونم یک معلوماتی کوتاه براتون پیشنهاد کنم. یک نفر زندانی میشود، فیلم ایرانی است. یک نفر زندانی میشود و بعد از اون رهبر زندان برای اینکه فهمد که کدامی از این زندانی ها مثلا قابلیت دارن که از دیوار براین، یعنی برای اونها باید جزای سنگین تر پیشنهاد کنه و آزمون پیشنهاد میکند و میخواد فهمد که کی میتونه که مثلا از اون سیمخورا گذرد. بعد میگه که کدومی که از همین دیوار زندان بالا میشود با او اجازه رخصت، یک ماه اجازه رخصت، و بعدا همین نفر یعنی کار میکند که البته هم دیوار میگذرد و و همین گونه کوشش میکند که از زندان فرار کند و کار میکند که اونا دیگه دستگیر نکنند، مردم چیگونه شخص بدون اونا درک نکنند و خود رو با سیما یک شخصی تقوادار، یک شخصی با ایمان وانماد میکند. خلاص هم سلاب و جیلک و جمعه و این چیزها رو یعنی در نقش مولا خلاصه بازی میکند و همین گونه چند نفر فریب میدهد، چند نفر مثلا تفسیح های نخوب میدهد و سوی استفاده میکند از بعضی از نفران، یعنی مثلا برای گرفتن مبلغ و خلاصه این چیزو، یعنی اطراف همین چیز فیلم است و من فکر میکنم که البته شما علاقه پای بردید. من همین قدر معلومات فکر میکنم که کفایه کننده است برای نفری که مثلا میخواهد دوند که ما اطرافی چی صحبت داریم. و پرچه دیگر از این فیلم من براتون پیشنهاد میکنم و فکر میکنم که البته برای شما این پرچه بسیار جالب خواهد بود. مرامت میشنویم.
3: آی شکر، خیلی وقت بود غذای به این توپی نخورده بودیم.
5: دیگه باید ببخشین آجا، مثل دست پخت خونتون نبود.
3: استدا دارم
6: مسئلتون. یکی از اهالی محل صدای خیلی خوبی دارن، میخوان یه دهن بخونن اگه شما اجازه بدین.
3: بله، چه اشکالی داره، اتفاقا یه آوازی هم تلاوت بشه برای هضم غذا هم خوبه.
6: بفهمید.
7: کوچلر سوسب بشم، کوچلر سوسب بشم، یار گلنده تو ظلمتون، یار گلنده تو ظلمتون، یارم بدیب تکار موشم.
3: واقعا چقدر بعد از این قضا میچست رای
7: پسیم.
1: خب خلاصه دوستان عزیز، ما اطراف این همین فیلم صحبت داریم. مرمت 227-95-94 شما برای ما بیوین که ما اطراف کدام فیلم صحبت داریم، این کدام فیلم است. ما سرودا میشنویم تامیریس، برای که فرصت بسیار کم است و صحیف های دیگر رو نیز باید ما پیشنهاد بکنیم. تنها چند لحظه منتظر میمونیم اگر جوابی درست برای ما شما دو پیدا کنند پیشنهاد کنند. تلفن رو نزدیک تر بیاریم. اگر پیدا کنند جواب درست ما میتونیم که بشنویم. 227-95-94 است رقمی افیری ما و اطراف این فیلم ما یک معلومات هم برای شما پیشنهاد کردیم و گفتیم که یک نفری است که این نفر خود رو در نقش یک شخصی با تقوا و با ایمان دیندار چند نفر افیری میکنه، حتی از داخل ماشین وقتی که یک نقلیات من میکند یا که بجوی درکاریم، یعنی مرا برده رسان و تونی میره میبرد و تاکسی میگه که حاجی آقا بخشش عذر میخوام، من باید یک طرف یک سمت دیگر من باید میرفتم. اون از ماشین بیرون میکنه بی خبر اون که نفر علکه امو جای بیورا یعنی از جای بیویون که نمو همویون یورا به قولی گرفت است و مبلغی پولیو در دستی واس خلاصه هم میگونه یک حالتوی بسیار غیر چشم داشت و یک حالتوی است که این معنی این چیز یک میدونه چی است این بعضی از نفرهای را نشون میدهد که مثلا در زیر نقاب دین بسیار عملهای بد انجام میدهن بسیار عملهای نخوب انجام میدهن سلام علیکم رادیوتون بلند است سلام علیکم
0: سلام علیکم
1: علیکم سلام رادیو را بیاد رادیو را تونه خاموش کنین رادیو تونه خاموش کنید خوب سلام علیکم یک بار دیگه نامتون چی است
0: ما ایران احمدانی و دینای موسو فیلم همو کلاس نیستای
1: یعنی فکر شما فیلمی نمی گونه فیلم است فیلمی کلاس که هست نمی گونه فیلم
0: چی؟ وزیمه
1: که اگه شهر ساز بشم اون کلاس که اگر مو کم تر معدبانا کنیم یک نومی دیگر هم میشهد برای این موند لیکن شما
0: مردم ها فریو میکنه و در نظر ما همون
1: یعنی همون هست و بید ما جواب شما رو قبول میکنیم جواب شما رو قبول میکنیم ولی میبینیم که درست است یا نه این فیلم نام دارد مار مولک واقعا هم جوابتون درست است درست است جواب خب جواب شما درست است مار مولک این ایرانی ها با زبان ایرانی اما کارت کلاس یا اینکه کلاس که ما استفاده میکنیم اونا مار مولک میگن همین چیزا
0: بلان کادی اما نبروی هر جدا و کچم ملو میگیره و همون چی میکنم با فکری ما هموه
1: بله خب شما جواب پیدا کردین و واقعا هم درست است و یک صحنه بسیار معمولی که من گفتم این همی صحنه است یک بار دیگه گوش میکنیم
6: اما ما در عکسه
3: من ذهنتون خداوند مورد عنایت قرار بدهد انشاءالله
1: خب خلاصه درست است همین از جواب درست همین است و این دشنوم کردن است اما میبیند که مردم گذشته استودان بعد دیگه نمیدونم سخن دیگه طرف توپ میدهد به خاله مرامد چی درخواست دارید چی سرود میخواهید بشنوید شما
0: ما که در همین عدیر هستم کتی همین کلندوم هستم یا که گفتن با گفتن من یا گفتن اما که دروغ نگوی که زنگ زر روست می برای گفت پروسی ما زنگ زدم هر چی روست اومد با در خواهیشم اما ادینا هاشیم های
1: تمام سلام لیکن از ادینا هاشیم تقریبا ساعت 6 و چند دقیقه اینجا یک سرود پیشنهاد شده است البته ما تا انجام برنامه یا بعد از برنامه باز دیرترک پیشنهاد میکنه میشود سلام علوشین تمام سلام علوشین تشکر برای شما تشکر برای شما و جواب درست پیدا کردن من مجبور هستم که یک سرود دیگر پیدا بکنم برای شنونده ها تا اون زمان تومیدیس البته فکر میکنم که چند جمله گفتنی دارد
8: Да, друзья, на самом деле вот каждый эфир с Наврузом проходит очень интересно. Я люблю каждую нашу совместную деятельность. И да, наш слушатель был абсолютно прав касаемо этого вопроса. Я рада, что сегодня вы активны. Все-таки в предвкушении выходных это все очень хорошо ощущается, друзья. Все, вот сейчас у нас будет музыкальная пауза. Передаю микрофон Наврузу.
1: Хоп, мы вас еще на данный срок бар мы гардим, а субатру дар кисмати сайфой дигари дома хоим дот сайфой саволи руз ва басим руз дар набат хас барышум пешнен мешават. Тон замон ки мы срок дамы шнен, мы таване 2-27-95-94 шума занг بزنید و بگویید که از همین دو صفحه کدام صفحه رو ما براتون پیشنهاد بکنیم. مرامت سرود بسیار جالب است گوش میکنیم.

جان گرامی برای تاجیکستان موضوع صلح تنها یک مسئله روزنامه بین المللی نیست مردم تاجیک در طول تاریخ چندین هزار ساله خود همچون میراثداران تمدن آریایی ارزش های همزیستی آسایشته، تحملگرایی و گفتگوی تمدن ها را حفظ کردند و گرامی داشتند. باید گفت که کشور ما در سالهای اول استقلال با داشتن چنین ارزش های بزرگ میراثی با گرداب جنگ تحمیلی شهروندی کشیده شد. این جنگ با اقتصادیات و اجتماعیات و رشد عمومی دولتمان ضربه دهشتناک وارد کرد. ولی ما به شرافت خیرد ملی و فرهنگ صلح پرورانه مردممان توانستیم از ورطه جنگ رها یافته روند دولت سازی معاصر را آغاز نماییم. در نتیجه سعی و تلاش های زیاد صلح و آرامی، ثبات سیاسی و وحدت ملی در دیار ما برقرار گردید و با پایه اساسی رشد مینباده کشور تبدیل یافت. یعنی صلح و آرامی و ثبات کامل سیاسی که امروز در کشور ما حکم فرماست و آسانی به دست نامده است. پیشرفت در همه ساهای اقتصاد ملی، علم و معارف، تندرستی و فرهنگ و حفظ میراث تاریخی و فرهنگی، اینچنین نقش فعال در حل مسئله های جهانی از جمله روزنامه بین المللی آب و حفظ پیریخا دستاورت های می باشند که ما به آنها از برکت صلح و ثبات میسر گردیدیم. قابل ذکر است که سرچشمه پیشروی و تشبس های ما ارزش ها و انانه های دیرینه همزیستی آسایشته می باشند که در جامعه تاجیکان از زمانهای خیلی قدیم تشکل یافتند. سرزمینی که در مرز فرهنگها، زبانها و عنعنههای گوناگون قرار داشت، در طول زمان با چهارراههای همزیستی و همکاری، تحملگرایی و ارزگذاری و زبان و فرهنگ و عرف و عادت های همدیگر تبدیل یافت. محض همین میراث غنی فرهنگی که در دامن تمدن آریایی تشکل یافته است، امروز برای پیشبرد تشبس های صلح آفرین تاجیکستان در سطح بین المللی زمینه استوار فراهم آورده است. در این زمینه با ابتکار تاجیکستان و دستگیری کشورهای همفکر سال گذشته در کنفرانس ژنرالی یونسکو قدنامه استوانه کروش اعلامیه ابتدایی حقوق بشر
ва гуногун

0: فرهنگی فرهنگی قبول گردید که از ریشه های عمیق تاریخی ارزش های صلح و همدیگر فهمی در تمدن باستانی اجداد ما گواهی می دهد. مسلم است که تاجیکان همچون ملت فرهنگی و دیگر مردمان فارسی زبان در رشد علم و معرفت و تمدن جهانی سهم سزاوار گذاشتند. زمینه گذاران این گنجینه نهایت ارزشمند عالمان و فیلسوفان، شاعران و نویسندگان و متفکران بودند که میراث نادر و کم نظیر آنها از وسیله های پیشبرنده علم و فرهنگ انسانیت محسوب بیابد. همدیاران گرامی، در این لحظه های خاطرمان ما و شما همچنین در عرفه باز یک جشن دیگر، روز وحدت ملی که یکی از بزرگترین دستاوردهای ملت تاجیک در دوران استقلال دولتی می باشد قرار داریم. کل مردم شریف تاجیکستان و هموطنان برون مرزی ما را به افتخار این جشن نیز صمیمانه تبریک میگویم. امسال روز وحدت ملی که رمز پیروزی صلح و آرامی، ثبات سیاسی و کفالت رشد بی‌سابقه کشورمان میباشد، در دوره آمادگی به جشن بزرگ و مقدس 35 سالگی استقلال دولتی برگزار می‌گردد. روز وحدت ملی در تاریخ نوین دولتداری تاجیکان صحنه واقعا سرنوشت ساز به هم آیی و سرجامی ملت تاجیک و رسیدن به صلح و ثبات پایدار میباشد. ما مردم تاجیکستان ارزش بی‌بهای نعمت صلح و ثبات و وحدت و همدیگر فهمی را زمان درک کردیم که مخالفت های شدید سیاسی و جنگ تعمیلی شهروندی را از سر گذرانیدیم. بنابراین مردم ما دهشت و فاجعه های جنگ تعمیلی شهروندی ابتدای سالهای 90 عصر گذشته را هرگز فراموش نمی کنند. لازم به یادآور است که خشت اول بنای صلح و وحدت ملی ما هنوز در اجلاسه 16 تاریخی و تقدیرساز شورای عالی کشور گذاشته شده بود. محض به شرافت صلح و آرامی، ثبات سیاسی و وحدت ملی در کشورمان زمینه با اعتماد حفظ استقلال دولتی و تمامیت ارضی تاجیکستان تازه استقلال گذاشته شد. وحدت ملی که غایه اساسی دولت نوبنیاد ما را تشکیل می دهد، شرط اساسی آرامی و آسایش مردم شریف کشور، مهمترین عامل رشد جامعه و عملی گردیدن تمام نقشه و تدبیرهای созандаи мо мебошад. Имрӯз мо ба хотири бунёди ҷомеаи сифатан наве талош дорем ки ба талаботи замонаи пешрафту дигаргуниҳо ҷавобгӯ бошад ва имкон диҳад ки мардуми тоҷик ва давлати тоҷикон баробари ҷомеаи мутамаддини ҷаҳон қадам гузоранд ва пеш раванд. Мо бояд ба масъалаи баландбардоштани сатҳи маърифатнокии ҷомеа ва махсусан наврасону ҷавонон омӯзиши техникаву технологияҳои муосир, рақамикронӣ, зейни сунъӣ, омода кардани кадрҳои сатҳи баланди касбӣ ва ҷавобгӯй ба талаботи замони муосир эътибори аввалин дараҷа ва доимӣ диҳем. Дар ин раванд як нуқтаи муҳимро ҳамеша дар хотир бояд дошт ки баландбардоштани сатҳи донишу маърифати аҳли ҷомеа муҳимтарин роҳи пешгирӣ кардани ҷаҳолату хурофот, таҳкими амнияту субот ва таъмин намудани пешрафту тараққиёти давлат мебошад. Барои расидан ба ин ҳадафҳои нек ба мо пеш аз ҳама ва муҳимтар аз ҳама сулҳу амният, ваҳдату ҳамдигарфаҳмӣ ва иттиҳоду сарҷамӣ зарур аст. Дар робита ба ин таъкид мекунам ки хусусан дар шароити пуриихтилофу зуд тағйирёбандаи ҷаҳони муосир сулҳу субот ва ҳамдигарфаҳмиву ҳамбастагии миллӣ аҳамияти фавқулода муҳим дорад. Қатъномаи маҷмӯи умумии созмони милали муттаҳид таҳти унвони даҳсолаи байналмилалӣ оид ба таҳкими сулҳ барои наслҳои оянда солҳои 2027 2036 моро водор месозад ки ба оянда бо масъулияти бештар назар кунем. Вазифаи мо аз он иборат аст ки арзишҳои сулҳ, таҳаммулгароӣ, фарҳанги муколама ва эҳтиром ба гуногунрангиро ба наслҳои ҷавон мерос гузораем. Танҳо дар ҳамин сурат мо метавонем ҷомеаи бунёд намоем ки дар он сулҳу суботи комил, амният ва некуаҳволии инсон барои солҳои зиёд таъмин гардад. Мо ният дорем ки соли оянда дар арафаи сисолагии рӯзи ваҳдати миллӣ ба мақсади оғоз бахшидан ба даҳсолаи байналмилалӣ оид ба таҳкими сулҳ барои наслҳои оянда солҳои 2027 2036 дар ҳамкорӣ бо созмони милали муттаҳид ва кишварҳои шарик дар шаҳри Душанбе конфронси байналмилалии сатҳи баландро баргузор намоем. Бо итминони комил иброз медорам ки мардуми шарифи Тоҷикистон минбаъд низ ба қадру манзалати сулҳу субот ва ваҳдати миллӣ мерасанд ва барои ҳифзи ин неъмати бебаҳо ки амалӣ гардидани нияту آرزوهای نیکی هر یک فردی جامعه از آن وابسته می باشد، باز هم بیشتر تلاش میکنند با امید آینده آباد و آسوده تاجیکستان عزیز. همه شما همدیاران گرامی و هموطنان برون مرزی امان را بار دیگر به افتخار قبول قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد 10 ساله بین المللی آید به تحکیم صلح برای نسلهای آینده سالهای 2027-2036 و جشن فرخنده روز وحدت ملی صمیمانه تبریک گفته به هر یک شما سلامتی و سعادت و روزگار آباد و آسوده آرزو می نمایم. بگذار این قدنامه همچون سند مهم بین المللی به تحکیم دوستی و همکاری بین خلق ها گسترش فرهنگ صلح و بنیاد جهان امن و آسوده برای نسل های امروز و آینده مساعدت نماید. بگذار صلح و آرامی در جهان همیشه پایدار باشد و آینده بشریت بر پایه عدالت، همدیگر فهمی و همکاری استوار گردد. استقبال جامعه جهانی از تشبث صلح‌جویانه دولت صاحب استقلال تاجیکان و روز وحدت ملی مبارک باشد. هموطنان عزیز،
1: Peace for future generations begins with the decisions we make today.
0: پیشنهاد می نمایم که 10 ساله تحکیم صلح به خاطر نسل های آینده قبول کرده شود.
2: Resolution A/80/L54 is adopted.
1: Peace is the shared aspiration of all people across the planet.
3: نعمتی بی‌بهاست. وحدت اساس پیشرفت و استقلال رمز سربلندی ملت است. 29 سالگرد جشن وحدت ملی مبارک همدیاران.

0: بر دیار تاجیکستان صلح و وحدت مرحبا هوا ای نسیم تازه از گلزار قسمت مرحبا
1: صد هزاران شکر صلح و شکر وحدت دوستان تازه تازه با پری مرغ سعادت مرحبا
0: وحدت بهترین نعمت انسانیت
1: آرزو و آرمان
0: تحکیم دولت
1: نجات ملت
0: نموی دوران
1: در هر دور و زمان
0: فرخنده با جشن وحدت

قطره قطره عاقبت دریا شدیم، ذره ذره کوهی پا بر جا شدیم، صد هزاران من به هم جمع آمدیم تا در این دهری پریشان ما شدیم. حاصلی هم دست و هم پایی ببین، دستی هم بگرفته دست بالا شدیم، مهری هم ورزیده قد افراختیم، قدری هم دانسته سر بالا شدیم. وحدت و صلح تاجیکان دستاوردی بزرگ تاریخی است که از سرشت صلح‌جویانه ازلی آنها برخواسته است.

вطنی اجدادی ناشکری کردن گناهی عظیم است. زیرا وطنداری یک گوشه ایمانداری می باشد. هر یکی ما باید به قدر وطن رسیم و دائم کوشش کنیم که تاجیکستان عزیزمان را آباد و پیشرفته و سرسبز و خورم گردانیده نفوذ و آبروی آن را در عرصه بین المللی بلند برداریم. این است قرض شهروندی و عامل متحدی، صداقت وطنداری و آیین دولتداری. نکته ها از سخنرانی های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان بخشیده به روز وحدت ملی.

باز احیا، باز احیا، باز احیا میشوی. قطره قطره باز دریا، باز دریا میشوی. ذره ذره، ذره ذره باز خورشید منیر. از محبت در فضای بخت رخشان میشوی. وحدت و یگانگی مردم سربلند تاجیک فرخنده.

قسم به عشق بزرگی که نیست پایانش نیست پایان قسم به گردش تقدیر گیرد گردانش گیرد گردان قسم به آب زلالش که رایگان جاری است قسم به وسعت تاریخ و کوه ایمانش قسم به لاله دشتش که سرخ می روید سرخ می روید برنگ خون رگ گردنی نیاگانش نیاگانش قسم به عزم بهار که بعد هر کشتن قیام می کند از سینه زمستانش زمستانش قسم به جلد کتابی که در بخارا سوخت قسم به دستخط چرم پوش دیوانش دیوانش قسم به حرمت چوب سفید گهواره قسم به مادر محصول پاک دامانش قسم به باره سنگی که قصر ملت شد قسم به موج خط پرچم پرفشانش قسم به همت مرد بزرگ جان بر کف که جمع کرد به تدبیر خلق سرسانش مقدس است زمینی که مادر تاریخ بشیر نام نهاده است تاجیکستان

دوستان با هم بسازید. این زمانی وحدت است. همدل و همدرد بودن جسم و جانی وحدت است. مردم خطلان و رشتانند از یک خاک پاک، آشنایی هایشان در آشیانی وحدت است. در بدخشان و زرفشان، در حصاری شادمان، خودشناسی و خودافروزی توانی وحدت است.

0: کاووس، بزال و رستم. از آن پس جهانجوی خسته جگر برون کرد گرده چمرغی بپر سوی زابلستان فرستاد زود و نزدیک دستان و مانند دود. بگفتش که بر من چی آمد زبخت و خاک اندر آمد سری تاج و تخت. همان گنج و آن لشکری نامدار بیا راسته چون گل اندر بهار. همه چرخ گردان به دیوان سپرد تو گفتی که باد اندر آمد ببود. کنون چشم تیره شد و خیره بخت نگونسار گشته سری تاج و تخت. چون این خسته در چنگ آهرمنم همی بکسلاند روان از تنم. چو از پندهای تو یاد آورم همی از جگر سرد باد آورم. نبودم به فرمان تو هوشمند زیکم بخردی بر من آمد گزند. اگر تو نبندی بدین در میان هم از سود و سرمایه باشد زیان. فرشته زی مازندران رفت زود چمرغ پرنده به کردار دود. چو پوینده نزدیک دستان رسید بگفتان چه دانست و دید و شنید. چو بشنید بر تنش بدرید پوست زی دشمن نهان داشت این هم زی دوست. بر افشندل از دور بدها بدید برو از زمانه چی خواهد رسید. برستم چونین گفت دستان سام که شمشیر کوته شدن در نیام. نشاید که از این پس چنیم و چریم دیگر خیشتن تاج را پروریم. که شاه جهان در دم اژدها هاست بر ایرانیان بر چی مایه بلاست. کنون کرد باید تو را رخش زین بخواهی به تیغ جهان بخش کین. همانا که از بحر این روزگار تو را پرورانی پروردگار. بر این کارها را تو زیبی کنم مرا سال شد از دوصد برفزون. از این کار یا به تو نام بلند رهایی دهی شاه را از گزند. نشاید بدین کار آهرمنی که آسایش آری دیگر دم زنی. برات را به ببر بیان سخته کن سر از خواب و اندیشه پردخته کن. هر آن تن که چشمش سینانی تو دید کی گوید از آن پس روان شاره مید. اگر جنگی دریا کنی خون شود از آواز تو کوه هامون شود. نباید که ار جنگ و دیگ سپید به جان از تو دارند هرگز امید. همان گردن شاه مازندران همه مهره بشکن به گرزیگران. چونین داد پاسخش رستم که راه دراز است و من چون شوم کی نخواه. از این پادشاهی بدان گفت زال دو راه است و هر دو به رنج و وبا. یکی دیر بازان که کاووس رفت و دیگر که بالاش باشد دو هفت. پر از شیر و دیو است و پر تیرگی بماند برو چشمت از خیرگی. تو کوتاه بگزین شگفتی ببین کیار تو باشد جهان آفرین. اگرچه برنج است هم بگذرد پی رخش فرخ ورا بسپرد. شبی تیره تا برکش از روز چاک نیایش کنم پیش یزدان پاک. مگر باز بینم برو یال تو سر و بازو و چنگ و کوپال تو. وگر هوش تو نیز بر دست دیو رسانید یزدان کیهان خدیو. تواند کسی این سخن باز داشت کجا چون که آید بباید گذاشت. نخواهد همی ماند ای در کسی بباید شدر چند ماند بسی. کسی کو جهان را به نام بلند بگیرد برفتن نباشد نشد. چون این گفت رستم به فرخ پدر که من بسته دارم و به فرمان کمر، ولیکن به دوزخ چمیدن به پای، بزرگان پیشی ندیدند را. همان از تن خیش نابوده سیر، نیاید کسی پیش درندشین. کنون من کمر بسته و رفته گیر، نخواهم جز از دادگر دستگیر. تن و جان فدای سپهبد کنم، تلسم تنی جادوان بشکنم. هر آن کس که زین دست از ایرانیان، بیارم ببندم کمر برمیان. نه ارژنگ مانم، نه دیوی سپید، نه سنجه، نه پولاد غندی، نه بید. به نام جهان آفرین یک خدای، که رستم نگرداند از رخش پای. مگر دستی ارژنگ بسته چوسم، فکنده به گردنش بر پال هنگ. سر و مغز پولاد را زیر پای، پی رخش برده زمین را زیجای. بپوشید ببر و براورد یار، برو آفرین خواند بسیار زار. چو پیلی برخشم در آورد پای، روخش رنگ بر جا و دل هم بجای. بیامد پر از آب رو دابر روی، همی زار بگریست دستان بروی. چونین گفت رودابه ماه روی، برستم که داری سوی راه روی. مرا در غم خود گذاری همی، بایزدان چی امید داری همی. بدو گفت که مادری نیک خوی، نبگزینم این راه بر آرزوی. چونین آمدم بخش از روزگار، تو جان و تنی من بایزدان سفار. و پدرود کردنش رفتند پیش، کی دانیست کشباز بینند بیش. زمانه بر انسان همی بگذرد، پیش مرد دانا همی نشمرد. همان روزی بعد کس تو اندر گذشت، بران نه کزو گیتی آباد گشت.
1: شما پاره از اثری بیزوار شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را بخشیده به آزمون جمهوریوی شاهنامه خانی از رادیوی فرهنگ شنیدید.
2: رادیوی فرهنگ 106.5 FM

صفای وحدت. صلح ابتدای وحدت، جنگ انتهای وحدت، هستی تاجیکستان باشد بقای وحدت. خلق عزیز کشور داند بهای وحدت، بالای سر بدارد دائم لوای وحدت. دل را کند منور نور و صفای وحدت، باقی وطن معطر گشت از هوای وحدت. روح و روان فضایت صوت و نوای وحدت، نشع و نمای نیکیست اندر فضای وحدت. رخشت ستاره بخت اوج سمای وحدت، ارژنگ خوبی آمد پیش لقای وحدت. آسایش و مروت باشد دوای وحدت، صاحب دلان ببخشند جان را برای وحدت. قیمت بود از آن گنج نرخ و نوای وحدت، هر جوهریست عاجز اندر بهای وحدت. راحت فضای تنهاست هر جا صدای وحدت، از کوهسار حکمت آید ندای وحدت. هر خوش خبر بیاید بر مبتدای وحدت، صلح و صلاح مردم از مقتضای وحدت. شعری بلند مضمون هر یک هجای وحدت، آدم کند مزین بر قوزیای وحدت. روشن شود تفکر از گفته های وحدت، بکشاده گشت هر بند با از مرای وحدت. فردا نکوتر آید با دست پای وحدت، عقل و ذکاوت خلق شد متکای وحدت. در اوج بخت و اقبال باشد همای وحدت، هر کس بشد مزفر گردد فدای وحدت. آسایش دوگیتیست این مدعای وحدت، فضل خدای یکتاست مشکل کشای وحدت. اعجاز انبیاییست در پرده های وحدت، زاینه محبت باشد جلای وحدت.

ای خجندی من شهر زیبایی چون عروسی دهر در بری مایی ای خجندی من دلپسندی من مردمت خوشخو بافر و خوشرو آغوشت پر مهر دلبرو دلجو ای خجندی من ارجمندی من در برت سیحون جانفضا باشد گلشن و باغت پر صفا باشد ای خجندی من دلپسندی من گر به بزمی شوق دلبرم رخصد اطلسی شامش چون شفق رخشد ای خجندی من ارجمندی من هر بوتت با لحن قندک شیرین در سمای بخت سهره و پروین ای خجندی من دلپسندی من تاجکستان را حسن افزایی چون عروسی دهر در بری مایی ای خجندی من ارجمندی من

0: قطره قطره عاقبت دریا شده، ذره ذره کوهی پا بر جا شده، صد هزاران من به هم جمع آمدیم تا در این دهری پریشان ما شدیم. حاصل هم دست و هم پایی ببین، دستی هم بگرفته دست بالا شدیم، مهری هم ورزیده قد افراختیم، قدری هم دانسته سر بالا شدیم. وحدت و صلح تاجیکان دستاورد بزرگ تاریخی است که از سرشت صلح جویانه ازلی آنها برخواسته است.
1: پرکندگی از نفاق خیزد، پیروزی از اتفاق خیزد. برای مردم تاجیکستان روز یگانگی و همبستگی ملت مبارک است. شنونده ارجمند، باز یک خبر خوش دیگری داریم که وابسته به امروز من رو به همه شما میرسانم و تبریکتان میگویم. دیروز تشبث نو تاجیکستان تحت عنوان 10 ساله بین المللی آید به تحکیم صلح برای نسل های آینده سال های 2027-2036 با قطعنامه مجموعه عمومی سازمان ملل متحد قبول گردید. در عرفه روز یگانگی و همبستگی ملت، این روز روزی مبارک است و برای همه مردم تاجیکستان روز شرف و ناموس ملت خواهد. شنونده ارجمند، این رادیوی تاجیکستان است و همه شبکه های دیگر رادیوی تاجیکستان به این موج پیوسته است. می توانید با ما همراه باشید. روز شادی ما است، روز آبادی ما است و روزی است که عامل اساسی آبادکاری در تاجیکستان دانسته می شود. مهمانان زیاده داریم. اما یک سروده که شروشنگ دارد ما مهمانان خود را برای شما آشنا میکنیم. با ما باشید.

0: мо садои яке аз ваҳдатсароёни тоҷик ҳунарманди мумтози тоҷикистон шодравон давлатманд холикро шунидем. имрӯз аслан ман доим мегӯям ки нафароне ки ё шахсиятҳое ки ин ватанро обод мекунанду дар баробари ҳама паҳлӯи ҳам истодаанд, қисмати аввал агар сарбозони мо бошанд, қисмати дуюми мо гурӯҳи дигари мо ҳунармандонанд, шоиронанд, ки онҳо ваҳдатсароанд. ҳар куҷое ки агар онҳо ҳастанд, албатта ба василаи онҳо мо ватанпарастӣ, худшиносӣ, худогоҳӣ ва дар онҳо ҳувияти миллӣ ҳувайда мешавад. ва як гурӯҳе ки гуфтам инҷо адибон, ҳунармандони ваҳдатсаро ҳузур доранд, бо шумо дар суҳбат хоҳанд буд. ва шунаванда арҷуманд, аз як вожаи ваҳдат иборат нест, балки як амалҳои дуру дароз аст, тӯлона ҳаст, ки метавонад ҳар нафар дар он саҳм гирифта бошад. шумо ҳам метавонед ба телефонҳои мо санг бизанед.
1: салом шунавандаҳои гиромӣ, ҳаводорони барномаҳои радиои тоҷикистон ва радиои фарҳанг, ки айни ҳол мустақиман моро гӯш карда истоданд. ва чигуна ки устоди гиромӣ гуфтанд, дар баробари оне ки иди ваҳдати миллӣ аст ва инчунин мо як пешниҳоди тоҷикистонро 10-солаи сулҳ дар созмони милали муттаҳид қабул шуд барои наслҳои оянда. ва чигуна ки устод гуфтанд, меҳмонон дар студия қарор доранд. шоираи хеле хушбаёни мо Шаҳрия Аҳдамзод ҳастанд дар студия ва инчунин сарояндаҳои хеле маҳбуби мо Шӯҳрат Сайнаков, Рузибой Идиев, Алишер Қаноатзода ва Орифзода Гулпари. но ҳастанд меҳмонҳои барномаи мо. ва ҳоло дигар вақти устод Ҷонибек Асрориён ҳастанд, дигар мо бояд хомӯш истем ва устод барандаи ин барнома бошад.
0: он чи ки шумо гуфтед дар бораи қатъномае ки созмони милали муттаҳид 10-солаи байналмилалӣ таҳким истод ба хотири наслҳои оянда аст, ин давоми ҳамон ваҳдати тоҷикӣ аст. ваҳдати тоҷикон аст ки агар мо дар тоҷикистон ваҳдат ба ваҳдат расидем, пас сулҳ барои тамоми наслҳо, яъне бо кишварҳои ҳамсояро ҳам дар назар дорем. албатта шахсиятҳо, мардумоне ки дар ҳамсоягӣ мо ҳастанд, онҳо ҳам орзу доранд, ормон доранд. шарибону
2: воқеан ман фикр мекунам, ки дар тӯли мавҷудиёти олам ҳамин ваҳдат ва ваҳдатгароӣ ҳамеша дар назари уламову удабову шоирону масалан ҳунармандон буд. зеро чизе ки ҳозир гӯш кардем шодравон давлат хол хондан, ки ваҳдат наҷоти миллат аст. воқеан ваҳдат наҷоти миллат аст. ҳамин агар мо ваҳдат набошад, мо истиқлол дошта наметавонем. шахсатуни давлат ҳамин ваҳдат аст. вақте ки мо фарҳанги ҳамзистиро истифода карда наметавонад, миллате ки наметавонад миллати фарҳанги ҳамзистӣ, яъне бо ҳам будан, ҳамдигарро эҳтиром кардан ва ана ҳамин шарти асосии ваҳдат аст. ва бисёриҳо ваҳдатро хеле калимаи сода гумон мекунанд, аммо ваҳдат калимаи аз боло нозил шудааст, мисли модар, падар. вақте ки Худованд бори аввал партавашро ба рӯи инсон рехт, гуфт ки не бобо одам пайдо шуд ва Худованд гуфт ин дар танҳоӣ чӣ кор мекунад, ман барояш бояд як чизе офарам, ки ҳамроҳаш бошад ва момо ҳаворо офарид. яъне ваҳдат аз рӯзе ки инсон аст, ваҳдат як чизи асил аст, як чизе аст, ки нозил шудааст. ин як калимаи оддии ҳамтӯ нест.
0: агар мушаххастар бигирем, масалан шумо гуфтед ҳамбастагӣ ва якдилӣ ва ягонагӣ ҳаст.
2: бале,
0: пас ин фарҳанг аст.
2: ин фарҳанг аст. оре,
0: он чизе ки шумо гуфтед, ки бояд ҳамин ҳамзистира
2: انمو فرهنگ همزیستی مثل یک آینه است و انمو آینه رو همیشه ملتی که امون آینه رو همیشه پاک نگاه میدارد او حتما که وحدت همیشگی در وطنش در دلش در خانوادهش نگاه میدارد. ما از خوجند برگشتیم، از سوخت برگشتیم، یک گروه به عنوان فرهنگ سرا ما را شوخی میکنن که و من همونجا یک شعری داشتم که زنها میخوندن ما بانوانی وحدت سرایم با صلح و وحدت ما هم نوایم ما گل پسند و وحدت پسندیم بیزار جنگ و از ماجرایم با صد محبت با شیر و حکمت هر دم رسانیم پیغام وحدت با شاد بادی فردای نیکو ما نامه آریم از نامی وحدت با جان یک پاره ایمان خورشید عشق و نیروی انسان با صلح و وحدت ما عهد کردیم تا این که دنیاست بستیم پیمان. شعری دراز است اما یعنی همین مقصد من یک چیز است.
0: شعری دراز ما وقت داریم
2: من خونه چه همشه من خون میکنم که وقت شما یه نگیرم برای همین یعنی که در مجموع مقصد من مروم من همون است که انمی وحدت تاجیکستان همیشگی باشد. ما مثلا در همه ناحیه های سوق بودیم از خونه تا کوچه از کوچه تا خیابون از خیابون تا مرکز همه وحدت میگفت. من وحدت واقعا از ناحیه عینی چون در ناحیه عینی برآمدیم همه زنها اومدن گفتن که همین شهریه کجاست. من حیرون شدم که مردم عینی من خیلی کم از کجا گفتن که شما شاعره وحدت سرا و من یک 20 شعر وحدتی دارم قریب همش از یاد میدونن.
0: شما در ناحیه وحدت گفتگی نارا
2: در ناحیه عینی از عینی پنجکند رفتیم پنجکند اونجا که مزارگاه استاد ارشادی ما رودکی و استاد لایق هستن همین قدر مردم با وحدت آمیخته شدن همین قدر وحدت و ارج میگذارن که من از همین سفرم دریافتم که واقعا وحدت در تاجیکستان ابدیست و انشالله که همیشه ما با وحدت در کنار همدیگر میمونیم.
0: که شهر بانو
2: جون
0: خب در صحبت البته دیگر هم امرو میشوند.
2: بله
0: کی باید قدر وحدت بداند اگر ما ندانیم. ما که دیدیم افزارات ما که دیدیم حالات هایی که 5 سال 6 سال ما در کدام حالات بدیم در همین شهر دوشنبه مثلا ما با شهر بانو در همین شهر دوشنبه بدیم نان دریافت نان یک طرف از زمان دائم در خوف که کی ترا نگاه میدارد و میپرسد که کجا میروی چی کار میکنی و ما فرزندان تاجیک ما بسن شو ندیدیم ما خون ریخته مردم ندیدیم اگر ما نرسیم به قدری
2: فرزندان ما نمیرسن
0: بله ارزشمندترین میارهای دارد وعدت که این اختیاری باید هر کس قبول کنند. این به طریق اجباری نیست که من در سر شما بار کنم. خوب مرامت روزی بای در پالی ما نشسته است. هنرمند مردمی تاجیکستان اونجا اونشان نویستن
2: می گفتن اونجا گفتن
1: برامت برای خور سلام که در گرده میز پر از نازونی مد و صحبت های زیبا و صحبت هایی که همش پر از شیرینی و دیگر است. آن چیزی که پاش خوردگی بود من امروز نیا که این وحدت بود.
2: بله
1: گفتن ای سرزمینی تاجیک من وحدت زیتون ماندنی شما من پیک شادی میبرم از وحدت روی جهان همه اختیارن همه با فرسندی وحدت علاقه قبول کنن برایش قبول نمیکنن چون که ما دست جمعی بودیم یک چیز شمال امرو برای تنفتونو کرد و هر آن کسی که میخواست که وطن خود را عزیز دارد هر آن کسی که میخواست که در آغوش وطن مادر باشد این وحدت بود این دست جانی بود آیله نیاکین در وقتی که آیله تولد میشی همون کودک پدر مادر را گوش میکنم برای همون پرزیدنت محترم ما جناب عالی وحدت را که وقتی که نامش را که براوردم هم علاکه از گوش کنار میخواست که در این وحدت چیکار کند قدم گذارد و دست جمعی از یک گریبان سر برآورده در وطن عزیز خود با هم دیارا با دادر با برادر با مادر با خواهر و اقربای خیش و تبری که از دیاری ما از وطن ما کمتر دورتر بودن اومده با یک دیگر
0: خوب گفت با یاد آورد البته ما نمیتونستیم در روان را در این برای صحبت میکردیم اما پایگزار این وحدت ما یگانگی ما همبستگی ما پیشوای ملت پرزیدنت ما امام علی رحمان است اما شب و روز غفار مرزا یک چند باید گفته بودن یک تشمین است که این جوان مرد خدا داده مبارک قدم است نیکبخت است به هر گوشه که پا بگذارد
1: بله.
0: هم به اندیشه مفهومی و هم موهومی صلح و آسایش و فیض و برکت دارد
1: بله.
0: این زمان دوره را گفتنه هر کس وسیله میشه در تاریخ شخصیت ها نقش بازی میکنند اگر یک نفر هرچی که ما میگوییم میتونیم که ما اینجا یک نفر باشد این مرکه ما را به طریق دیگر بگردانند هست شخصیت هایی که میتونند تیم بتید به این مرکه ما
1: درست
0: ارزش بدهد این چیگونه است به فکرم کمچی گفتنی هست
3: وقتی که تمام سخنوران سخن میران میگن که اساسگذار صلح و وحدت که میگن از همجا سخن سر میشود
0: بله.
3: در حقیقت پیشوی ملت یعنی اساسگذار صلح و وحدت بزرگی همین شخص بود که یعنی پیشوی ملت که امروز ما در این ملک وسیع ملک آباد زندگی داریم و پایتختمون چقدر زیبا گردید است و وقتی که آبادی ها زیبه های رو میبینیم ما نرمدان در رو ایجاد میکنیم از این آبادی یعنی که وقتی که صلح است امنیت است وقتی که یک دلی هست یک دیگر فهمی است اونجا آبادی و یعنی خوشی هست و میگد از فیض و سخایی تو وطن بنیاد است بر صلح و وفا بنای ملک آباد است چون شمس منیر

قسم به عشق بزرگی که نیست پایانش نیست پایان قسم به گردش تقدیر گیر گردانش گیر گردان قسم به آب زلالش که رایگان جاری است قسم به وسعت تاریخ و کوه ایمانش قسم به لاله دشتش که سرخ می روید سرخ می روید به رنگ خون رگ گردنی نیاگانش نیاگانش قسم به عزم بهار که بعد هر کشتن قیام می کند از سینه زمستانش زمستانش قسم به جلد کتابی که در بخارا سوخت قسم به دستخط چرم پوش دیوانش دیوانش قسم به حرمت چوب سفید گهواره قسم به مادر محصول پاک دامانش قسم به باره سنگی که قصر ملت شد قسم به موج خط پرچم پرفشانش قسم به همت مرد بزرگ جان بر کف که جمع کرد به تدبیر خلق سرسان مقدس است زمینی که مادر تاریخ بشیر نام نهاده است تاجیکستان

0: дуруд бори дигар ба ҳамаи онҳое ки ба шабакаҳои радиои тоҷикистон пайвастанд. Ин иди ҳамаи мо ҳаст ва хосат ҳамаи ҳамсӯҳбатҳои мо гуфтанд ки ваъда ин садоқат аст, ин масъулият аст, фақат аз сӯҳбат иборат нест. Бо ҳамин аст ки мо як зумра ҳунармандону донишмандоне дорем ки ҳамавақт ҳам дар зиндагишон ва ҳам дар рӯзгорашон ва ҳам дар амалашон садоқат ба این کشور به این خاک و سرزمین دارد. با ما همراه شدن شیرین مانیحالو، یکی از هنرمندانی که بیشتر خوب میشناختیم و حاضر یادشان میکنیم ولی کمتر میبینیمشان و خوبیل جان که از حاضر این کسی از دعوای خانوادگی بیرون آورده با وعدت کشیدیم. بعد حاضر میانی ما دانشمندان در همین برابر هنرمندان دانشمندان در راه با هم آوردن مردم نقش مهم دارن. می سید رحمانوف از کارمند اکادمی ملی جمهوری تاجیکستان و محمد نوی بیانی معاون دایرکتوری خانه کتابی تاجیکستان، شما خوش آمدید. خب اندیشه شما برامد ما وقت داریم صحبت میکنیم و اگر برای زنده بودن این صحبت میتونید با هم دیگر همراه شید، گپی هم دیگر اضافه کنید. خب بله آزاد صحبت، آزاد است صحبت.
1: میدونید جانم من اصلا وقتی که همین تحلیل میکنم با همین عقل کوتاه هم همین جنگ و جنجالوی و همین فکر میکنم که ما اصلا مردم این مردم باید این کار رو نمیکرد.
0: باید
1: نمیکرد. برای اینکه اینجا من یک چیز از استادی پیشوا و پیشکاری ما رودکی آوردم، همه نیویش خواجه به نیکویی و به صلح است، همه نیوشه نادان به جنگ و فتنه و غواست. ما مردمی هستیم که از اول، از ازل، از ابتدا ما با خیرت کلان شدیم. ما نمیتوانستیم این کار کنیم. و وقتی که یادم هست همون سال یک بحش دههی فرهنگ روس ها سال 92 در دوشنبه و ما را کلا بردن، من یادم هست منو استاد عبدالحمید سمد وقتی کلا در سفر امیرشویف رفتیم، مردم همه جنگ چند میشد، کودک ها همه زن ها سریخ هم. ولی وقتی که رفتیم در اون کلخوزی امیرشویف як намоишгоҳ гузошта буданд ки ҳайрон шудем, гӯё мо дар дигар ватан ҳастем. Ва Алексеев нависандаи рӯз гуфтанд ки ин миллат бояд ин корро намекард, шуморо ҳатман ки ягон шайтон аз раҳ баровардааст. Яъне ҳамон нависандаи рӯз ҳам дар ҳамин фикри ман буд ки шумо набояд ба ин кор сарбасар мешудед. Ва вақте ки меҳмонҳоя гусел карданд, барои ҳамашон ду торча доданд, тӯҳфа карданд. Ва Шипачихина, як шоира буд, гуфт ки ин рамзи сулҳ аст. Ин
0: созо ки соз суруд аст.
1: Ман вақт гирья кардам ва ҳолам гирья меояд. Гуфт ки ин рамзи сулҳ аст. Мо аз Тоҷикистон сулҳ мебарем ва ҳатман дар инҷо сулҳ мешавад. یعنی که و با برمیگردیم به همون مولانای بزرگ که ما برای وصل کردن اومدیم، نه برای فصل کردن اومدیم. واقعا اینجا کسی بود که ما رو از راه بیره کرد. نموشد
0: یک کس نبود بلکه قواه ها بودن،
1: قوانم قواه ها، یعنی یک قواه بزرگ بود که ما رو به همدیگر، چون که مردم ما، من چندین بار مثال میارم که مثال جزی، پدری من در مشتیم پگویی صبحانه آماده میکردیم، میگفتیم که پدر چای تونانه شد، میگفت که نه، میگفتم چی به نمینه شد، خنوک میشود کویستون، ما در ناحیه پدرم رئیس ناحیه بودن. بعد میگفتن که من حالی دخترم یگون کس همجا گذارد، من تنها چای خورده نمیتونم. یعنی که این مردم لقمه تنها خورده نمیتوند بیام.
0: گپی که گفتن در ادامه گپی شما، همون شب و روزی که جنگ و جنج ها بود، در خاطر تا باشد نامه ای نویسنده های همه اتحاد شوروی با چنگیز ایتماتوف و قیسم کولیوف و دیگران، در پایانش هیچ من فراموش نمیکنم که بیان نوشته بودن وی سخرانیت سیبیت لنس جان شما برای ما شما برای خودتون برای ما حفظ کنید برای که ما همچون پیر شما را میشناسیم هیچ ممکن نیست که پیران جمع شوند و با همدیگر جمع این مریدو همه یک طرف مبانند مرم هم بقالیم
2: بسیار تشکر زیاد واقعا برای ما که در اکادمی ملی علمای تاجیکستان هست ما بیشتر این وقتی که آموزش قرار میدیم این وحدتی که امروز ما داریم واقعا معلمت درست گفتن ما همون خیردی که داشتیم از رودکی بزرگوار که این جهان را نگر به چشم خیرد
3: بله.
2: ما توانستیم امروز یک کشتی بینا سازیم یعنی ما همون کشتیه که بالاش نشستیم اما فکر میکنم اشاره معلمه یک چیزی بسیار جالب میدهد که واقعا وقتی که کتاب های نویسندگان رو شما میخونید تلستای ببینید درباره انمین جنگ و سول چی چیزا گفته است وقتی که واقعا به جامعه امروزه میبینید اما وقتی که به تلاش ها و زحمت های انسان میبینید بزرگان ما میگن انسان هم آرزوست انمون انسان هم آرزوی مولانا امروز در تاجیکستان واقعیت رو نشان داد یعنی وجوده که شاید اینجا کسی بود که یکون این زندگی انسانیت به انمون نیکی و بدی هست بودن شاید کوهایی که انمون میخواستن که شاید انمون خیرد باید به یک جهالت دائمی تبدیل شد اما انمون ازلیتی ما مردم تاجیکستان بود که اون رو به گفتی محمد اقبال لاهوری خدا اون ملت را سروری داد که تقدیرش به دست خیش منویز به اون ملت سر و کار ندارد که دهقانش برای دیگران کش یعنی ما توانیستیم ما خرد را که از ادیبان و بزرگان خود ما به درس گرفته بودیم امروز اون را آمدیم و برای کمینه هم یک بسیار مایه افتخار بود وقتی که به هندوستان سفر داشتیم از جمله کشور ما را ملت ما را در سیمای ترسانزاده مردم هندوستان همچون یک شخصی انمون صلح‌خواه و صلح‌جو میشناختند و وقتی که در اونجا ما بودیم بیشتر کارهایی که ما بررسی میکنیم با همین کشور هندوستان و بنگلادش و پاکستان هست هم از روی اختصاص علمی اونها میگن که یگانه اون خیرده که ما از شما آموختیم انمون سازندگی انسان هاست یعنی ما امروز توانیستیم با انمی وحدتی که با ما با وجود آمد دیپلماتی صلح آفرینی رو با جهانیان پیشنهاد کنیم اینجا پیشتر هم شما اشاره کردید که قبول شدن قطعنامه که میان این انمون چی است یعنی خلاصه یک شعر هم شاید اینجا معلمه هستن خوبتر میدونه یک شعر در ذهن ما هم پیدا شد شاید این از انمون مکتب سرچشمه میگیرد دیار تاجیکستان همه گشت از گلستان زی وحدت و دوستی وطن شده از نورستان همین خیلی یک زمزمه در ذهن من آمد در اساس انمون مکتب در اساس انمون دیپلماتی صلح آفرینی
0: همین منظور ما را فقط چی مادیات قبول نکنن باید وقتی که ما نورستان میگیم این معنویات هست این معنویاتی ماست در آن نمیگیم که ما برق نداریم یا که برق کم شد یا برق شده میشه اما نوری خیرت در ما باید فروزان مثل شم باید باشد قبل جان بسیار متفکرانه
1: گوش کردید
0: خندیده ایستوری نشخم دارم
4: از آبنانی خانم شکرانه می کنم از تیفلکانی لانم شکرانه می کنم یاران طلب نکردم سیموزری جهان با شعری جاویدانم شکرانه می کنم اما را وطن چو مادری غمخار و مشفیق هست بر مادری یگانم شکرانه

میگویم شکرانه میکنم. امروز روزی وحدتی مردانی ملتم، با مردمی شادانم شکرانه میکنم.

0: وحدت ملی قلب ها را نزدیک نموده انسان ها را متحد می سازد. استقلالیت راه رشد دولت را روشن می نماید. اتحاد و همبستگی فرخنده بود.
1: خوب بار دیگه درود میگم. خوبه جون ظریف بود که هم زنده خواند ثابت کردن که حالم صداشون خوب است، خسته نشدن، هرچند که حاضر از یک چوره بینین دیگر آمده بودن. خب اینجا محمد نبی بیانی هستن.
2: تشکر زیاد، سپاس از استاد که بسیار محفل ما رو گرم کردن. و واقعا وقتی که امروز من در خانه کتاب تاجیکستان فعالیت میکنم و میبینم که کتاب های رنگ برنگ نشر میشوند، همون یادی سالهای بیادی سالهای 94 میروم که اولین قدم خود رو به آستانه مکتب موندیم. حتی همون کتاب الفبای نیافتن که به همون سینفی ما تقسیم کنن که ما دو نفر همسایه بودیم، از یک الفبای کتاب الفبای فرسوده تعلیم میگرفتیم. استادمون باز از روزنامه ها همون سرلوهای کلان کلان با روچکه خط میکشید که همین حرف ها را خوانده تیار شده بیاید. و امروز که در خانه کتاب من فعالیت میکنم میبینم که کتاب های رنگ برنگ از جانب پیشوای معظم ملت، کتاب تاجیکان به نشر رسید، شاهنامه به نشر رسید. و امروز واقعا همه اون دستاوردهایی که ما امروز داریم هم در ساحه فرهنگ، در ساحه اقتصادیات، امروز ما میبینیم نقب ها و پول ها و گیس ها همه ساخته میشن، نیروگاه های برقی ساخته میشن، اینا همه از فیضی انامین وحدت است، از یگانگی است که انامین متحدی ما است که امروز ما به این قدر دستاورد های بزرگ نایل گردیدیم. و ضرور است که امروز نسل جوان ما را از این منبر بلند میشنوند، ضرور است که نسل جوان انامین انعنه نیاگان را ادامه داده، انامین برای صلح و وحدت، برای یک پارچگی تاجیکستان همیشه کوشش به خرج دهند.
1: خب من اینجا شیرین مهر نشسته است، از دیگر ها من فکر میکنم وقتی ما در باره صلح های به وحدت رسیدن صحبت میکنیم، شیرین مهر در از حساب اونه که دوست و رفیقشان بودن با فاجعه وی شدن، صورت هاشون در همون شب روز با کرامت الله که کرامت الله قربان یکی از هنرمندان مشهور ما قربان همین دسیسه های سالهای 90 شدن. وقتی که ما این سور میگیم بعد به قدر آرامی و آسودگی میرسیم. اگر ما هیچ وقت من فکر نمیکردم که ما در 10 سال و 20 سال ما آرام میشیم.
3: ما اصلا همه بخوام یورو دوستانمون رو در همه وقتا
1: مرم از شما
2: معلومه با احساس
3: بعد از این خیلی دانشمند رو زدیم. من هیچ وقت ایجا نرفتم و از خوردی تاجیکستانم رو دوست میدارم. از همه چیز گذاشتیم، دیدیم همه که در تاجیکستان بودن پستی و بلندی رو همه من دیدیم و شکر که امروز آباد، آزاد شهر بینید چه خوش رو. من بسیار میروم خوریجا، مسکو میروم، مثال پیش دخترچا میروم، میبینم مقایسه رو میبینم که تاجیکستان، من فقط میگم که در تاجیکستان حتی با بودرینگ و با پمیدار و با یک امین شکر رو میکنی، چکه میاندازی، سر میشی، دیگه هیچی در کنی در تابستان. شکر. من عذر شما در برای شادروان کرامتلو گفتید، من در یادم اومد وقتی که در همین
4: خانه رادیو
3: سومانی
5: در خیابانی
3: مردم جمع شده بود، ما قطعی یک سرود آخران همون رو تمرین میکردیم. می رفتم می اومدیم بعد همون وقت کرامتلو می گفت که من همین خیلی سال از دنیا میرم یک دو بار گفته بود که به من جوگیو به من گفتن که همین خیلی ای گفتم مو صنعتکار مو هنرمند مو با کی چی کار دارم مو کارم اونا کرده میریم و میبیم انمون مردم ششتگی مو می رفتم می اومدیم همون سرودم ثبت نکردیم و همین خیلی همین کارم شد و بسیار دهشتناک بود بسیار دهشتناک نیکی شکر
1: همون عذر من وقتی که وعدت میگیم وعدت چی است؟ رسیدن به قدری همون مردمی که میانی ما نیستن از احترام و عرض گذاشتن به اون شهیدانی که برای امروزی ما جان باختن همه اینا وعدت هست ما فقط بگیم که وعدت این کرد وقتی که ما با گذشته ما بینید همین کارهایی که پریزیدنت میکنه تشبسهایی که دارن همش در احیای سنت های پیچینه مان است این قدر توجه به هنرمند کردن این قدر به هنرهای مردمی کردن وقتی که ما میگیم که شش مقام و فلک در دنیا در فهرست داخل شد این هم تو نیست نامش نیست برای شما است برای ملت است
3: صنعت رو زیاد دوست میدارم ما این رو
1: همه وقتی فلک میگید یعنی مسئولیت به شما زیاد میشه به شش مقام میگید مسئولیت زیاد میشه
5: آب میگیم و زندگی حیاتی این روز فردایی میگیم
1: چقدر یک گپ های نازوکی که در عصرهای پیشینه میگفتن ما مردمی بودیم که احترام به آب خیلی بلند بود و واقعا چند روز بعدتر جشن آب است جشن تیرگان جشن یکی از جشنواره های بزرگی ما که به آب و به همین سر کار دارد جشن تیرگان است
3: من دیروز در اینترنت دیدم که خلق افغان کودکان را جمع کردن نمیدونم یکون شما دیدید کودکان جمع گشتن از شلنگ چی میگه آب میریزد یک قبوری کالونی هوایی کردگیان همونجا با میریزد بعد کودکان من گفتم اینو چی یکون فوتبالیستکوی کودکچه ها نه کودکوی افغانستان سرجم شدن تاجیکستان با پیش تاجیکستان من خیلی نگو کردم خلقی افغانستان تشکر زیاد قناز و نعمت قوی که آب تازه آب نشان دادن که با آب تامین کرد افغانستان
1: من همین اکسه شهره نمیدونم در بدخشان بوده ما از قسمت افغانستان یک حادثه شد و این طرف حادثه بود که یک دختر مرگ یک دختری 12 ساله بود در اشکاشم افغانستان بعد از اونجا برگشتیم با فعالان بدخشان کوی واخور بعد اونجا من گفتم که بیاید اکتشه فکر کنیم اینم چند بار گفتم یک هوا داریم یک هوایی که از همین دریای پنج اون طرفش که دریای خینگاگ اون طرفش همون دریا همون هوا از یک هوا نفس میکشیم از یک آب مینوشیم زمین همون یک خیل است اگر دورتر بریم یک پیغمبر داریم و یک خدا هم ولی زندگی ما رو بینید زندگی و یاره بینید حتی نمیتواند همین با تمام بزرگی اونها نمیتوانند که حتی با نیروی خداوندی هم نمیتوانند که با ما برابر باشند
3: خدا با پیشوای ملت ما
5: شکرانه
3: سیاد سلامت باشند و خدا نگهبانشون باشد
1: ما رخصار کیم چی گفتنی هست
6: نه فکر فرو رفت من میدونی از صحبتوی شما بسیار با فکر فرو رفتم در امین موضوعی که مثلا پیشوای ملت با ما چی کرد من شاهد همین روزها و همین صحبتها همین سخنها بودم وقتی که شیرینو جون از بچرکای افغانستان گفتم ما یک چورابینی بود و مردمی همون خودی افغانستان همون گنرال ها اینو جمع اومده بودن ما دعوتی بودیم برای صدخانی بعد همونجا همین پسرچه را نقل کرده بودم یک بار دیگه همه مایده چه در پیش همون یک گنرال استودگی وای گفت که پدر گفت می شده باشه روزی که امام علی رحمان یک بار انا پادشاهی مو شود اینه من با گوشوی خودم شنیدم باور کنید عشقای چشمامون ریخته بود ба гуфтан ки чаро гуфт ки и қадар иҷа орома и қадар хушрува и қадар озод аст мардам иҷа сулҳ аст иҷа суруд аст иҷа рақс аст мардам и қадар озода ба мо ҳама мо рости ки ҳами чизда як таваҷҷӯҳ кардем да барои як бачае ки сафиду аст фикр жаби фикрониаби ҳами чиз орзу мо бубин ки дар ҳамон ватане ки барои мо худои роҳбар овард барои оне ки дили мардуми мо дили пок буд соф буд оне ки аз берун ба мо чӣ кор карду масалан як каме дар ватан чизҳои нодуруст пайдо шуду хай нофаҳмиҳо буд ина тез анам бартараф кардан инам бузурги ин миллат бузурги анами сарвар аст бузурги ин сарвар ман барои чӣ гуфтам ки ҳама ваҳдат сарои ин ватан бошӣ азизу бовафои ин ватан бошӣ агар дар ҳар куҷои ин ватан бошем ватан моро чу модар дӯст медорад ба ҷону дил баробар дӯст медорад дигар

قطره قطره عاقبت دریا شده، ذره ذره کوهی پا بر جا شده، صد هزاران من به هم جمع آمدیم تا در این دهری پریشان ما شدیم. حاصلی هم دست و هم پایی ببین، دستی هم بگرفته دست بالا شدیم، مهری هم ورزیده قد افراختیم، قدری هم دانسته سربالا شده. وحدت و صلح تاجیکان دستاوردی بزرگ تاریخی است که از سرشت صلح جویانه ازلی آنها برخواسته است.

165 FM. فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است. 165 FM.

0: بر دیار تاجیکستان صلح و وحدت مرحبا ای نسیم تازه از گلزار قسمت مرحبا
1: صد هزاران شکر صلح و شکر وحدت دوستان تازه تازه با پری مرغ سعادت مرحبا
0: وحدت بهترین نعمت انسانیت
1: آرزو و آرمان
0: تحکیم دولت
1: نجات ملت
0: نموی دوران
1: در هر دور و زمان
0: فرخنده با جشن وحدت

0: шабакаи фарҳанг, равзанаи бадирӯзу имрӯз.
1: تربیتی سالم شخص دوران کودکی و نورسی و جوانی رو در بر دارد. این بار شنونده های عزیز تصمیم داریم در سلسله برنامه زرنگوره رساله تربیت عالم و متفکر تاجیک تبار هندوستانی عنایت خان دهلوی رو که برای پدر و مادران، مربیان کودکستان ها، آموزگاران دبستان ها و استادان دانشگاه ها که بی‌واسطه با کار تعلیم و تربیه مشغولند دستور عملی مفید است در ترجمه نویسنده یونس یوسفی و قرائت راوی عاشور عاشورزاد به سمع شما رسانیم.
2: هنگامی آموزش نباید هوشدار دهید که کودک را می آموزید. بهتر از همه دوستی کودک خود باشید.

توانید ایدیال های خود را در دلی او جا دهید. تنها با راه یافتن به دلی او می شود آسان روحش را به سوی ایدیالی عالی آورد.

هفت، هشت و نه سالگی دوران زودی بچگی است. آغاز این دوره آغاز زندگی تازه است. در این دوره کودک جهانی بشر را درک می کند. تا این دم او در جهانی برین بود. این دوره است ویژه و نهایت مهم برای آموزگار. بار یک تن که زندان کرده بودند برای رهایی از آن همه دارایی هایش را به دولت وعده داد. حکومت سری این کار سالها اندیشید و آنگاه که او را آزاد کردن خواست، مرد از زندان رفتن نخواست. نه، اینک من نمی خواهم. من کودک دارم و آن وقت که باید در خانه می بودم و او را تربیه می کردم، از دست رفت. اکنون تا انجام مهلت در زندان می مانم. آغاز بچگی مانند زمین است که برای کشت آماده شده است. این دوره هم به کودک و هم به آموزگار برای به مزرعه دلی او نشاندن نخل دانش و پارسایی و نیکویی امکانات بیکنار می دهد. سه فن هست که می توان به کودک ناموخت، اما حواسش را در دلی وی باید جا کرد. رسمکشی، موسیقی و رقص. حرکات کودک محض در همین دوره باید زیبا شود. اما اگر آموزگار آن را به کودک یاد دهد، آموزش می شود. ولی این زمان آموزش نیست. این زمان پروازی آزادی روح است. بگذار وی چنانی می خواهد همان گونه برقصد. بگذار نقاشی کند و هر گونه که می خواهد از رنگ استفاده برد. با او وظیفه ندهید، تنها به کارش توجه کنید و همچنین اگر کودک بخواهد این ساز را به دست گیرد یا آوازخوانی کند، بگذار این همه را به طور خود کند. می شود گاه گاه او را اصلاح کرد، یاری داد، اما فرمان نداد. وی نباید درک کند که او را یاد می دهند. وی باید حس کند که به او یاری می دهند. پژوهشی ژرف زندگی نشان می دهد که رسامی، آوازخوانی و پاکوبی خواهش مادرزادی است. شرط نیست کودک آنها را آموزد. آنها خود می آیند. هر کودکی تندرست می خواهد برقصد، بخواند و نقاشی کند. تنها گاه گاه کودک روی دیوار خط می کشد و آن را چرکی می کند. آموزگار می تواند به کودک قلم و کاغذ دهد و خواهش کند که وی در کاغذ نقاشی کند و این گونه این عادتی او را برطرف سازد. کودک فخر می کند که مواد نقاشی در دست دارد. بسیار آموزگاران از آن که کودک در دیوار خط می کشد به خشم می آیند. اما این خواهش برخواسته از نهاد وی است. کاری نمی توان کرد. آوازخوانی خواهش دیگری کودک است. بسیار روح می دید که کودک شوخ میل به شور و غوغا دارد. می خواهد دنیا را چپه کند. این را می توان اداره نمود. بهتر است این خواسته را با سروده که کودک می تواند خواند سرشته کرد. و اگر او سرود را از یاد نداند و او امکان دید آن را از بر کند. کودکی که خواهش شنیدن آوازی خود را دارد، با خوشنودی هر سرودی شنیده را تقلید می کند. خواسته سیوم رقص است و کودک با جست و خیز و پست و پیش دویدن آن را آشکار

0: کار می سازد. و این عادت را نیز با نشان دادن حرکت های موزون می توان سر و سامان داد. در گذشته های دور زمانی بود است که آدمان به حرکت نگاهی ویژه داشتند و آنها درست می کردند. زیرا هنگامی که شما آدمی حرکتش پریشان را می بینید، در فعل و خوی او کمبودی را در می آبید. آدمی که کاری مغزش ویران است همیشه ناهموار می رود. و اگر جنبیش چونین پیوندی ناگذستنی و نشع و نمویی آدم با رشد عقل او داده می شود، پس جنبیش های موزون و زیبا همیشه به رشد عقلانی او یاری می دیند. فکر می کنند آموزش رقص به کودک بسیار دشوار است، اما او نیاز به این ندارد. شما را در کار است او را به کردن کاری وادار سازید، مانند پس گشتن و چیزی را از زمین برداشتن یا چیزی را از تاقچه گرفتن و مانند این کارهای همروزه که سرانجام این همه به طور طبیعی برعکس مبدل می گردد. گذشته از این، کودکان تقلیدگرانی ماهرند و هر چیزی برایشان پیسند را با خوشنودی تکرار می کنند. اگر آنها جنبیش های زیبا و موزون را ببینند، در زمان به آن تقلید می کنند. این دوره است که قابلیت تقلیدگری رشد می کند. پس در این دوره با کنسرت رقص یا نمایش رسم ها بودن کودکان آیا درست است؟ این خوب است اگر شما بدانید که کودک را به چیگونه کنسرت یا نمایش می برید. سه چیز هست که باید در این دوره به کودک داده شود: استواری، صبر و بردباری. به کودک در هر کار باید استواری آموخت. بازیچه شکسته را درست می کند یا کاری دیگری در دست دارد، شما باید به او یاری دهید و تلقین کنید که تا به انجام رساندن آن باز نایستد، دوام دهد. بگذار آن کار اندک باشد، اما اگر این عادت در خوی او بنشیند، سپس در جامعه کارهای بزرگ از خود درک می دید. آنی که در کودکی استواری آموخت است، همه عمر هر خواستش را تا به آخر می برد. کمبودی این صفت را ما در کلان سالان زیاد می بینیم و ناکامی آنها در زندگی بسته به همین است. و اگر به علاوه عقل آنها بیقرار باشد، بدتر از آن است. آنان امروز دست به کاری می زنند، فردا دست از آن می کشند، به شغلی دیگر می پردازند، اما در زندگی هیچ کاری را تا به آخر نمی برند. زندگی امکانی بزرگی است و آنی که کاری سر کرده را بگذار خردترین کار را انجام نمی دهد، پیداست که بسیار را از دست می دهد. ارزش انجام دادن بالاتر از انجام یافته است. نمونه، اگر آدم گرهی در تاری ساز زند، پیداست که به چیزی دست نیافته است، وقت برای کار خرد صرف شده است، ولی اینجا خودی انجام کار مفید است و چیزی به خواسته دلش ساخته است که در سامان دادن کارهای بزرگ به او یار و مددگار می شود. و اینک مسئله صبر، این را به کودک چگونه باید آموخت؟ با آموختن شکیبایی، زیرا کودک مادرزاد ناسبور است و اگر این خصلت پایدار بماند، او را بدبختی های زیاد پیش می آید. زندگی برای آدمی ناشکیبا به زندان مبدل می شود. انتظاری مرگ را ماند، اما صبر ندانستن بدتر از مرگ است. گذشته از این درختی صبر میوه شیرین به بار می آورد و صبر صفتی است بالاتر از هر صفت در عالم. اگر چیزی هست که روح را به عرش می برد آن صبر است. چی رازی می دانستند استادانی که اثرهای جاویدانه آفریدند، هزاران را الهام بخشیدند، بسیاری ها را نجات دادند. رازی آنها در صبر بود و این است وقتی که می شود در نهاد کودک تخمی صبر کارید. تجربه صبر را می توان با کارهای خورد به کودک پیوند کرد. با درخواست خوراک یا خواهش بیرون رفتن و بازی کردن کودک کمبود صبر را نشان می دید و اگر در این دم او را نرنجانیده و صبر آموزانیده شود وی نجابت نشان می دید. سرانجام بردباری. شاید بگویید ما که خود به غلط بازی و نامردی های زندگی تاب می آوریم، رنج می کشیم، چرا باید کودک را نیز ناچار سازیم که این را بداند؟ پاسخ این است: برای آنکه زندگی پس از بلاغت ناگزیر او را می سنجد، بگذار او از بودنی چیزی چون بردباری امروز داند و بداند که هر کس ناچار است آن را پشتی سر کند. پیداست که برای آموزگار مهربان دشوار است دیدن آن که چگونه کودک بردباری می آموزد، اما سپس درد آورتر خواهد بود اگر او بدون این صفت به کمال رسد. به کودک چگونه باید بردباری آموخت؟ کودک از صبح تا شام هزار رویداد را پسی سر می کند. بارها می افتد، درد می خورد، تبسم می کند. به هر بار که وی میل ندارد چیزی را پشتی سر کند، اما گذشتن از آن برایش مفید است. او را روح بلند باید کرد که تاب آورد. این گونه وی می تواند بردباری آموزد. بسیار می شود که کودک را ناچار می سازند شعرهای بی‌معنی را از یاد کند. این کار نه تنها بیهوده کوشیدن وقت است، بلکه تأثیری بدی در او می گذارد. هر سخنی که وزن و قافیه دارد نمی تواند مفید باشد و باید باری معنی کشد. از این رو آموزگارا ضرور است داند که به کودک چی می فرماید. در مورد افسانه و داستان نیز همین را می توان گفت. بهترین راه آموزش کودکان گفتن سرگذشت هاست. کودکان مثل را نیز دوست می دارند. آنجا معنی های نهان است که باید دانست. اگر آموزگار تواند که معنی مثل را به کودکان فهماند، آنها بیشتر گوش و هوش می شوند و همزمان چیزی می آموزند. حکایت ها نه همیشه باید آموزنده باشند. حتی کلان سالان این را دوست نمی دارند. به کودکان بیشتر سرگذشت های خنده آور پسند است و اگر شما توانید که در حز معنی اندکی جا دهید بهتر می بود. آنها این را در یاد می دارند. همزمان معنی آن پوشیده می ماند. هنگامی آنها کلام می شوند، آهسته آهسته معنی برایشان روشن می گردد و می فهمند که در این مثل چی در نظر بوده است. مسئله هست در باره مرکب و اشتر. باری مرکب نزدی اشتر آمد و گفت: امکی اشتر، من سخت می خواهم همراهی شما به چرا روم. باشد، گفت اشتر، فردا همراه می رویم. و آنها به دشت رفتند. مرکب زود سیر شد، اما برای اشتر وقتی بیشتری لازم بود. مرکب چون نانی چاشت را خورده بود گفت: امکی اشتر، من خیلی خوشبختم که با شما دوست شدم. و هم اینک در صحرا هستم. من می خواهم سرود خوانم و شما رقص کنید. اشتر گفت من حالا خوراک می خورم، اما می بینم که تو سیر شده ای. باشد، گفت مرکب، اگر شما اینک آماده نیستید من کمی مشقی آواز می کنم. و هنگ زدن گرفت. این دم دهقان چوب در دست و پیدا آمد. مرکب ریب داد و گریخت. همه خشمی وی بر پشت اشتر ریخت. روزی دیگر هنگامی که مرکب نزدی امکی اشتر آمد، وی گفت من بیمارم، راهی تو دیگر است، راهی من دیگر. دوستی ما امروز به پایان آمد. این مثال دوستی میانی آدمی با شرف و بی شرف را نشان می دید. هیچ کس چون کودکان افسانه و حکایه را دوست نمی دارند. اگر این هوس به فایده آنها استفاده شود، امکاناتی فراوانی دست می دید که به واسطه حکایه و سرگذشت غایه های عالی در سر آنها جا شود. هیچ ایدئالی را کودک چون ایدئالی در جامعه حکایه داده شده خوب نمی پذیرد. حکایه های در کودکی شنیده همه عمر با او می مانند و هیچگاه آنها را فراموش نمی کند. این داستان ها با به کمال رسیدن وی می توانند رنگ و تابش و معنی تازه یابند. این گونه رشدی ناگسستنی ایدئال به عمل می آید و دعای خیر بزرگ در زندگی کودک می شود. ده و دوازده سالگی را ما دوران نورسی می نامیم. ماست در همین دوره میان دختر و پسر فرق می گذارند و باید هر کدام به سمت معین برود. پسر به سوی دیگر، دختر به سوی دیگر. تربیه‌ای که خانه می دید مکتب نمی تواند دید. اگر همان فن را در مکتب نیز آموزد، آن نمی تواند با آموزش در خانه برابر شود. از این رو هرچند کودک در مکتب می خواند، در خانه نیز آموزگار باید با آموزش وی مشغول شود. آشنایی با طبیعت برای رشد عقل کودک زیاد کارگر است، اما آن نباید در جاده درس داده شود. این کس را می توان هنگامی صحبت دوستانه پیاده کرد و کودک درباره رستنی ها، درختان، حشرات ها، پرنده ها، حیوان ها نقل کنید. هنگامی که این گونه دانش به واسطه سخن داده می شود، نتیجه خیلی بهتر از خواندن کتاب یا دیگر راه های آموزش طبیعت است. این کار هوس او را نسبت به طبیعت بیدار می کند، دانشش را انکشاف می دهد، درک طبیعت را در نهادش ژرف می گرداند. این صفت سپس قابلیت او را در مناسبت به طبیعت به نقطه اوج می برد که برای رشد روحانی هر کس سخت مهم است. روح به طبیعت نزدیک نیست، وی دور از آنچه ما روحانیت می نامیم بسر می برد. برای آنکه ما روحانی باشیم، نخست از همه باید با طبیعت پیوند داشته باشیم، آن را بفهمیم. در جهان رستنی ها و پرنده ها و حشرات ها بسیار چیز آموختن ممکن است. برابری به این فن هوس پیدا کردن کودک، همه چیز به اظهار رمزی حقیقت باطن مبدل می شود. اگر کودک به طبیعت هوس ژرف دارد، از آن می گوید که وی گام به سوی فلسفه حقیقت نهاده است. دوره دیگر باید آشنایی با رسم و آیین کشور باشد که وی آنجا زاده شده است و زندگی می کند. بر اثر کمبودی چونین دانش آدمان آینهایی را دنبال می کنند که نمی دانند آن چی است و چرا هست. گاه آدمان هزار ساله ها آینی را برپا می دارند ولی معنی آن را نمی دانند. شرقیان آینهای کهنه را سخت محفوظ می کنند. هزار ساله ها چنین می کنند اما نمی دانند چرا و بخاطر چی. برای آن چنین می کنند که رسم شده است. همین پدیده در غرب نیز دیده می شود و کشورهایی هستند که هر روز جشن دارند. به کودک مفید است داند که چرا این یا آن آیین وجود دارد. چی چیزی خوبه آنجا هست؟ معنیش در چیست؟ ما از آن چی میگیریم؟ وی به ما چی میدهد؟ در جشن بودن و شادمانی کردن خوب است، اما میتوان هر روز به بیهوده دلخوشی کردن. ولی زندگی یک امتحان است برای آدم که هر دم و هر ساعتش غنیمت است. هر نسل باید در راهی نشو نمو و اولیوتسیا گامی به پیش نهد و او این کار را می تواند زودتر کند اگر زندگی را خوب بفهمد. در این راه آموزگار به کودک یاری زیاد می رساند اگر به او فهمیش زندگی را آموزد.
1: шунавандаҳои азиз ёдрас мешавем ки шумо хониши адабиро аз рӯи рисолаи тарбияти олим ва мутафаккири тоҷиктабори ҳиндустонӣ иноятхони деҳлавӣ аз барномаи зарангора дар қироати рови ашури ашурзод аз мавҷи радиои фарҳанг шунидед. омӯзишу парвариш барои навзод ҳеҷ гоҳ зуд нест. тарбият бояд аз соати зодан оғоз шавад. рисолаи тарбият аз асарҳоест ки хондану шунидану баҳра бурдан аз он барои ҳар кас заруру манфиатбахш аст. ин асар барои омӯзгору сиёсатмадор, деҳқону бозаргон, барои олиму ориф яксон муфид аст. пас пайгири силсила гуфтори зарангора бошед. дар таҳияи он саҳм гузоштанд коргардон мағфират носирова, масъул лутфия қурбонова. идомаи гуфторо фардо дар ҳамин вақту соат бишнавед. поёни гуфтори ҳаштум. шоду масрур бошед.

0: قدرت دست از رول نبرداشته به پیش می نگریست. از بس که می شتابید و راه خالی بود، دلپرانه پیدل زبان گاو بر این دراز گز را سختر پخش کرد. از گردشگاه کوچه چند گذشته، ناگاه چشمش به پیرزن کمان قامتی افتاد که از جای شمال پناه سری راه دو سی قدم پیش برآمده دستش را بالا برداشت. کمپیر مادرش را به خاطر آورد. رحمش آمد و ماشین زیره پوش یاری تکنیکیش را باز داشته به طرف راست کابین خم شده در چه کابین را کشاد. پیرزن به سوی شمال پناه پسی بینا که سمکه نیمداشت سیاهش آنجا میستاد، لنگان لنگان پای پرتافته روان شد. قدرت از کابین فرامد و به گرد ماشین دور زده مانند راننده های پرتجربه با پاشنه موزهش به چرخا زده دمش را میسنجید. این دم صدای سیگنال گوش کرکننده ماشین یاری تعجیلی بلند گردید و بعد لحظه از نزد او تیر برین گذشته رفت.
1: یگان کس در دم مرگ یا بیماری سخت بودگیست. حاضر احوال مادری من چه خیل باشد؟ از هفتش به اون کس شمال زدگی. دینه نیست فیروزی از فرما برگشتند و به خونه خواهرم که در قشلاق حوزی بالا زندگی میکرد رفته، عبدالسمد نبیرچه ناتابشان را خبر گرفته آمدند. سانی هنده که دم گرفته عرق اعضای بدنشان را خنوگ نکرده، سراسیمه سر و لباسشان را دیگر کرده به سوی فرما دویدند. دینه من استراحت میکردم و همه این را با چشم خودم دیدم. حتی آگاه کردم که یک پیاله چای خورده نفستان را راست کرده سانه دیگر سر و لباستان را پوشید. ها خوب گفتند و باز می دانستگی خودشان را کردند. انا اکنون
2: جورا با کجا می روی؟
1: برایان گلستان. شما با کجا می روید؟
2: برایان گلستان.
1: مرحمت شینید.
0: قدرت گریبان پوستینش را بالا برداشته به سوی پیرزن که از وزنینی سمکه به عذاب قدم زده می آمد نگاه کرد و به سویش رفت. از دستی وی سمکه پربارش را گرفته همراه به ماشین نزدیک شد. ماشین براه در آمد. دیری نگذشته ماشین از شهر بیرون بر آمد. قدرت براه منفرش راست با آسمان پراب و زمین های بیکنار دو طرف را چشم دوانده به خاطر می آورد که چخل او صبحیدم سر از بالین برداشته یک کاسه برین آرد را بریانده برای مادرش که ناگهان ناتاب شده شب باز چیزی به دهان نبرده بود اطاله تیار کرد. مادرش از خواب خیست. قدرت دسترخوان کشاده یک کاسه اطاله را آورده مانده بود که مادرش خرسندانه گفت:
3: سرکم اطاله را که پختی اله سار درای
1: دینه بگوهی دختر را جیغ زنم یا با بیمار خونه گرفته برم گویم نگفتی؟
3: نه
1: انا اطاله پختم که خورده صحت شوید.
0: مادرش از یک شیشه بروی کفش کوکناری کفته شده را اندکی ریخته به دهانش پرتافت و از بالایش یک پیاله چای دراز کرده او را خورده نفسی چقور کشیده منتدارانه گفت:
3: اکنون بطنم مدد شود گفته اطاله را زور به سرکی میخورم و بالایم را دم کرده میخوابم. ممکن عرق کنم و تو از شهر آمدنت آهسته خسته به فرما روم.
1: نه نه تو تماما صحت نشوید به هیچ کجا رفتن نمیمونم. آخر شب بحری خوله شریکتان وقتی شما رو خبرگیری آمدنش خواتیر نشوید. تو صحت شدنتان گوه رو ما میدوشیم از پایش میشویم. گفت کن اوچه
3: درست نیخودم باید روم.
0: پس از ناشیتا قدرت به سوی گراج کلخوز دویده رفت. بعد سر انجینیری کلخوز را قریبی های ساعت 11 به شهر که چند روز کار داشت آورد. انا او باز به سفخوز به نزد مادرش برمی گردد.
1: مادرم از تب نفرامده باشند. با جان و حالشون نمانده البته به بیمارخانه گرفته می برم. این خیل کسل شده به دکتر نشون نداده تبابت نکردن خفناک است. ممکن شوششون برم کرده باشند. نه ولی اون که کس گوه گوه سلفه میکنند. خیر کنی تیزتر روان چی؟
0: قدرت پیدل گاز را سختر پخش کرده در جایش درستر نشسته گرفت. پیرزن مثل پیشتر خاموش بود. جوان با گوشه چشم به پخلوی راستش نگریست. پیرزن در بر جامعه صندوق سیاهی پختدار داشت. در سر روی مالی شال قهورنگ را از تگ منحش گذرانده بسته بود. قدرت تنها یک طرف رخساره او را می دید. پیشانیش پراجین، به ابروی سرموی باریکش سفیدی دمیده است. چشم بدرون چوکیدهش مخزنانه به پیش دوخته شده، پیلکی پایان چشم چپش مانند نیم حلقه به پایان آویزان است.
1: آچا، شما در رایان زندگی میکنید؟
4: نی، سرم رو خبرگیری میروم.
1: به مهمانی میروم گویی؟
4: نی بچیم، سرم در حبس خانه رایان.
1: سرتون در حبس؟
4: امروز 4 ماه و 19 روز پر می شود. وای باز 2.5 سال زیادتر در حبس خانه خواب رفتنش در کار. محمد جانم گناه نداشت ولی سود کردند و 3 سال دادند.
1: نه آچه، در دوری ما هیچ کس رو بیگناه سود نمی کنند.
4: نباشد چرا به محمد جان من 3 سال دادم؟
1: یکون گناه کرده گیسته؟
4: نه، وای بیگناه هست. سرم شما برین شافر تاکسی های میکرد. روزی بعدی کار سرم با 2 جورش الهی روزی نیک نبینند. در آشخانه نشسته عرق میخورن، سونی چخیل میشود و گپشان میگریزد. از گپ میبراید و از مناقشه جنگ میگویند که راست بوده است. با جوراهایش حامد و صاحب زنازنه میکنند. همین وقت یک میلیسه دویده آمده حامد را به کسلخانه میفرستاند و سرم و صاحب را به میلیسه خانه میبرد. من همه واقعی شده گیف سرم.
1: سرتون گناهی کلان کرده است آچه؟
4: نه بچیم، سری من یکیتی نقص وای عیب ندارد. همش گناه عرق، باور کنید بچیم. اگر آنها عرق سبیل مانده رو نمی خوردند مگر همین واقع روی می داد؟ نی هیچگو. اگر خواهد که آدمان با هم دیگر زنا زنی نکنند، تخم عرق را از مگزین ها نیست کردنش در کار. بعد نخواد برای همین شده پسرم را 3 سال حبس کنم. 3 سال این به گفتن آسان بچه.
1: اوچه وای جوان صحت شد؟
4: حامد می؟ بعد 2 هفته از کسالخانه دوب بدرست شده بر آمده.
1: پسرتون پیشتر هم حبس شده بود؟
4: یک بار 7 ماه و یک بار دیگر قریب 1.5 سال قوه شده بود. هر دفعه از پشتی عرق سبیل مانده.
0: پیرزن سخنش را با آخر نرسانده خاموش ماند. نفس چقور کشیده سر داد و با نوگ رومالش آب دیده برخسارهش تراویده را پاک کرد. قدرت چیزی نگفت. پیرزن خاموشی به عمل آمده را خلالدار نکرده می نشست. این لحظه در دل قدرت خواهشی پیدا شد که با حیات همسفر پیری غمگینش شناس شود. بنابراین سوال می داد و جوابهای کوتاه می گرفت.
1: آچه؟ شما بغیر از این باز فرزند داره؟
4: پیش از جنگ روی 6 فرزند را دیده بودم. ولی همهشان هنوز براه ندر آمده از کسلی مرده رفتن. 3 ماه پیش از جنگ فرزند 7 محمد جان به دنیا آمد. سونی جنگ سر شد و پدرشان از دیدار پسر لبلندش سیر نشده در قطار دیگران به جنگ گرمان رفت است. با همین بر نگشت.
1: وقتی که پدر من اختیاری به جنگ می رود مادرم با دو خواهرم تنها می ماند. سال 43 خواهری کلونیم از گرسنگی کنجارا خورده ورم کرده می مرد. بعد غلبه پدرم سرب سینهش پوری اردین و میدل ها به خانه می آید. ولی 4 نگذشته ناگهان کسل شده می مرد. من اون وقت 3 بودم. مادر بیچارم چقدر عذاب کشیدگی.
4: اوه پسرم، من هم این بچه را چقدر عذاب کشته کلام کردم. وی صنف دهم را تمام کرد و خوندن را دوام دادن نخواست. 1 دم میگیرم گفت. آن وقت من در فابریکه جولو بافی کار میکردم. پایم دردمند نبود، برای همین راضی شدم. سانی بیکار گشتن به دلی محمد جان زد و به زود به کار در آمد. ولی خراتی معقول نشد و بعد 7 از زود بر آمد. به کمبینت شاهی بافی در آمد. کار در اونجا هم به طفش نفارید. سانی چند ماه خوند و شافر شد. در 21 سرش را دوتا کردم. لیکن کلینم در خانه ما 6 زندگی نکرده ناگاه کسل شد و از عالم چشم پوشید. بعد قریب 2 محمد جانم را 2 خانه دار کردم. خدا را شکر حالا 3 نبیره غلطان و خیزان دارم. نیت داشتیم که همین تابستان توی کنیم، ولی محمد جانم را حبس کردن. تقدیر همین بودست بچیم. از تقدیر جوی گریز نیست.
1: حاضر شما کار میکنید آچه؟
4: نه، من نفقه خور. به نگاه بینی نبیره ها بند. کلینم در مکتب فراش، ولی وی هم از دین باز به کار نبر آمدست. دو جان شب روزش نزدیک. محمد جان یک تو یکانه، اگر او را قوه نمی کردن احوالمان این قدر وزبین نمی شد.
0: بیرزن سرش را خم کرده لب فرو بست. با نوگی روی مال چشمانش را پاک نمود. قریبی های ساعت 2 ماشین به کوچه مرکزی ریان گلستان داخل شد. در رو بروی باغ جوانها پسی کابینه را تق تق زدند. قدرت ماشین را به کنارتر کوچه گرفته داشت. از کابینه فرامده در چه عقیب ماشین را کشد. جوانها حق راه را داده رفتند.
2: خیر رحمت، انا این مزدی راه گرفت.
1: نمیارزد، خیر نباشد. خیر
2: رحمت. خوب
0: قدرت پلها را شمرده به کیسهش انداخت. وقتی که وی در کابینه را کشد چشمش با چشم زنی پیر برخورد. راننده از نگاهی همسفرش به طور خود خلاصه براورده گفت.
1: آچه، من شما رو تا نزد حبسخانه میبرم.

0: قصه و حکایات ماندگار با صداهای ناتکرار.
1: دوستی را بر همه پیوسته القا میکنیم.
2: شاداب و زرفشان شده هر دشت و بیابان.
3: نظر انداختند و دیدند که جوانی بر تیغه کوه ایستاده است.
4: صبح من از روی شمس خاوران خندرو بر روی عالم میدمد.
0: این همه در رادیوی فرهنگ.

باز احیا، باز احیا، باز احیا میشوی. قطره قطره باز دریا، باز دریا میشوی. ذره ذره، ذره ذره باز خورشید منیر. از محبت در فضای بخت رخشان میشوی. وحدت و یگانگی مردم سربلند تاجیک فرخنده با

0: وحدت بهترین نعمت انسانیت
1: آرزو و آرمان
0: تحکیم دولت
1: نجات ملت
0: نموی دوران
1: در هر دور و زمان
0: فرخنده باد جشن وحدت.

0: داستانی کاووس، بزال و رستم. از آن پس جهانجوی خسته جگر برون کرد گرده چمرغی بپر سوی زابلستان فرستاد زود و نزدیک دستان به مانند دود بگفتش که بر من چه آمد زی بخت و خاک اندر آمد سری تاج و تخت همان گنج و آن لشکری نامدار بیا راسته چون گلن در بهار همه چرخ گردان به دیوان سپرد تو گفتی که باد اندر آمد ببود کنون چشم تیره شد و خیره بخت نگونسار گشته سری تاج و تخت چون این خسته در چنگ آهرمنم همی بکسلاند روان از تنم چو از پندهای تو یاد آورم همی از جگر سرد باد آورم نبودم به فرمان تو هوشمند زیکم بخردی بر من آمد گزند اگر تو نبندی بدین در میان هم از سود و سرمایه باشد زیان فرشته زی مازندران رفت زود چو مرغ پرنده به کردار دود چو پوینده نزدیک دستان رسید بگفتان چه دانست و دید و شنید چو بشنید بر تنش بدرید پوست زی دشمن نهان داشت این هم زی دوست برافشندل از دور بدها بدید برو از زمانه چی خواهد رسید برستم چونین گفت دستان سام که شمشیر کوته شدن در نیام نشاید که از این پس چنیم و چریم دیگر خیشتن تاج را پروریم که شاه جهان در دم اجده هاست بر ایرانیان بر چی مایه بلاست کنون کرد باید تو را رخش زین بخواهی بطیق جهان بخش کین همانا که از بحر این روزگار تو را پرورانی پروردگار بر این کارها را تو زیبی کنم مرا سال شد از دوست برفزون از این کار یا به تو نام بلند رهایی دهی شاه را از گزند نشاید بدین کار آهرمنی که آسایی شاری دیگر دم زنی برات را به ببر بیان سخته کن سر از خواب و اندیشه پردخته کن هر آن تن که چشمش سینان تو دید کی گوید که از آن پس روان شاره مید اگر جنگی دریا کنی خون شود از آواز تو کوه هامون شود نباید که ار جنگ و دیگ سپید به جان از تو دارند هرگز امید همان گردن شاه مازندران همه مهره بشکن به گرزیگران چونین داد پاسخش رستم که راه دراز است و من چون شوم کی نخواه از این پادشاهی بدان گفت زال دو راه است و هر دو برنج و وبا یکی دیر بازان که کاووس رفت و دیگر که بالاش باشد دو هفت پر از شیر و دیو است و پر تیرگی بماند برو چشمت از خیرگی تو کوتاه بگزین شگفتی ببین کیار تو باشد جهان آفرین اگرچه برنج است هم بگذرد پی رخش فرخ ورا بسپرد شبی تیره تا برکش از روز چاک نیایش کنم پیش یزدان پاک مگر باز بینم برو یال تو سر و بازو و چنگ و کوپال تو وگر هوش تو نیز بر دست دیو رسانید یزدان کیهان خدیو تواند کسی این سخن باز داشت کجا چون که آید بباید گذاشت نخواهد همی ماند ای در کسی بباید شد در چند ماند بسی کسی کو جهان را به نام بلند بگیرد برفتن نباشد نشد چون این گفت رستم به فرخ پدر که من بسته دارم به فرمان کمر، ولی که به دوزخ چنیدن به پای، بزرگان پیشی ندیدند را. همان از تن خیش نابوده سیر، نیاید کسی پیش درندشید. کنون من کمر بسته و رفته گیر، نخواهم جز از دادگر دستگیر. تن و جان فدای سپه بد کنم، تلسمی تنی جادوان بشکنم. هران کس کسیم دست از ایرانیان، بیارم ببندم کمر برمیان. نه ارجان مانم، نه دیوی سپید، نه سنجه، نه پولاد غندی، نه بید. به نام جهان آفرین یک خدای، که رستم نگرداند از رخش پای. مگر دستی ارجنگ بسته چو سنگ، فکنده به گردنش بر پال هنگ. سر و مغز پولاد را زیر پای، پی رخش برده زمین را زجای. بپوشید ببرو براورد یار، برو آفرین خواند بسیار زار. چو پیری برخشم در آورد پای، روخش رنگ بر جا و دل هم بجای. بیامد پر از آب رو دا بر روی، همی زار بگریست دستان بر روی. چونی گفت رو دا به ماه روی، برستم که داری سوی راه روی. مرا در غم خود گذاری همی، و یزدان چی امید داری همی. بدو گفت که مادری نیک خوی، نبگزینم این راه بر آرزوی. چونین آمدم بخش از روزگار، تو جان و تنی من و یزدان سپار. و پدرود کردنش رفتند پیش، کی دانیست کشباز بینند بیش. زمانه بر انسان همی بگذرد، پیش مرد دانا همی نشمرد. همان روزی بعد کس تو اندر گذشت، بران نه از او گیتی آباد گشت.
1: شما پاره از اثری بیزواری شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را بخشیده به آزمون جمهوریوی شاهنامه خانی از رادیوی فرهنگ شنیدید.
2: با وحدت و برابری به قله‌های بلندی ترقیات رسیدن امکان پذیر است. وحدت ملی خجسته بود.

دوستان عزیز، وقتی به برنامه ما جدا شده و انجام رسید، یادآور می‌شویم قهرمانی برنامه ما شاعر، روزنامه‌نگار، عضو اتفاق نویسندگان تاجیکستان و اتفاق ژورنالیستان تاجیکستان بزرگ مهری تاجیدین بودند. صحبت داشتیم اطراف فعالیت ایجادی ایشان. امیدواریم شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ از برنامه مذکور قطره از دانش خود را افزوده باشند. باقی به شما روزگاری پر از مهر و محبت آرزو مندیم. مؤلف برنامه تقویوا، کارگردان موجی گل یوسفوا. تا برنامه های دیگر شاد و پیروز بمانید.

165 FM. فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است. 165 FM.

0: 165 FM. فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است. 165 FM.
1: بده ساقیان آبی افشرده را زینو زنده کن این دلی مرده را مرا با تو هرچند مقدار نیست حریف دیگر هم سزاوار نیست بیاور چنان باده خوشگوار که گر مست نوشد شود هوشیار وگر تیفل نوشد شود شیرگیر جوانی بیابد از او مرد پیر غم دیر سال و می دیر سال سخنگر پریشان براید منال پریشان شده خاک و خاشاک ما پریشان شده نوده تاک ما یکی داستان است بی بند و بن درون اندرون دردهای کهن دردهای کهن
2: آفتاب آمد دلیل آفتاب
3: دلیل آفتاب
4: باز برخوانم ز فیض پیر روم دفتری سربسته اسرار علوم
1: آفتاب آمد دلیلی آفتاب

0: در زمینه نگاشته های جمال الدین سید زاده، سبک سخن مولانا و علی علم و هنر. هر نخل بوستانی بار و ثمر ندارد. هر شمس مولوی نیست، هر نای شکر ندارد.
1: آفتاب آمد دلیل آفتاب. آفتاب از رادیوی فرهنگ. فرهنگ سبکی سخنی مولانا هر عبارت خود نشانی حالت است، حال چون دست و عبارت آلت است. آغاز گفتار چارم
0: مولانا شاید حیرتگرا است. این حیرتگرایی او نشان از همین ظرفیت دید و اندیشه والایش می باشد. روزها فکر من این است و همه شب سخنم که چرا غافل از احوال دل خویشتنم. از کجا آمدم؟ آمدنم بهر چی بود؟ به کجا می روم؟ آخر ننمایی وطنم. ماندم سخت عجب کس چی سبب ساخت مرا، یا چی بود است مرادی وی از این ساختنم. جان که از عالم الویست یقین می دانم، رخت خود باز برانم که همانجا فکنم. مرغ باغ ملکوتم، نیم از عالم خاک، دو سه روز قفص ساختن از بدنم. ای خوشان روز که پرواز کنم تا بر دوست، به هوای سر کویش پر و بال بزنم. کیز در گوش او که می شنود آوازم، یا کدام سخن می نهدن در دهنم. کیست در دیده که از دیده برون می نگرد، یا چی جان است نگویی که منش پیرهنم. تا به تحقیق مرا منزل و راه ننمایی، یک دم آرام نگیرم نفس دم نزنم. می وصلم بچشان تا در زندان ابد، از سر عربده مستانه به هم در شکنم. من به خود نامدم اینجا که زی خود باز روم، آن که آورد مرا باز برد در وطنم. تو مپندار که من شعر به خود میگویم، تا که هوشیارم بیدار یک دم نزنم. شمس تبریز اگر روی به من بینمایی، ولی این قالب مردار به هم در شکنم. از این گونه اشعار حیرت گرایانه میتوان مثال زیاد آورد، اما ما به یک نمونه دیگر اکتفا می نمانیم. من از کجا غم و شادی این جهان زی کجا؟ من از کجا غم باران و ناودان زی کجا؟ چرا به عالم اصلی خیش و نروم؟ دل از کجا و تماشای خاکدان زی کجا؟ چو خر ندارم و خربنده نیستم ای جان، من از کجا غم پالان و کودبان زی کجا؟ هزار ساله گذشته زی عقل و وهم و گمان، تو از کجا و اشارات بدگمان زی کجا؟ تو مرغ چار پری تا بر آسمان پری، تو از کجا و رهی بام و نردبان زی کجا؟ کسی تو را و تو کس را ببوز نمیگیری، تو از کجا و حیاهای هر شبان زی کجا؟ هزار نعره زی بالای آسمان آمد، تو تن زنی و نجویی که این فیغان زی کجا؟ چو آدمی به یک مار شد برون زی بهشت، میان کجدم و ماران تو را امان زی کجا؟ دلا دلا بسرشته شو مثل بشنو، که آسمان زی کجا است و ریسمان زی کجا؟ شراب خام بیار و به پختگان درده، من از کجا غم هر قلتبان زی کجا؟ شراب خانه در آو و در از درون دربند، من از کجا و بد نیک مردمان زی کجا؟ تمام مدار که عمر تو را کرام باشد، صفات حقی و حق را حد و کرام زی کجا؟ اجل قفس شکند مرغ را نیازارد، اجل کجا و پر مرغ جاودان زی کجا؟ خاموش باش که گفتی بسه و کس نشونی که این دهل ز چی بام است و این بیان ز کجا.
2: در رنگ یار بینگار تا رنگ زندگانی بر روی تو نشیند ای ننگ زندگانی. هر ذره دوان است تا زندگی بیابد، تو ذره نداری آهنگ زندگانی. گرزان که زندگانی بودی مثال سنگ، خوش چشم ها دویدی از سنگ زندگانی. در آینه بدیدم نقش خیال فانی، گفتم چی تو؟ گفتا من زنگ زندگانی. اندر حیات باقی یابی تو زندگان را، وین باقیان کیانند؟ دلتنگ زندگانی. آنها که اهل صلحند بردند زندگی را، وین ناقصان بمانند در جنگ زندگانی.

باز بهار می کشد زندگی از بهار من، مجلس و باز می نهد تا شکند خمار من. من دل پردلان بودم، قوت صابران بودم، برد هوای دلبری هم دل و هم قرار من. تند نمود عشق او، تیز شدم زیتندیش، گفت برو ندیدهی تیزی زلفقار من. از قدم درشت او نرم شده است گردنم، تا چی کشد از او دیگر گردن نرم سار من. پخته بجو شده سنم، جوش مده که پختم، که سر دیگ می رسد تا به فلک بخار من. هنکی بخار خون من با خبر است از غمش، تا نبرد بر آسمان زار دل نزار من. روح گریخ پیش تو از تنی همچو دوزخم، شرم بریخ پیش تو دیده شرم سار من. بلبل شوق شمس دین جان من است شامی غم، تا رسد از صبوح دل باغ من و بهار من.

0: مطالعه شعری مولانا نشان می‌دهد که او اساساً شاعر معنی‌گرا است و به تکلفات شعری هرگز راه نداده است و مقید خال و خط شعر نگردیده است، زیرا شعر برای بیان احساسات و افکار او خدمت کرده است. به خاطر قافیه پردازی هنرنمایی شاعرانه قلم به دست نگرفته است، تفنن و شعربافی نکرده است. از کاربرد واژگان و ترکیبات متنتن، قراردادی و رسمی، استعارات و تشبیهات دور از ذهن و صنعتگری خودداری نموده است. حتی دعوای شاعری نکرده است. به قول سیروس شمیسا در سبق‌شناسی شعر، مولانا میگوید: شعر چی باشد برای من تا که از آن لاف زنم؟ هست مرا فن دیگر غیر فنون شعرا. یا در جای دیگر: من کجا شعر کجا لیکید به من در میدمد، آنه که ترکی که آید گویدم هی کیمسن. او هیچگاه روی نظر ادب برای ادب را نیز کار نکرده و شعر نگفته است. ریزکاری های شاعرانه برایش بیگانه است، چون که هدف او محض شعرگویی نیست، بلکه پیام رسانی است، پیام روحانی و انسانی که مهمتر از همه چیز از جمله صنعتگری و هنرنمایی شاعرانه می باشد. وی برای بیان افکار اندیشه هایی که برای این جهان و آن جهان انسان ضرور و سودمندند از شعر فایده جسته است و طبق روحیه و اوضای زمان و وجدان ایمان سخن گفته است. از این رو در فهی ما فهی چنین می گوید: آخر من تا این حد دل دارم که این یاران که به نزد من می آیند از بیم آن که ملول نشوند شعر می گویم تا با آن مشغول شوند، وگرنه من از کجا شعر از کجا. والله که من از شعر بیزارم و پیش من از این بدتر چیزی نیست. آخر آدمی بینگرد که خلق را در فلان شهر چی کالا می باید و چی کالا خریدارند، آن خرد و آن فروشد اگرچه دونتر متاعها باشد. من تحصیل کردم در علوم و رنجها بردم که نزد من فوزلا و محققان و زیرکان و نغلندشان آیند تا بر ایشان چیزهای نفیس و غریب و دقیق عرض کنم. در ولایت خراسان و قوم ما که همه از علمای دین بودند، از شاعری ننگتر کار نبود. ما اگر در آن ولایت می ماندیم موافق طبع ایشان می زیستیم و آن می ورزیدیم که ایشان خواستند، مثل درس گفتن و تصنیف کتب و تذکیر و وعظ گفتن و زهد و عمل ظاهر ورزیدن. پایان اقتباس از مولانا. شعر برای مولانا وسیله متحد ساختن مردم به ویژه مسلمانان و کل بشر بوده است. لحاظا همیشه از شاعری اظهار ناراحتی می کرده است، بی تفاوتی نشان می داده است، اما برای نشر پیام و هدفهای خود ناچار او شعر را برگزیده است، زیرا شعر بهترین وسیله رساندن آرا و افکار در جامعه می باشد. اثر شعر در جامعه خیلی بزرگ است، به ویژه شعری که زندگی آفرین است، روحانیت را تلقین می کند و سرشار از مهر و محبت و درد و آرزو است. بیشتر در ذهن مردم تأثیر می کند و عقل و هوش آنها را بیدار و فعال می سازد. او می گوید: معنی آن باشد که بیست داند تو را، بی نیاز از نقش گرداند تو را. اندیشه و آرای مولوی مثل دریای متلاطم و مواج است که ساحلگرایی را خوش ندارد و نمی پیسندد، بلکه با یک جوش و خروش خاص و وصف ناپذیر حرکت می کند. بنابراین معنی او در لفظ نمی گنجد، از ساحل بیرون می رود و لفظ برای بیان معانی زیاده که در دل و ذهن او می جوشد کفایت نمی کند. مولوی در این باب در دفتر دیوم مثنوی می گوید: آن دو اشتر نیست، آن یک اشتر است. تنگ آمد لفظ، معنی بس پر است. لفظ در معنی همیشه نارسان، زان پیامبر گفت قد کله لسان. نطق استرلا باشد در حساب، چی قدر داند ز چرخ و آفتاب. خاصه چرخ کین فلک زو پره است، آفتاب از آفتابش ذره است. واقعاً شاعرانی که پیام ویژه و مطلب و هدف خاصی دارند همواره از نارسایی لفظ شکایت کردند. نظیر شاعران سبک هندی که همواره در جستجوی معنی هستند، همیشه از نارسایی لفظ شکایت میکنند. مثل صاحب: من آن معنی دورگردم جهان را که با هیچ لفظ آشنایی ندارم. و طوری که اشاره شد، مولانا شاعر است پیام رسان و نمیتواند آنچه که در دل دارد و در احساساتش غلیان میکند در خود بگنجاند، بیرون نریزد. یعنی اندیشای پویا و گویا و فراوان او در لفظ نمیگنجد، لحاظا واژه آفرینی مینماید. ترکیبات و اصطلاحات تازه، کنایات و مجاز و استعارات نو خلق میکند. این گونه ترکیب و تعبیرات تازه و ویژه که از ساخته های خود شاعرند در آثار او فراوانند، اگرچه گاه آنها درشت و غریب و ناشناخته و کم استعمال به نظر می رسند و جنبه اسلوبی دارند، اما باز هم برای بروز معنی و اندیشه بیشمار مولانا خدمت کردند. به طرز دیگر بگویم، کلمات و ترکیباتی که مولانا از زبان مردم استفاده می نماید و از خود بیرون می ریزد، اگرچه نه همیشه دستوری هستند، لیکن برای بیان مطلب مولوی و فکر دورپرواز او که دارای یک نظام فکری می باشد نقش باریز بازیدن. ما با گفتار خوشت خو کرده ایم، ما ز شیر حکمت تو خورده ایم.
1: حکمت های مولوی.

صاحب دل میفرماید که راه وحدت ز سنگ خاره بگذشت، بلند و پست را همواره بگذشت. هزار کن از راه دل های سنگین که هر کی زان گذشت آواره بگذشت.

0: عرض سلام عرض ادب به کلیان عزیزان که این لحظه دارن با ما می پیوندن و یک سلام خاص به مهمان محترم که امروز ما خوشبختانه با خود داریم، دانشمند سرشناس تاجیک اکادمیک فرهاد رحیمی. استاد بسیار خوش آمدید به برنامه خود.
1: تشکر، سلامت باشید.
0: و مطمئنیم که یک صحبت اختصاصی راجع به وحدت این نعمت بی‌بهای ملت داشته باشیم، چون همگی آگاهیم که وحدت ملی یکی از ارزش‌های بزرگ جامعه می باشد، نه تنها جامعه ما، کل بشر. و آن رمز صلح، همدیگر فهمی، دوستی و همبستگی مردم است. با شرافت وحدت ملی شهروندان می توانند در یک فضای آرام زندگی بکنند و برای پیشرفت آبادی وطن سهم بگذارند. از این خاطر چشمندازی داشته باشیم راجع

0: داشت. وقتی ما در از تاریخ همیشه سبق میاموزند، از تاریخ درس میگیرند و همین هم باید در تمام سطح از خانواده سر کرده باید به طور همیشگی تاکید داشته باشیم و کوشش کنیم که اولا به فرزند خود که شکرگزار از همین نعمت، از همین وحدت، از همین آسمان صاف و بی‌غبار بالای سرمون در کشورمون داشته باشد و بعدا شکر کردن خود علاقه رسیدن به یک نعمت دیگر است.
1: و در این راستا فکر میکنم توانی پدر و مادر خیلی ضرور است. توانشان از لحاظ اقتصادی نه، از لحاظ معنویات، از لحاظ دانش، فرهنگ. اگر والدین در این راستا کوتاهی داشته باشند، بعید است که اون فرزند شخصیت خوب به وایه برسد. زیرا اولین الگو همین پدر است، همین مادر است و اولین معلمی فرزندان هم همونا هستند. درست میگید استاد. به نظر شما وحدت ملی برای پیشرفت جامعه چی ماهیت دارد، چی اهمیت دارد؟
0: ما در ابتدای سخن گفتیم که هر آن دستاوردی که امروز داریم این از وحدت است. به وحدت ما به این روزهای نیک باز تاکید میکنم نمیرسیدیم. از اون نخستین روزهای صاحب استقلال کشور و اون روزهای سخت و سنگینی که به سر میلاد آمده بود و از آن اجلاسه تاریخ سازی که اجلاسه 16 شورای عالی که برگزار شد و یک فرزانه فرزند میلاد به حیث سروری دولت انتخاب شدند، نخستین سخنانی که اون کس گفتن، نخستین دعوتی کردن و نخستین شعری که از آن کس صدا داد آن بود که من به شما صلح میارم. همین آغاز وحدت ما فکر میکنم همین شعار بود که من به شما صلح میارم، چون که اون روز مردم تشنه صلح بود، امیدها برباد رفته بود که آینده خوب میشود، نیک میشود، مردم سرجم میشوند، یکدیگر فهمی میشود، وحدت میشود. این امیدها پورا برباد رفته بودند و با همین شعار پیشوای معظم ملت امیدهای برباد رفته دوباره زنده کردند. امید پیدا شد که همین ابرمرد، همین فرزند فرزانه خلق میتوانند با کشور صلح آورند و فکر میکنم نخستین قدم وحدت همین شعار بود و همین روزی بود که اجلاسی همین نفر را پیشوای معظم ملت را رهبری دولت انتخاب کردند و دیگر میبینیم که پی در پی همه اون مرحله هایی که برای به دست آوردن وحدت ملی طی شدند، چقدر واخوری ها، همه زحمت بود، سرسپردگی بود، جسارت بود، جوانمردی بود، از خود گذشتن های پیشوای معظم ملت بود که توانستند با مخالفینی که آن وقت بود به هم آیند، دست یکدیگر گیرند، مردم را به بخشش گناه یکدیگر و به بزرگترین فعالیتی که ثمر داد همین بود بخشش گناه ها که سر یک میز، سر یک پیاله چای، سر یک دسترخوان مردم دوباره جمع آورند و در نهایت کار سازشنامه استقرار صلح و وحدت ملی به امضا رسد در سال 1997. این لحظه بسیار هم مهم تاریخی بود و فکر میکنم بعد به امضا رسیدن همین سازشنامه گرچه باز مشکلات های دیگر بود، اما یک سیاست سازندگی و بنیادکاری شروع شد و در همه سمت میدیدیم که جنگ شهروندی چقدر خسارات به اقتصادات ملی آورد. اقتصادات تقریبا پورا فلج شده بود، ساختار دولتی فلج شده بود، تمام سمت های اقتصادیات، اجتماعیات، معارف، فرهنگ، تندرستی، هزارها انشاءات اجتماعی از بین رفت، پل ها خراب شدن، راه ها خراب شدن. این خرابی ها یک طرف، از همه مهم باوری مردم و فردا کاسته شده بود، این باوری اعتقاد از بین رفته بود. اما همین باوری که دیگر بار پیدا شد و همین وحدت که به کشور آمد و همین وحدت که کل سرزمین فرا گرفت و جامعه تاجیکستان فرا گرفت، علاقه عامل اساسی پیشرفت شد و دیدیم که در یک مدت کوتاه تقریبا تا سالهای 2000 علاقه خسارات از جنگ شهروندی بود، مخصوصا این شاتای اجتماعی از نو برقرار شدند، پول و کوپروکا برقرار شدند، دیگر دیگر و بعدا کشور علاقه یک راهی خود، یک مجرای حرکت خودش مشخص معین کرد با یک همین سیاست خیردمندانه و فکر میکنم بسیار هم دوراندیشانه پیشوای معظم ملت و میبینیم که علاقه سال 2003 پیشوای معظم ملت نخستین تشبس خودشان در سطح بین المللی بیان کردند، از کشوری که نو از جنگ شهروندی برآمده است، از کشوری که دایر به مسئله آب، سرچشمه آبی نه اونقدر کمبودی زیاد داره، در سطح جهانی در مسئله آب تشبس نخستین خودشان پیشنهاد کردند و سازمان ملل متحد این تشبس هم شد تشبس جهانی قبول کرد. من همیشه میگم که نخستین مراتبه سال 1993 پیشوای معظم ملت در سازمان ملل متحد به زبان ناب تاجیکی وقتی برآمد کردند، جهان زبان تاجیکی و تاجیکستان را شناخت در چهره پیشوای معظم ملت و سال 2003 تقریبا بعد از 10 سال نخستین تشبس قبول شد و امروز علاقه میبینیم که این تشبس ها پای هم هستند، تشبس های جهانی هستند، تاجیکستان چون کشوری تشبس کار پای هم اعتراف میشود و فکر میکنم حادثه دیگری که اینجا باید حتما تاکید کنم سزاوار گردیدن پیشوای معظم ملت و بلندترین جایزه مکافات صلح جهان، این جایزه اعتراف نامه دانشگاه بین المللی صلح سازمان ملل متحد که 25 ماه گذشته پیشوای معظم ملت با این جایزه سرفراز گردانیده شدند. این نشانی بلندترین اعتراف جامعه جهانی از همین دستاورد ملت ما، یعنی از سیاست صلح آفرینی پیشوای معظم ملت است. همین سیاست صلح آفرینی که ما به وحدت رسون، به همدیگر فهمی رسون، به زندگی تیج و آسایشته و آرام رسونید. نتیجه وحدت چی است؟ نتیجه وحدت امروز اون است که ما چگونه زندگی داریم، شکتری شما گفتید 24 ساعت کشور تنج آروم از هر گوی گوشه دیگر می توانید آزادانه حرکت کنید. بازار استعمالی با پرگی تامین است. ساختمان سازی در اوج است. کارخانه صنعتی پیام افتتاح یافته شدند. جاهای نوی کاری ده ها و صد ها دستاوردهای دیگر ایجادکار ایجاد میکند. کارگر کاری خودش است. دهقان کشاورزی خودش است. از هم مهم آن است که در همه یک دنیای پرآشوب امروزه زمانی که جهان فراگیر همه گونه بحران ها از جمله جنگ ها هست و فکر میکنم این علاقه جنگ های جهانی هست، تاجیکستان ما امروز تنج است، آرام است و فضای ما فضای آرامانه زندگی کردن است. به همین باید شکر گوییم و همین نتیجه وحدت است.
1: واقعا یک نعمت بسیار بی‌بها است.
0: نعمت بسیار بی‌بها است که نصیب مردم ما، نصیب ملت ما گشته است. از این فقط و فقط باید شکرگزاری کنیم.
1: 100 درصد. و این صلح ما صلح است که تجربه برای دیگر کشورها.
0: 100 درصد در جهان امروزه علاقه تجربه مکتب صلح آفرینی تاجیکان و پیشوای مذهبی ملت ما میآموزند. سطح جهانی سیاستمدارا در این مساله میگویند. اینستای علمی تحقیقاتی میآموزند. نتیجه گیری میکنند که چگونه همین تجربه با دیگر منطقه های جنگ زده جهان امروز کوچ دهند، از آن تجربه آموزند و توانند که مردم رو به صلح و ثبات و وحدت و یکدیگر فهمی دعوت کنند.
1: یک بیت است میگه که هر جا که حبیب است به پهلوش رقیب است، در هر دو جهان یک گلی بیخار نباشد. کدام عامل ها میتوانند که به وحدت ملی تاثیر منفی برسانند؟ به هر صورت رشک است، حسد است. از جامعه های جهانی در زمینه های حسد و حسادت شون نمیخواهند آن زیرا که یک ملت دیگر به دست آورده است همیشگی براشان باشد. درست است؟
0: 100 درصد. عموما جهان همیشه پرتضاد است و در جهان سیاست پیدا کردن دوست به معنای دوست حقیقی که در همه حالت غم شریک انسان ها باشد، در سیاست هم همین خیلی باشد، قریب غیر ممکن است. در جهان در سیاست ها اساسا منفعت ها رول بازی میکنند. نقش اساسی منفعت دارد که این کشور از کشور دیگر چه منفعتی دارد و چه منفعت برده میتواند. و این یک طرف. طرف دیگر ما همیشه میدونیم و تمام دوره که انسانیت هم بوده همین بوده است که کسی زور است، بر قدرت است، همیشه میخواهد که دست دراز داشته باشد و زیادتر از همه چیز منفعت برد. هم از لحاظ اقتصادی، هم از نگاهی سرمایه، هم از نگاهی فرهنگی، از همه چیز منفعت برد. و امروز این زیادت ها و از نو تقسیم کنی حوزه های مخصوصا اقتصادی و حوزه های جغرافی با یک شکل نو علاقه از نو تقسیم کنی شروع شده است و چندین سال است که ادامه دارد. جنگ های منطقه‌ای که میبینیم وضعیت همین خیلی است که یک چند عامل ها هستند که با از نو تقسیم کنی منفعت ها در کره زمین سبب میشن. پیش از همه تعداد انسان ها در کره زمین زیاد شد تا به 8 میلیارد رسید. ذخیره های انرژتیکی از سان نفت و گاز دوران به آخر میرسند. پای هم کم شده ایستادن مشکلات است. مشکلات یعنی غذا، مشکلات ذخیره انرژتیکی. دیگر اون است که انسان هر چقدر که سال میگذرد طبیعت انسان همین خیلی است که احتیاجات انسان به نعمت های مادی میافزاید و برای این قانع کردن چی در کار است؟ باز ذخیره. این مبارزه برای ذخیره است و دیگر رقابت های گیوسیوسی که هستند میگویم همین است. و تاجیکستان ما اولا یک سیاست بسیار خیرمندانه پیشروی مذهب ملت است که یک سیاست درهای کشاده در سیاست خارجی خود پیشه کرده است. در سیاست درهای باز و درهای کشاده چی معنی دارد؟ معنی آن دارد که ما در سیمای یگان کشور خود در منطقه خود در سطح بین المللی برای خود دشمن نمیجوییم، نمیبینیم که هر دولتی که هر ملتی که به همین صاحب اختیاری ما با استقلال دولتی ما ارج میگذارد، احترام میکند، ما با اون کشور رابطه دوستی برقرار میکنیم و احترام داریم با اون کشور نیز هم احترام داریم. این یکم سیاست بسیار خیرمندانه. دوم، البته وقتی کشور پیش می رود، وقتی که حوزه منفعت ها نسبتاً چشم می دوزند، پیشرفت کشور گاه با رشک، گاه با دیگر حسی ناتوان بینی همیشه تهدید می شود. امروز یکشان تهدید هست. یکی از تهدید ها به فرهنگ و به تاریخ ما است. ما دیده ایستادیم که کشورهای هستند که به یگان بعضن استفاده می برند مفهوم شرم و حیا، امروز به تاریخ ملت ما دست زدن و دست زدن دارند و در این راه ما را می باید که در حفظ تاریخ ملت باشیم، در حفظ ارزش های ملی باشیم، در حفظ همون دستاوردهای باشیم که طول تاریخ که ما خود میراث بر آنها میگوییم، همین میراث نگه داریم، میراث غنی که داریم. از طرف دیگر باز تاکید میکنم دسترسی محدود به ذخیره های مخصوصا کندنی های فایدناکی که در کشور داریم و این هم البته تو یک اندازه از جانب بعضی ابر قدرت ها بعضی کشورهای دیگر دست درازی یک چشم انداختن به این دستاوردها هست. نگاه حریصانه البته هست، اما من فکر میکنم زیدی هر گونه عمل هایی که باشد، عمل هایی که برخلاف پیشرفت ما باشد، برخلاف وحدت ملی ما باشد، برخلاف اینا ما یک یراق داریم، یک اسلحه داریم، این وحدت ملی است. پیشوی مذهب ملت چندی مرتبه تاکید کردند که ما سلاح هسته ای نداریم. سلاح ما این وحدت ما است. سلاح ما امروز متحدی مردم ما در اطراف یک سیاست، در اطراف یک پیشوا، در اطراف یک روحی پیشگیر гирифтаи пешвои мазҳаби миллат аст. Ки ин роҳ алакай таърих исбот кард ки ин роҳи дуруст аст. Яъне сиёсате ки пешвои мазҳаби миллат пеша кардан, таърих исбот кард ки сиёсати муваффақ будааст. Ва ҳамин сиёсат мо метавонад боз ҳам ба рӯзҳои аз ин нектару хубтар расонад. Ва ман фикр мекунам ки саволи бисёр мантиқӣ ам буд, яъне мо ваҳдат ба даст овардем, аммо нигоҳ доштани ваҳдат ин ҳам масъалаи дигар аст. Яъне ҳар як фарзанди миллат бояд бар ивази ҳар чи бошад, хоҳ бар ивази ҷони худаш, сари худаш, бар ивази ҳар чи бошад, ваҳдат нигаҳбон бошад, пуштибонӣ кунад ва дар роҳи нигаҳдошти ваҳдат мубориза барад. Ин фикр мекунам ҳам вазифаи инсонии мо аст, ҳам имонии мо аст, ҳам виҷдонии мо аст. Ҳар як фарди ин кишвар.
1: Воқеан, ва оё нақши фарҳанг ва маориф дар таҳкими ваҳдат чӣ моҳият дорад? Яъне барои ваҳдатро барои ҳамеша як умр нигоҳ доштан фарҳангу маориф илм чӣ кор бояд бекунад? Манзурам ҷомеаи мо чӣ кор мекунад ки бо такя ба илм, ба хират, ба фарҳанг?
0: Албатта омили асосии ояндасози миллат, давлат ин пеш аз ҳама илму маориф аст. ин насл наврас агар бо донишҳои муосир агар мусаллаҳ бошад, вай давлатро пеш мебарад, миллатро боз ҳам пеш мебарад ва маърифӣ мекунад. яъне босавод будани ҷомеа шарти асосии нигаҳдошти ваҳдат аст. яъне мо бояд имрӯз ба ҳар шаклу ба ҳар роҳе бошад, ҳама методология, усул, яъне методҳои ба пурраги тарбия кардани насл наврасро дар рӯҳияи арҷгузорӣ ба ваҳдати миллӣ тарбия кунем. яъне дар вуҷуди ҳар як навраси мо, дар хуни ҳар як навраси мо бояд ҳамин муҳаббат пеш аз ҳама ба ватан, ба таърихи ватан, ба арзишҳои миллӣ, ба ваҳдати миллӣ ва ба ҳамин давлату ба ҳамин кишвари соҳибистиқло ҷой дода шавад, то ба ҳадде ки дар тамоми рогу пайвандаш истилоҳи ватан тавъан бо ҳамин мафҳумҳо бошад. истилоҳи зиндагӣ, ҳаёт тавъан бо ваҳдату бо миллату бо арзишҳои миллӣ бошад. ҳамин вазифаи асосии илму маориф имрӯза ва фарҳанги мо аст. яъне эҷод кардан, навиштан, дарс додан, тарбия кардан дар ҳамин рӯҳия ин вазифаи асосӣ аст.
1: яъне тавлиди андешаи солим. тафаккур агар зояндаи андешаи солим бошад,
0: тафаккури созанда, тафаккуре ки созандагӣ тавонад таъмин кунад.
1: бале устод, 100 дарсад. чун ҷаҳони имрӯзро дигар бо масоҳату ҷуғрофиё намеҳисобад.
0: ҷаҳони имрӯза қудрати
1: дарку дониш
0: 100 дарсад қудрати кишварҳо имрӯз меъёри муайянкунандаи қудрати кишварҳо ин дониш аст. ин илм аст, ин техника аст, ин технология аст. чиз дигар нест.
1: воқеан. ва мехостам аз ҷавонон бипурсем, чун ҷавонон ояндаи ин кишвар ҳастанд ва сармояҳои зеҳнии мо агар ҳар чи бештар бошад, ҳамон қадар рӯзгори мо муҳкам, устувор, беҳтар ва хубтар мешавад. шумо ҳамчун як донишманди шинохта, саршинос, дар нисбати ҷавонон чӣ паёме доред ки ҳамин ҷавонони мо ки фардо зимоми ватандорӣ дар дасташон аст, бояд чӣ гуна бошанд? аз кадом роҳ рафта бошанд? аз кадом зовия нигоҳ кунанд ба давлат, ба кишвар, ба ин марзу бум?
0: ман аввалан боз мегӯям, таъкидҳое ки пешвои мазҳаби миллати мо ба ҷавонон доранд, дар ҳар як баромад, дар ҳар як чорабинӣ таъкид ба ҷавонон мекунанд ки насли ояндаи мо ҳамин ҳастанд. ҷавонони мо бояд донандаи техника, технология бошанд, 2-3 забони хориҷӣ озодона донанд, маърифгари кишвар дар ҳама самтҳо бошанд. ва ман рости гап бо ҷавонон зиёдтар сарукор дорам нисбатан. ҳам шогирдони дорам ки дар илм ҳастанд, теъдоди рисола навиштанд, дифоъ карданд, теъдоди дигар дар кори илмӣ ҳастанд ва зиёдтар бо ҷавонон суҳбат мекунам. ман ҷавонҳои даъват мекунам, суҳбатҳо дорем ва ман аз ҳамин ҷавонҳои худамон ифтихор дорам ба ростӣ. чунки мебинем чӣ қадар ҷавонҳои мо имрӯз як ҷаҳонбинии васеъ доранд, як диди васеъ ва як назари нек ба ояндаи кишвар доранд. ин бисёр муҳим аст. ва имрӯз вақте мо дар бори зеҳнистунӣ мегӯем, алакай ҷавонҳои мо вориди зеҳнистунӣ шуданд, коркард мекунанд, ин технология аз бар кардан истифода мебаранд. техника, технология мегӯем, ё дар соҳаи тиҷорат ҳам бошад, дар соҳаи илм ҳам, маориф ҳам, фарҳанг ҳам, санъат ҳам, ҳар чӣ бошад, ҷавонҳои мо имрӯз ҳастанд. дар соҳаи варзиш ҳам ҳастанд, ҳатто варзишгарони мо ки як баромад мекунанд, дар ҳар куҷои гӯшаи ҷаҳон ҳастанд, вақте бо парчами тоҷикистон баромад мекунанд, ин алакай худаш як нишони он аст ки ҳамин дар вуҷуди ҳам ҷавон, кӯдак меҳру муҳаббат нисбат ба ҳамин парчам, ба ҳамин ватан аст. парчам нишони мо аст, нишони мақадасоти кишвари мо аст. Ва ба ҳамин монанд, албатта ба ҷавонон пеш аз ҳама мо бояд тавсия диҳем, ҷавонҳоро дастгирӣ кунем, роҳ нишон диҳем. Аз ҳам муҳим ки дониш омӯзанд. Аз ҳам муҳим имрӯз ташаккули тафаккури техникӣ ва ҷаҳонбинии илмӣ бисёр бисёр муҳим аст ки ҷаҳонбинии илмии ҷавонони мо рушд кунад. Яъне ҳамин ҷаҳоне ҳаст, бо як чашми хират бинанд. Бо як чашми хират, бо як нигоҳе ки аз ҷиҳати илмӣ асоснок шудааст, ба воқеаҳои ҳам табиат ва ҳам ҷамъият баҳогузорӣ кунанд. Барои ин донистани қонунҳои табиат, доштани дониши хуби муосир бисёр ҳам муҳим аст. Ва албатта мо баъзан ҳолатҳое ҳаст, махсусан рӯҳафтода мешавем, баъзан ба фикр фурӯ меравем вақте мебинем як раванди ифротишавии ҷавонои мо. Мутаассифона ин раванд ҷой дорад ва вазифаи мо он аст ки ҳамеша ва ба таври ҳамешагӣ таъкид ба ҷавонҳо кунем ки пеш аз ҳама дониш, дониш омӯзанд, савод омӯзанд ва як ҷаҳонбинии илмии муосирро дошта бошанд. Бе ин ҷомеаи мо пеш рафта наметавонад ва ин ҷавонҳо ҳастанд, ки ояндае месозанд. Ва боз таъкид мекунам, назарҳо нисбати ҷавонон гуногунанд. Вақте насли калонсол нисбати ҷавонҳо масъалагузорӣ мекунад ё баҳогузорӣ мекунад, бисёр касо аз ҷавонҳо баъзан нороҳатӣ мекунанд, дигар дигар. Аммо ҳар насл як чии худаша дорад. Баъзан ҳолатҳое ки ба ҳамун сину солу ба ҳамун тарзи ҳаёти ҷомеа ё ба пешрафти ҷаҳон мувофиқ, яъне вазъияти худаша дорад. Аммо ҷавонои ман фикр мекунам ки ҷавонои хеле хушманд ҳастанд, ҷавонои донишманд ҳастанд, ҷавонае ки ҳастанд, ҳатто аз ҷавонҳои солҳои пеш фарқ мекунанд бо доштани як ҳисси ифтихор аз давлату миллат. Боз таъкид мекунам, бо оне ки онҳо дар ҳар куҷо ҳастанд парчами тоҷикистон бо худ доранд ва парчамбардор ҳастанд. Ман шоҳиди он ҳастам, дар аксар кишварҳое ки рафтем, вақте ки дар масъулият дар вазорати маориф доштам ё баъдан дар академияи нибоҳам, вақте бо донишҷӯёнмо дар хориҷи кишвар во мехӯрдем, ҳамашон бо парчами тоҷикистон меомаданд ва ҳатто дар нишон медоданд ки дар ҳуҷрае ки зиндагӣ мекунанд як нафар ҳамагӣ тоҷикистон аст, парчами тоҷикистон дар онҷо ҳаст. Ин худаш як бисёр фикр мекунам иқдоми хубу шоистаи таҳсин аст ки тавассути парчам ҳам маърифгар ҳастанд ва ҳам эҳтиром ба ҳамин ватан доранду як ишқу муҳаббат ба ватани худ доранд.
1: Дуруст. Хостам инҷо хатм кунам суҳбатро, вале як саволи дигар дар зеҳнам чархид ки гуфтед ки гоҳҳо ҳастанд идеяе ки аз ҷавонон норозӣ ҳастанд. Вале агар мантиқан бубинем, он ҷавонон муқассир нестанд. Муқассир мо бузургсолон шояд бошем ки роҳи хуб нишон надодем. وقتی که یک جوان یک نورس اگر به بیروه رفت این مشکل در اون نیست در ما هست راهنمایی که بود اون راهنما مشکل داشت همطور نیست استاد؟
0: صد درصد راضی هستم وظیفه کلان سالون تربیه نسل نورس هست وظیفه همین است از آنها ناراحت شدن و مزاحمت کردن و ملامت کردن جوان من فکرم کاری درست نیست برعکس هر یک نسلی کلانسول هر کسی که میتواند در تربیه یک نفر حتی اگر سهم گذارد اگر سهم خودش یک ذره هم باشد اگر گذارد الکه یک موفقیت است اگر یک جوان کاری نادرست کرد و یا باز ملامت کردن سرزنش کردن این کاری درست نیست برعکس با وی روحی درست نشون دادن نصیحت کردن تربیه کردن این مسئله دیگر است و فکر میکنم که در حقیقت همه خیلی باید باشد و مردمی ما ملتی ما ملتی است که در طول تاریخ همیشه توانست است که نسلی من بعده خودش تربیه کند هر اون چی که داشته است در طول قرنها و آیندگان خود تحویل کرده توانسته است اگر این نمیشد امروز این زبان نوبی که ما صحبت میکنیم نبود
1: بله
0: 1100 سال پیش بود که بخندد لاله در صحرا و بسان چهره لیلا بگیرید ابر در گردون به سانی دیده مجنون امروز هم همین زبان است
1: بله
0: همین زبان توانست که در طول این قرن ها در پیشروی تمام حوادثی که بود تمام ظلم و ستمی که به این ملت کردند اما همین زبان ما زنده داشت یعنی توانستند
1: بله
0: که مادر به فرزند پدر به فرزند توسط همین ما تا به امروز با این زبان آمده رسیدیم و باوری کامل دارم که آینده ملت ما درخشان است
1: 100 درصد
0: چون که راه پیش گرفته دولت و ملت سیاست پیشگیرته پیشروی مازن ملت сиёсати дуруст аст, муваффақ аст ва ояндаи миллати мо дурахшон аст. Ба ин ман 100% боварӣ дорам.
1: Воқеан устод дуруст гуфтед дар робита ба забон. Забони Шекспир имрӯз бо тарҷума хонда мешавад барои як инглис, вале забони устод Рудакӣ ҳамон забоне ки 1100 сол пеш буд, бо ҳамон забон имрӯз мо гуфтугӯ дорем.
0: Бисёр як масъала дуруст аст, як масъалае ки باز تحقیق هم میخواد. مثلا وقتی عرب اومد، عرب تازی شد، اکثر کشورهایی که در این منطقه زیر تاثیر عرب موندن زبان خود را دست دادن، اما ملت ما، ملت تاجیک و فارس، زبان خود را نگه داشت. راهی که انتخاب کردن در نجات زبان و نجات خود تاریخ و هویت ملی اون بود که از همون تاریخی که داشتن، یعنی تمدنی که هزار سالها پیش تا عرب داشتن، از همون سرچشمه میگیری و توانستن با واسطه قلم هم مبارزه برام هم زبان زنده نگه دارن تا که به شاهنامه فردوسی میرسیم که بس رنج بردم در این سالسی عجم زنده کردم بدین پارسی و تا امروز این زبان زنده ماند. این بهترین دستاورد ما و بهترین راهپیمای و راهنما و راهنورد ما در طول تاریخ و زندگی ما است.
1: صد درصد واقعا میگد گر راهنمایی همه عالم راه است و دست نگیری همه عالم چاه است. امروز این نسل جوان رو باید بزرگسالان ما راهنمای خوب باشند، زیرا هر آن چی که کشتی میگن همان بدروی. ما یک کشتی خوب داشته باشیم که حاصل خوب برای آیندگان بگیریم. و یک عالم سپاس از شما که صحبت خیلی زیبا داشتید و خیلی صمیمی. احترام همدیگر، دوستی و همکاری و صداقت به وطن پایه های اساسی وحدت ملی و شمار میرمن و وحدت ملی کفیل صلح، ثبات و آینده درخشان کشور است. نظام وحدت عالم همین است، نموی سبزه از لطف زمین است. گاهی باران و گاهی سنگ بارد، چه چرخش ها که در چرخی برین است. ما همیشه باید از این چرخی برین همیشه مراقب یکدیگر باشیم و دست هم داشته باشیم تا این وطنی که بزرگترین نعمت برای ما همین تاجیکستان است، از جان بالاتر است. اگر ما گوییم هیچ اشتباهی نمی رود، چون گوهره که دیده حفظ کنیم. و جهانی سپاس استاد بزرگ از شما که آمدید یک صحبت خوب داشتید. یادآور میشیم که اکادمی ملی علم های تاجیکستان فرهاد رحیمی مهمان ما بودند. بسیار خوش آمدید.
0: تشکر. سلامت باشید.
1: شنونده های عزیز، این بود برنامه منظر نظر که پیشکش شما گردانیدیم. مسئولین برنامه بودند مؤلف و برنده غیرت شاه احمدزاد و کارگردان برنامه موجی گل یوسفوه. موفق و معید باشید.
2: صداقت به ارزش های فرهنگی از رسالت کارمندان شبکه فرهنگ است. قطره قطره عاقبت دریا شده، ذره ذره کوهی پا بر جا شده، صد هزاران من به هم جمع آمدیم تا در این دهری پریشان ما شدیم. حاصل هم دست و هم پایی ببین، دست هم بگرفته دست بالا شدیم. مهری هم ورزیده قد افراختیم، قدری هم دانسته سر بالا شدیم. وحدت و صلح تاجیکان دستاوردی بزرگ تاریخی است که از سرشت صلح‌جویانه ازلی آنها برخواسته است. رادیو فرهنگ را در اسفره روی موج 153 FM شنوید.
3: هفتوار،
4: تحلیل و بررسی مسائل مختلف فرهنگی.
3: هفتوار، نظر، افکار، اندیشه و نگارش و گزارش.
4: هفتوار،
3: انعکاس محتوای نویدهای محوری فرهنگی.
4: این همه در رادیو مجله هفتوار
3: از رادیو فرهنگ.
5: السلام علیکم سامیان گرامی، هواداران برنامه های شبکه فرهنگ. رادیو مجله هفتوار چون همیشگی در همین وقت و ساعت به سمعتون می رسد. وسعت دادن کارهای آبادانی و سبز و خرمگردانی در مؤسسه دولتی باغ فرهنگی فراغتی جوانان مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه. وحدت ملی یک درس خودشناسی ملت و یک سبق عبرت بخش. استقلالیت دستاورد پرارزش و نهایت مقدس برای هر فرد خودآگاه. اکنون توجه نماید به شرح مفصل موضوعها. باغ فرهنگی و فراغتی جوانان شهر دوشنبه یکی از مکانهای مهم استراحتی و فرهنگی پایتخت به حساب می رود. با وجود این کارهای آبادانی و سبزکاری در این باغ ادامه دارد. وابسته به این همکارمون دلفروز سفر و گزارش آماده نموده است.
6: باغ فرهنگی فراغتی جوانان نه تنها مکان استراحت بلکه مرکز مهمی تربیوی می باشد. در اینجا منتظم حشرهای دست جمعانه، اکسیه‌های اکولوژی و چورابینی‌های معرفتی برگزار می گردند. عمر نوروزوف سرآگرانم باغ فرهنگی فراغتی جوانان شهر دوشنبه به مقصدی سازوار استقبال گرفتن از جشن 35 سالگی استقلال دولتی در باغ فرهنگی و فراغتی جوانان می گوید. عین زمان شنانیدن درختان آرایشی و گل‌های بسیار ساله در حدود باغ ادامه دارد. باغ مذکور از جهت تازگی و آبادانی در ردیف دیگر مؤسسه های فرهنگی موقع نمایان دارد.
7: حدود باغ 13 هکتار می باشد. 6560 بیخ درختان آرایشی گل های بسیار ساله شنوندیم. سالوی، تگیز، تاج خروز، وسعت دادن کارهای آبادانی و زیبا گرداندن باغ ها باز هم ادامه دارد. شنوندن گل های موسمی و آرایشی برای زیبا گرداندن باغ، آرایش دادن درختان ما هر روز کار و فعالیت کردیم. آبتیهی براه موندگیم کارهای شبان و روزی هر روزا میوام نرم کردن بخوی درختان گرفتن پرتوها روبوچین میدان خوب رفته صدا ما کار و فعالیت من سهر سر میشود تا بگه کاری ما همین است باقه همیشه سرسبز و خورم است.
6: هم صحبتی دیگر اما کارمندی کارهای آبادانی صباحت کاملوا گفت همروزه برای تازه و آباد گردانیدن باغ تلاش می نماید و نگاهبین گلهای آرایشی مشغول هستند. اینچنین توجه مردم و خصوص جوانان به باغ زیاد است.
8: توجه آدمان بسیار است در این وقتی که گرم است اومده در این باغ بسیار استراحت میکنند. تازه کردن درختها، گلها، گلشینانی عین زمان جریان دارد.
6: رحیمه صادق و کارمندی کارهای آبادانی باغ فرهنگی و فراغتی جوانان در رابطه به تازگی باغ چنین گفت. تازگی باغ یکی از مسئله های مهم به حساب رفته همروزه برای بهبودی آن تلاش میکنند. جوانان پرتاوهای خود را در جایهای مقرر شده میگذارند.
9: وقتی که سحر بر وقت به کار میایم تازگی بعد آبانوری گلها درخت ها تازه میکنیم. باغ ما همه وقت سبززاره و به سر وقت آب میدیم. نگاهبینش نفس.
6: کارهای آبادانی و سبزکاری در باغ فرهنگی و فراغتی جوانان شهر دوشنبه یک روند دائمی و مقصدناک می باشد که به بهتر شدن سیمای شهر و بلند گردیدن سطح زندگی ساکنان مساعدت می کند.
5: شما گزارش آماده نموده همکارمون دلفروز سفر و را وابسته به وسعت دادن آبادکاری ها در مؤسسه دولتی باغ فرهنگی فراغتی جوانان مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه شنیدید. صاحب دولت مستقل بودن یکی از عامل های پیروزی و خوشبختی هر یک خلق و ملت است. خلق تاجیک بعد امتحان درودراز تاریخ به استقلال کامل ملی شرفیاب گردید. شرح بیشتر در پیشنهاد همکارم ملکه اسماعیلوه.
10: استقلالیت بزرگترین دستاورد سیاسی و تاریخی ملت تاجیک به شمار می رود. مصر با شرافت صاحب استقلالی تاجیکستان همچون دولت مستقل در عرصه بین المللی موقع خود را پیدا نموده راه رشد آزاد و پیشرفت استوار را انتخاب کرد. از روز به دست آوردن استقلالیت تا امروز کشور ما مرحله های گوناگون رشد را پس سر نموده است. در این دوره تحکیم پایه های دولتداری، تامین صلح و ثبات، وحدت ملی و رشد های گوناگون اقتصادی و اجتماعی از وظیفه‌های اساسی دولت به حساب می‌رفتند. با تلاش‌های پیوسته خلق تاجیک و رهبریت مملکت در مدت 35 سال تاجیکستان به دستاوردهای نظررس نائل گردید. از دستاوردهای استقلالیت سخنان دایرکتور کالج تکنولوژی فارماسیفتی تاجیکستان در ناحیه یابون سپیدین عزتوف را می‌شنویم.
11: واقعا هم استقلالیت بزرگترین و ارزشمندترین نعمت است که با تشبث و تلاش‌های شبان روزی اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان به دست آمده است و امروز آن همین استقلالیت است، وحدت ملی است، صلح پایدار است که مردم شریف تاجیکستان در یک فضای تنج و آرام کار و فعالیت و زندگی آسوده دارند و همه این سرچشمه آن همین نعمت بزرگ استقلالیت است و دستاوردهای زمان استقلالیت اگر روزها و ماهها و سالها و عصرها آید به دستاوردهای 35 سال استقلالیت سخن گوییم تمامی آن همون پهلوهای آن همین دستاوردها را ما فرا گرفته نمیتوانیم زیرا در ظرف 35 سال استقلالیت پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان با نتیجه های بسیار هم نظررس نائل گردیدند و جمهوری تاجیکستان یکی از دولت های رو به ترقی در میخواست دیگر دولت های ابرقدرت قرار دارد و تشبث های بیواسطه جانب تاجیکستان تحت رهبری محترم امام علی رحمان در سازمان ملل متحد که از جانب زیاده از 200 دولت قبول میگردند این خود نتیجه آن همون شناخت ملت تاجیک بودند و آن همون شناخت پیشوای معظم این ملت محترم امام علی رحمان است که امروز تمام کشورهای دنیا ما را همچون یک ملت صاحب فرهنگ همچون یک ملت تمدن آفر همچون یک ملت که دارای تاریخ بیش از 6000 سال است میشناسند و تشبث های جانب تاجیکستان را همیشه دستگیری میکنند که این شهادت آن همین ثمره استقلالیت است.
10: در سالهای استقلالیت هزارها انشاءات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی بنیاد شدند. راههای زمانوی، نقبها، پلها، نیروگاههای برقی، مؤسسههای تعلیمی و تندرستی سیمای کشور را دیگرگون ساختند. امروز تاجیکستان به سوی رشد استوار پا میگذارد و برای بهتر نمودن سطح زندگی مردم تدبیرهای مهم عملی میگردند. در این مورد اندیشههای صبحالدین عزتوف را میشنویم.
11: عین حال در کالج تکنولوژی فارماسفتی تاجیکستان هفت اختصاص‌های کاری همشیرگی، کاری فارماسفتی، کاری دندانسازی، کاری طبی تشخیصی، کاری طبابتی، کاری ممادگی و تکنولوژی استثار صنعت فارماسفتی از روی هفت اختصاص دانشجویان به تعلیم و تربیت فرا گرفتند که شماره عمومی دانشجویان زیاده از 1503 نفر میباشد. یکی از خصوصیات‌های خوب کالج تکنولوژی فارماسفتی در آن است که تجربه آموزی چی درس‌های عملی در خود همین کالج برگزار می‌گردد زیرا در کالج تمام شرایط از روی هفت اختصاص عمل کننده تمام می شرایط ها مهیا می باشد و اختصاصی کاری دندان سازی مؤسسه یکی از بهترین طلبات های دانش شرط و شرایط را دارد که دانشجویان بیرون از کالج نرفته خود تجربه آموزی های تعلیمی استثنایی تجربه آموزی پیش از دیپلم در داخل این کالج برگزار میکنند. در اختصاصی کاری فارماسیفتی باشد مؤسسه ما با شرکت های دارو سازی و شرکت های دارو فروشی شرطنامه بستیم و همزمان با یکی از خواجگی های کلانترین ناحیه ورزاب شرطنامه به امضا رسانیدیم که دانشجویان در دوره تجربه آموزی با جمع‌آوری و خوش نمودن گیاهای شفابخش تاجیکستان سفربر می‌گردند و آن همون در ناحیه ورزاب جنگویه‌ها را جمع‌آوری کرده خوش نموده آمده در کالج تکنولوژی فارماسیتی تاجیکستان بسته‌بندی می‌کنند و دیگر اختصاصی نیست آن همین خیلی با تمام شرایطش مجهز است با بیمارخانه مرکزی که در شفاعت کالج تکنولوژی فارماسیتی تاجیکستان موجود است ما شرطنامه همکاری داریم که دانشجویان اختصاصی کاری همشیرگی کاری طبی تشخیصی و کاری ممادگی با بیمارخانه‌ها سفربر کرده می‌شوند.
10: استقلالیت برای احیای ارزش‌های ملی و فرهنگ تاجیکان نیز زمینه مساعد فراهم آورد. زبان دولتی مقام شایسته خود را پیدا کرد. جشن و آیین‌های ملی احیا شدند و میراث فرهنگ خلق حفظ و ترغیب گردید. این همه باعث بلند گردیدن حس وطن دوستی و خودشناسی ملی در بین شهروندان شده است.
11: و ما نیت داریم که طبق نقشه چهارابینی‌های تصدیق نموده کمیته ادب تحصیلات ابتدایی و میانه کسب نزدی حکومت حکومت جمهوری تاجیکستان تمامی آموزگاران دانشجویان سعی به آن نموده ایستادیم که جشن 35 سالگی استقلالیت دولت جمهوری تاجیکستان را در یک فضای نهایت آرام و آسوده در یک فضای نهایت تنتنوی نهایت خاطرمان تجلیل نماییم و طبق نقشه کاری کالج تکنولوژی فارماسیوتی تاجیکستان اما با نقشه گرفتیم زیاد از 50 نامگوی چوربینی ها را تا دهه آخر ماه سپتامبر یعنی تا جشن استقلالیت دولتی و همزمان زیاد از 100 موضوع هایی که وابسته به استقلالیت دولت جمهوری تاجیکستان وابسته به تلاش های پیشوای معزز ملت محترم امام علی رحمان در راه رسیدن به استقلالیت دولتی وابسته به دستاورد های زمان استقلالیت که از جانب کمیته در حجم زیاد از 100 موضوع پیشنهاد گردیده است به آموزگاران تقسیم شده است و همه روزه آموزگاران پای نون نوشتن مقاله ها هستند که مقاله های آموزگاران در سامانه کالج و دیگر روزنامه و مجله ها به چاپ رسانیده شدند.
12: جوانان همچون نیروی سازنده جامعه در دوران استقلالیت امکانات های وسیع برای تحصیل، کسب آموزی و فعالیت سازنده پیدا نمودند. امروز جوانان تاجیک در ساحه‌های گوناگون این ورزش و فرهنگ دستاوردهای ارزشمند به دست آورده، نام تاجیکستان صاحب استقلال را در عرصه جهان معرفی میکنند. تجلیل 35 سالگی استقلالیت دولتی فرصت مناسب است تا برای تعیین نموده ملت نظر افکنیم و برای آینده باسم درخشان وطن عزیزمون سهمی خود را گذاریم. حفظ صلح و آرامی وحدت ملی و دستاوردهای استقلالیت وظیفه مقدس هر یک شهروند تاجیکستان میباشد. بگذار پرچم دولتی تاجیکستان همیشه پرافشان باشد و تاجیکستان عزیز ما روز از روز آباد و پیشرفته گردد.
5: وابسته به دستاوردهای دوران صاحب استقلالی اندیشه های دیرکتوری کالج تکنولوژی فارماسیوتی تاجیکستان در ناحیه یاوان صبحیدین عزتف را که همکارمون ملکه اسماعیل و آماده نمود شنیدید. وحدت ملی شکوفایی وطن است، زیرا در دولتی که صلح و امانی و دوستی حکم فرماست آن دولت روز تا روز آباد و زیبو می گردد و اقتصادیاتش تدریجان می افزاید. صحبت کارشناسان وابسته به اهمیت وحدت ملی. آبادی و آزادی و سازندگی ها و شکوفایی های وطنی عزیزمون ثمره استقلال دولتی و وحدت ملی می باشند. آن شرایط مساعده که امروز برای تمام قشرهای جامعه مهیا گردیده است از فیض مستقلیت دولتداری و همدیگر فهمی و وحدت سرتاسری مملکت می باشد. جمهوری تاجیکستان دوام سالهای صاحب استقلالی با سیاست خیردمندانه و تشبس های سازنده خود توانست که میان دولت های جهان نفوذ و اعتبار پیدا نماید و خلق تاجیک همچون ملت باستانی و فرهنگ. نامزد علم های تاریخ عظمتزاده غیرتشا در تقویت این گفته ها چنین ابراز داشت.
13: 27 ایون همه ساله در تاریخ دولتداری ملت تاجیک در آخری عصر 20 و ابتدای عصر 21 یک سنه فراموش نشونده است. زیرا روزی وحدت ملی هست. روزی هست که ملت تاجیک به هم آمد و راه آبادی و راهی آسایشتگی را پیش گرفت. وحدت ملی، مفهوم وحدت ملی یک مفهوم فلسفی، یک مفهوم تاریخی بوده، در خود بسیار معنا و مقام خاص دارد. وحدت ملی یا که مفهوم وحدت، این مفهومی است که بزرگی ملت، نیروی ملت در وحدت افاده می‌یابد. ملتی که دارای وحدت، دارای استقلالیت هست، البته ملتی است که در دنیا یک مقام و مرتبه بزرگ داشته، ملت‌های دیگر سری و اعتبار و احترام داشته و مملکتش، ملتش، شهرهای بزرگش به یک مکان بزرگی گفتشونیدهای سطح بین المللی و منطقوی تبدیل می‌یابد. بزرگی وحدت ملی، بزرگی وحدت در آن است که با ملت جسارت می بخشد. ملتی که می داند که وحدت ملی دارم، ملتی می داند که تمام منطقه های سر یک اندیشه قرار دارند، در همه لحظه های تاریخی آماده است که از هر یک وجب زمین خود دفاع کند، از رمزهای مقدس خود دفاع کند، از فرزندان با آر و ناموس خود دفاع کند. و امروز خوشبختانه ملت تاجیک از وحدت ملی استفاده نموده، راه آبادکاری و راه پیشروی را پیشه کرده است. خوشبختانه 27 ایون سال 1997 هنگامی که سازشنامه استقرار صلح و رضایت ملی به امضا رسید، جمهوری تاجیکستان و ملت تاجیک راهی سازندگی را پیش گرفت. و امروز به همگان به جهانیان معلوم است آشکار است که دولت تاجیکستان ملت تاجیکستان یکی از ملت ها و دولت های امن‌ترین روی دنیا است. ما اگر به صحیفه های تاریخ به روزهای تاریخی نظر افکنیم میبینیم که پایتخت عزیز ما طول چندین سال چندین کرد میشود که به یک منطقه به یک شهری بزرگترینه که در آنجا سران دیگر دولت ها از دیگر منطقه ها از دیگر تشکلات ها آمده کنفرانسیا و همایش های سطح بین المللی رو راه اندازی میکنند. اگر ملت وحدت داشته باشد چند آواز یک آواز گردیده و یک نیروی بزرگ میگیرد. اگر ملت وحدت نداشته باشد هر یک آواز به همون راه خودش به همون اندیشه خودش در حالت پراکندگی قرار داشته هیچ گونه عملیات صالحی را انجام داده نمیتواند. اما خوشبختانه امروز به همگان معلوم است که ملت تاجیک وحدت دارد، از چند آواز یک آواز نیرومند ساخته و در راه سازندگی و آبادکاری قدم های استواری خود را میگذارد.
5: خلق تاجیک زیر سیاست عاقلانه و دوراندیشانه سرور دولت محترم امام علی رحمان در سالهای صاحب استقلالی به دستاوردهای زیاد نائل گردید. صاحب نظران به دست آوردن وحدت ملی را از پرارزشترین و بی‌بهاترین لعل خزینه استقلال و پرشهرترین میوه درخت آن معنی داد میکنند. در ظرف سالهای صاحب استقلالی خلق تحمل پذیر و فرهنگ دوست تاجیک زیر لوای صلح و دوستی و برادری با همسایه کشورها و دیگر دولت‌های دنیا رابطه های گوناگون دیپلماتی برقرار نموده است. امروز کارشناسان جهان تجربه صلح تاجیکان را برای برقرار نمودن وحدت و آسایشتگی نمونه می حسابند. باید گفت که به دست آوردن استقلال و وحدت ملی کاری آسان نبود. بنابراین حفظ و نگهداشت مستقلیت دولت و تحکیم وحدت ملی از وظیفه های مبرم نهادهای مسئول و جامعه است.
14: وحدت وحدتی واقعی باشد، صمیمی باشد، وحدتی ساخته نباشد. تنها وحدتی واقعی میتواند که جامعه را پیش ببرد. امروز وحدتی که در کشور ما حکم فرماست خوشبختانه وحدتی واقعی است، وحدتی سراسری است و البته در همه این باز هم سعی و تلاش پیشوای ارجمند ملت همان ظاهر میگردد که مردم را به سوی یگانگی و صلح و وحدت دعوت میکنند. و امروز ببینید در طی این سالهای استقلالیت خصوصا بعد به امضا رسیدن شرطنامه صلح و رضایت ملی کشور ما با چی دستاوردهای بزرگ نائل گردید. آن گونه دستاوردها در امروز در کشور ما وجود دارد که در طی صد ساله ها و هزار ساله ها وجود نداشت. این همه نتیجه وحدت است و مهم از همه مردم بالیدروح هستند. وحدت امروز با نگاهبانی و محافظت و مراقبت بسیار نیازمند است. البته هر یک کشور هر یک خلق بدخواهان خود را دارد، هم در داخل کشور هم در خارج کشور. باید که ما برای نگاهبانی این نعمت خداداد وحدت ملی تمام سعی و تلاش را باید به کار ببریم، وحدت واقعی را گسترش دهیم، برای رشد و نمو همه جانبه کشور سعی و تلاش به خرج بدهیم و کار کنیم که در میان ما هیچ یک بدخواه رخنه انداخته نتواند.
5: در زمان پرتضاد معاصر و نبرد فرهنگ های جهان امروز حفظ نمودن استقلال دولتی و پایدار نگاه داشتن وحدت ملی وظیفه جانی هر یک صاحب وطن است. نسل آینده ساز باید با دانش و کسبیت احساس بلند خداگاهی و وطنداری و زیرکی سیاسی حمایتگر منفیت های دولت و ملت و حفاظتگر مرز و بوم خیش باشند. بگذار در آسمان تاجیکستان عزیز همیشه کبوتر صلح و دوستی پرفشان باشد. شما صحبت نامزد علم های تاریخ عظمت زاده غیرت شو و ادیب محترم حاتم رو راجع به اهمیت وحدت ملی شنیدید. شنوندگان عزیز، این بود صفحه نوبتینه رادیو مجله هفتوار. باور داریم پسند خاطرتان گشت، چون تا جای امکان دست داد از مشاهده های خود دایر به موضوع های گوناگون ما در یک جایگی با همکاران برنامه را تهیه و پیشنهاد شما نمودیم. باقی سعادت روزگار نصیب هر یکی شما بود. در تهیه برنامه سهم داشتیم من مسئول اکرمزاده بنفشه، کارگردان موجیگل یوسفوه و جمع همکارانمون از رادیوی فرهنگ. تا برنامه های دیگر تنسیت و خانه آباد باشید.
15: تا تحولات فعلی جهان ارزش صلح و وحدت را ده چند کرده است. وحدت کشور پاینده با
16: نمک زهر شود در بدنم، در سری ننگی تو پیمان شکنم،

پیغام کاووس، بزال و رستم. از آن پس جهانجوی خسته جگر برون کرد گرده چمرغی بپر سوی زابلستان فرستاد زود و نزدیک دستان و مانند دود بگفتش که بر من چه آمد زبخت و خاکم در آمد سری تاج و تخت همان گنج و آن لشکری نامدار بیا راسته چون گلم در بهار همه چرخ گردان به دیوان سپرد تو گفتی که بادن در آمد ببود کنون چشم تیره شد و خیره بخت نگونسار گشته سری تاج و تخت چون این خسته در چنگ آهرمنم همی بکسلاند روان از تنم چو از پندهای تو یاد آورم همی از جگر سرد باد آورم نبودم به فرمان تو هوشمند زیکم بخردی بر من آمد گزند اگر تو نبندی بدین در میان هم از سود و سرمایه باشد زیان فرشته زی مازندران رفت زود چو مرغ پرنده به کردار دود چو پوینده نزدیک دستان رسید بگفتان چه دانست و دید و شنید چو بشنید بر تنش بدرید پوست زی دشمن نهان داشت این هم زی دوست برافشندل از دور بدها بدید برو از زمانه چی خواهد رسید برستم چونین گفت دستان سام که شمشیر کوته شدن در نیام نشاید که از این پس چنیم و چریم دیگر خیشتن تاج را پروریم که شاه جهان در دم اژدها هاست بر ایرانیان بر چی مایه بلاست کنون کرد باید تو را رخش زین بخواهی بطیق جهان بخش کین همانا که از بحر این روزگار تو را پرورانی پروردگار بر این کارها را تو زیبی کنم مرا سال شد از دوست برفزون از این کار یا به تو نام بلند رهایی دهی شاه را از گزند نشاید بدین کار آهرمنی که آسایش آری دیگر دم زنی برات را به ببر بیان سخته کن سر از خواب و اندیشه پردخته کن هر آن تن که چشمش سینان تو دید کی گوید که از آن پس روان شاره می اگر جنگی دریا کنی خون شود از آواز تو کوه هامون شود نباید که ارژنگ و دیگ سپید به جان از تو دارند هرگز امید همان گردن شاه مازندران همه مهره بشکن به گرزی گران چونین داد پاسخش رستم که راه دراز است و من چون شوم کی نخواه از این پادشاهی بدان گفت زال دو راه است و هر دو به رنج و غبا یکی دیر بازان که کاووس رفت و دیگر که بالاش باشد دو هفت

0: شادی و از تو پرتیرگی بمارد برو چشمت از خیرگی تو کوتاه بگزین شگفتی ببین کیاری تو باشد جهان آفرین اگرچه برنج است هم بگذرد پی رخش فرخ ورا بسپرد شبی تیره تا برکش از روز چاک نیایش کنم پیش یزدان پاک مگر باز بینم برو یال تو سر و بازو و چنگ و کوپال تو وگر هوش تو نیز بر دست دیو رسانید یزدان کیهان خدیو تواند کسی این سخن باز داشت کجا چون که آید بباید گذاشت نخواهد همی ماند ای در کسی بباید شد در چند ماند بسی کسی کو جهان را به نام بلند بگیرد برفتن نباشد نشد چونین گفت رستم به فرخ پدر که من بسته دارم به فرمان کمر ولی که به دوزخ چمیدم به پای بزرگان پیشی ندیدند را همان از تن خیش نابوده سیر نیاید کسی پیش درنده شیر کنون من کمر بسته و رفته گیر نخواهم جز از دادگر دست گیر تن و جان فدای سپه بد کنم تلسم تنی جادوان بشکنم هر آن کس که زین دست از ایرانیان بیارم ببندم کمر برمیان نه ارژن مانم نه دیوی سپید نه سنجه نه پولاد غندی نه بید به نام جهان آفرین یک خدای که رستم نگرداند از رخش پای مگر دست ارژن بسته چوسند فکنده به گردنش بر پال هنگ سر و مغز پولاد را زیر پای پی رخش برده زمین را زیجای بپوشید ببر و برآورد یار بر او آفرین خواند بسیار زار چو پیلی برخشم در آورد پای رخش رنگ بر جا و دل هم بجای بیامد پر از آب رو دابر روی همی زار بگریست دستان بروی چونی گفت رودابه ماه روی برستم که داری سوی راه روی مرا در غم خود گذاری همی و یزدان چه امید داری همی بدو گفت که مادری نیک خوی نبگزینم این راه بر آرزوی چونین آمدم بخش از روزگار تو جان و تنی من و یزدان سخار و پدرود کردنش رفتند پیش کی دانیست کشباز بینند بیش زمانه بر انسان همی بگذرد پیش مرد دانا همی نشمرد همان روزی بعد کس تو هم در گذشت بران نه کزو گیتی آباد گشت
1: شما پاره از اثری بیزوار شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را بخشیده به آزمون جمهوریوی شاهنامه خانی از رادیوی فرهنگ شنیدید.
2: نقش بارز صلح و وحدت در رشد فرهنگ ملت روز وحدت مبارک.

مدهی وطن واپسین گنجی نیاگان مدتهای آلی سامان مرز خلقی پاک ایمان تاجکستان تاجکستان مسندی جمشید و دارا هم سمرقند هم بخارا نفس شیرین و گوارا تاجکستان تاجکستان تاجکان را تاج و مغفر تخت حکمت را سکندر نیک داور عد گستر تاجکستان تاجکستان عالمی شعر و ترانه کانی عرفان و فسانه نغمه چنگ و چغانه تاجکستان تاجکستان تختگاهی قومی دانا آخرین داروی سینا نور و برقی چشم بینا تاجکستان تاجکستان علم را ماه و ستاره فضل را خورشید پاره کودکان را گاهواره تاجکستان تاجکستان کوشکی دانش اثرها کشوری عینی سیرها ملک بابا جان نظرها تاجکستان تاجکستان افتخاری هر سخنور زینتی دیوان و دفتر آسیا را زیب منبر تاجکستان تاجکستان ناظری هر عرف و عادت پاسبانی رسم و سنت کاخ صلح و قصر وحدت تاجکستان تاجکستان کور بادا چشم خصمت در رهی تقدیر و قسمت سرزمینی ننگ و اسمت تاجکستان تاجکستان طالع و اقبال تاجیک رمز استقلال تاجیک بخت تاجیک بال تاجیک تاجکستان تاجکستان دل زیزدان دارد امید همچنین باشی تو جاوید چون زمین و ماه و خورشید تاجکستان تاجکستان رازداری رازداران غمگساری غمگساران هم پدر هم مادری جان تاجکستان تاجکستان

جان پدر ای نور بخشی دیده بینای من پیشوای و خیزری من ای خاجه و مولای من سجده ها سوی تو می آرم که محرابم توی رهنما و استاد و رهبری دانای من خنده خورشید خاور چون تبسم های توست فیض یاب از فیض رویت منزل و معوای من سرحساب زندگی آموختم از پند تو شد دعایت حادی راهی دلی دریای من چون تو ام نبود مرا پیری خیرد در روزگار ای زهر مردان دوران بهتر و والای من جان ابگار مرا چون تو طبیب نیست نیست خود توی اندربر من بو علی سینای من از رضای قلب تو یابم بهشت نقد را نیک اختر نیک منظر وارسی آبای من کم مبادا از سر من سیله دستان تو دلکش و زیباست با تو حالی و فردای من.

زندگی با خلق نیکو دلستانی بود و هست. گاه اندوه و ریاضت سخت جانی بود و هست. دل ز گردابی تأمل یک نفس بیرون نشود، این صفت او را قضای آسمانی بود و هست. وسعت آباد تفکر جویم و حسن سخن بهترین شغلی که دارم خامرانی بود و هست. از سبا پنهان به گوشی سبزه می گفت نور، راز بین دوستان گنج نهانی بود و هست. کهنه چرخ صد هزاران تیغ را تیزی دهد، پند پیران سیقل عمر جوانی بود و هست. ننگم آید از کمان و تیر، گرچه افسرم عالم دامنکشی دستی کمان بود و هست. ای که مغروری خودی، از خاکساران رو متاب، رزقشان از خاک و مرزی دهقانی بود و هست. گرچه چندین شاخه های آرمان بشکستیم، جان عاشق پیشم باز آرمانی بود و هست. از هزار عالم تراشی دور پیش عاقلان، صاحب عزت یک فقیر نکتدان بود و هست. امتحان بهری کسان هر رنگ ظاهر می شود، امتحان معمار ما را زندگانی بود و هست.

مادرم وسمه کشید، مادری معتبرم وسمه کشید، خیش را تازه بیاراست و پیراسته کرد تا شود باعث شوقی پدرم وسمه کشید. خالوخت گرچه از این پیش نبود معقولش، پدره و غازه اگر چند نشد مقبولش، با خدارایی اگر کوچه و بازار نرفت، این زمان خاطر زوقی پدری خوشنظرم وسمه کشید. خرس زیبای سفیدش به مثل ابری بهار، فیض دیدار خوشش نوری مهن در شب تار، هینه دل بسته دستان سخا پیشه او، لطف سر تا به قدم از سخنش منت دار، پدرم تا بشود بار دیگر عاشق زار، مادری خوشگوهرم وسمه کشید. سحری دوختنی کرته به کیلین آموخت، تا به پیشین بنشست و دو سه دسترخوان دوخت، یک ته شوهر خود را چونکو در به کرد، مادری خوشگل صاحب هنرم وسمه کشید. تا پدر را نشود مهر از او بیگانه، نرود فیض و فتوح و برکات از خانه، تا که از طعن کسان ما همه باشیم ایمین، بشکفت تا گل اقبال در این کاشانه، تا بیاساید و نانش بیپزد با یک رو، با همین نیت پاکیزه و ارمان نکو، مادری از شریعت با خبرم وسمه کشید، بحر بیداری مهر پدرم وسمه کشید، پاک دین مادری نیکو اثرم وسمه کشید، مادرم وسمه کشید.

نام تو بود شهدی نقد بر زبانی من شکر ایزدی منان که تو را به من داده روشن است از فیضت منزل و مکانی من راحت و دل جمعم هستی نکوی توست عیز تو تبسم ها در لب و دهانی من سرفکار کدبانو دل فراخ و صاحب ذوق خانه پرور و دل جو حسن خاندانی من هر طعام تو جانا تازه لذت دارد می برد حلاوت ها جان مهمانی من ای مربی پردان پندگوی فرزندان مامه حکایتگو بر نبیرگانی من خندهات افتابی چهره پرتوی مهتاب ای مهی زمین پیما اندر آشیانی من ای شفاگری مردم گاه دردمندی ها هم طبیب دردی من قوت روانی من بی خبر ز غیبت هاست قلب کودک آساید خلق عبرت آموزد زیب داستانی من خود توی نسیم خوش سوی بوستان عمر هم ستاره طالع اندر آسمانی من پاک خوب و خیراندیش یک مرام و یک آهنگ لطف بیکران تو زینت بیان من جز وفا نمی دارم بهر تو روا ای دوست پاسخ این بود معمار وقت امتحان من.

پرهنر باید شدن. زندگی سنگ است، در قلب شرر باید شدن. روزگار عماست، بحری آن نظر باید شدن. در رهی مردم شناسی نیست کافی چشمی سر، چشمی دل را سرمه و نوری بسر باید شدن. بر دفاع ملک علیه خصم غدار و شریر، بمب و توپ و زهر پرخوف و خطر باید شدن. بر علیه نشع جلابان و خیلی رشوخار، مثل شاه کشور خود شیر نر باید شدن. تا به کی حناتی و تا راج و مکر و شیطنت، پرده پوشی ها چی لازم پرده در باید شدن. کم بود در یادلی بر نفع مردم جان من، سود آور ترزی در یا و گوهر باید شدن. زندگی بیچاره نالی نیست، عزم است و ثبات. علم و فن باید خواندن، پرهنر باید شدن. در ره تربیت فرزندهای سرزمین، استاد مهربان بیش از پدر باید شدن. پیش مردم تا کی باشی دوست رو و سربلند، سینه صاف و پاک مانند سحر باید شدن. بوستان خلق نیکو تا کی باشد بی خزان، از فجور و فحش هر جا برحذر باید شدن. مثل دل باید تپیدن بحر آبادی ملک، خلق خود را نور چشم و تاج سر باید شدن. تا شود گلباغی انصاف و ادب هم فایزبار، از حدیث و درس قرآن با خبر باید شدن. فرد اگر معنی نفهمد برزگاو بیش نیست، عاشق معنی شناسی شیری تر باید شدن. گر مرادی ماست خوشکامی ملت، اکبری فاضل و فرزانه و نیکوسیار باید شدن.

شنوندگان عزیز، شما از برنامه گلچین اشعار شعرهای شاعر ولی جان اکبری را شنیدید. مؤلف خوان انجام برنامه گلچین اشعار از رادیوی فرهنگ. شاد باشید.

0: در پرده ای سازی ما نوا بسیار است،
1: ذوق و هنر و رنگ و صفا بسیار است.
0: خواهی کف گیر و خواهی گوهر بردار،
1: ما دریای ما، موج ما بسیار است.
0: رادیوی فرهنگ، گلستان فضای معرفت.
1: رادیوی فرهنگ، چمنستان پرنکهت.
0: رادیوی فرهنگ، گلزاری عشق و محبت.
1: پس با ما باش با رادیوی فرهنگ.
0: با رادیوی فرهنگ.

0: تحولات فعلی جهان ارزش صلح و وحدت را ده چند کرده است. وحدت کشور پاینده با
1: نمک زهر شود در بدنم، در سری ننگی تو پیمان شکنم.

0: زی بحر و بر و بوم و فرزند خیش زن و کودک خرد و پیوند خیش همه سر به سر تن به کشتن دهیم از آن بی که کشور به دشمن دهیم
1: گویی تو خواهد این دلی آواره بی بهشت مرغ غریب راز گلستان وطن بی هست
0: خاک پایت دوست دارد چشم من نیست عیب ای دوستان خوب الوطن
1: اگر مردی حمایت کن وطن را بخر با خون گناهی خیشتن را
0: هر کی را خوبی وطن نیست ناموس نی و هر کی را ناموس نیست سعادت نیست

0: به مردم خردمند نامی بود که مردم به مردم گرامی بود.
1: همیشه نیک خواهی مردمان باش، به نیکی کوش بانگه در امان باش.
0: چو مردم زاده‌ای با مردمی باش، چی باشد دیو بودن آدمی باش.
1: ای که پرسی که بهترین کس کیست، گویم از قولی بهترین کسان، بهترین کس کسی بود که ز خلق بیش باشد به خلق نفرسان.

0: کن عمر سازی برگ خواهد، بدان را خلق عالم مرگ خواهد.
1: چو مرهم خسته را راحت رسان باش، به سختی چاره بیچارگان باش.
0: وگر گویی نکو گو ای برادر، که نیکو گوی با نفع است و بی زر.
1: زنیکان باش اندر نیکویی کوش، مکن نیکی یکس از دل فراموش.
0: مدد ده تو که حق یاری تو باشد، همه عالم مددگاری تو باشد.
1: آن که با تو روز غم بود است یار، روز شادی هم بپرسش زنهار.
0: گر همی خواهی که باشی در امان، رو نکویی کن تو بر خلق جهان.
1: قوت نیکی نداری بد مکن، بر وجود خود ستم بی حد مکن.
0: چو می بینی که نابینا و چاه هست، اگر خاموش بنشینی گناه هست.
1: زنهار که می گذری بر سر مجروح، از وی خبری پرس که چون می گذراند.
0: هر که در حال توانایی نکویی نکند، در وقت ناتوانی سختی بیند.
1: هر کو نکاشت مهر و ز خوبی گلی نچید، در ره گذار باد نگهبان لاله بود.

0: اگر خواهی که قدری تو بر جای باشد، قدری مردمانی نیکو بشناس.
1: تنی آدمی شریف است به جان آدمیت، نه همین لباس زیباست نشان آدمیت. اگر آدمی به چشم است و دهان و گوش و بینی، چی میانی نقش دیوار و میانی آدمیت؟ خور و خواب و خشم و شهوت شغب است و جهل و ظلمت. حیوان خبر ندارد ز جهان آدمیت. به حقیقت آدمی باش، وگر نه مرغ باشد که همان سخن بگوید به زبان آدمیت.
0: گوهری قیمت ز گوهرها به عالم آدم است. در جهانی تو به هر آدم بهای عالم است.
1: آدمی به سیرت است نه به صورت، انسانیت به کمال است نه به جمال.
0: آدم از سنگ سختتر، از گل نازکتر است.
1: آدم با امید زنده باشد.
0: آدم با آدم خوش است.
1: آدم با آدم غنیمت است.

0: وفاداری مدار از بلبلان چشم که هر دم بر گلی دیگر سرایند.
1: مکن وعده وگر کردی وفا کن، طریقی بی وفایی را رها کن.
0: صحبتی آن کس که با صدق و صفاست، دامنی او گیر که از اهلی وفاست.
1: یا مگو آن چی می نخواهی کرد، یا وفا کن بدان چی می گویی.
0: سگی حق شناس به از مردمی ناحق شناس.
1: هیچ خیانت بدتر از بیوفایی نیست.
0: کسی که به مادری خود جفا کند، به دیگران چی وفا کند؟
1: دلی که به وفا رود، به جفا نرود.

0: من بنده ای آن کسی که شوقی دارد، بر گردن خود عشق توقی دارد. تو لذت عشق و عاشقی کی دانی، این باده کسی خورد که ذوقی دارد.
1: دو عاشق را به هم بهتر بود روز، دو هیزم را به هم خوشتر بود سوز.
0: بیمار عشق را به طبیب احتیاج نیست،
1: عاشقی پیداست از زاری دل.
0: چون عاشقی و معشوقی آمد، ملیکی و مملوکی از میان برخاست.
1: نه هر کی چهره برافروخت دلبری داند، نه هر کی آینه دارد سکندری داند.
0: هر کس کی جان نداد به جانان نمی رسد.
1: هیچ عاشق سخن تلخ به معشوق نگفت،
0: زبیرنگی مزن دم در محبت، که عالم جوشه از رنگ عشق است.
1: کسی که عاشق خودبین و خودنما باشد، همیشه بر در معشوق چون گدا باشد.
0: عشق دل من نه عشق فرهاد بود، کار دل من نداد و فریاد بود. عشق است که دل زی هستیش شاد بود، از غصه و کلفت و غم آزاد بود.
1: از حکیمی پرسیدن که محبت چیست؟ گفت آن که از نکویی زیاده شود و از جفا نقصان نپذیرد.
0: ارزنده تر از عشق به عالم گوهری نیست، پاکیزه بیدارش که به هستی سبب استیم.
2: شما از خزینه پندنامه بزرگان را شنیدید. شاد و سربلند باشید.

0: گه حافظ نغمه را سر می کند.
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند.
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را.
1: گاه با حزنی به تاری جور ناخون می زند. گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار ربا.
1: سرود و نماهای دلاشوب اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: از رادیوی فرهنگ.

قطره قطره عاقبت دریا شده، ذره ذره کوهی پا بر جا شده، صد هزاران من به هم جمع آمدیم تا در این دهری پریشان ما شدیم. حاصلی هم دست و هم پایی ببین، دستی هم بگرفته دست بالا شدیم، مهری هم ورزیده قد افراختیم، قدری هم دانسته سر بالا شدیم. وحدت و صلح تاجیکان دستاوردی بزرگ تاریخی است که از سرشت صلح‌جویانه ازلی آنها برخواسته است.

0: این موج رادیوی فرهنگ 165 FM.
1: از شعرهای روز، از شعرهای روز.
2: وحدت ملت. وحدت طولوی زرین تاج آریایی است. از محضر ملت و هفتن در جوش کفشیر است که وصل میکند ما رو به فولادی پیکر ملت. وحدت تختی بلند است در خواستگاه بخت بلند ملت. وحدت آهنگ است که هم‌آواز میکند ما رو به صوتیات وحش و زرافشان و نینوای دل ملت. وحدت سربیزه های خیرمن شش مقام را دانریز میکند با تکنوای دول آسیاب فلک و لیلایی که شغن آهنگ بانوان را لبریز میکند از اللهای مادران محسیتی سرود. وحدت گلشکفت تاجیکانه چهره هاست از درخت ملت و آزرخش تاجیکی گوهر دیده هاست از تاج و تخت ملت. وحدت است که خلاصه می شویم در من ملت و یک پارچه می شویم با میهن ملت.
1: از شعرهای روز، از شعرهای

0: چه نمایان گشت که با سر و پای برهنه 10-15 سرمال را از آن طرفی راه به سمت بالا دودوان دنبال می کرد. اما زورش نمی رسید. بوز و گسفندان دونیم گشته هر کدامشان هر سویی که علف سبز بود می دویدن. مخصوصا سیله بوزها پسر بچه را جان سرک کرده بودند. ما را دیده علمی بچه هک زیاد شد چی که بجایش نشسته هنگاس زنان با گریه در آمد. از او پرسیدم ای بچه خیز از جایت چرا گریه میکنی؟ مرد بچه گریه نمیکند.
1: نمیتوانم آقی. امشب مالها در این دشت گم میشوند. آنها را گرگ میخورد و صاحبی مال مرا.
0: گفته گریهش باز هم علم آور شد. رمت کجاست؟ پرسیدم از اون.
1: آنا پس همان تپه.
0: پاسخ داد سر بچه. آنجا کسی دیگری هست؟ پرسیدم باز.
1: هست محمد سخی که یک سخی دیوانه هست.
0: جواب داد او. برادرت هست؟ پرسیدم من.
1: نه من برادر و پدر و مادر ندارم. تغییره هستم دستیارم.
0: چون دیدم که جانی زنده پیدا شد جان در تن خودم هم دمید. از پسر بچه پرسان گشتم نامت چیست؟
1: علم.
0: جواب داد آن بچه پایلوچ. برای چی علم؟
1: مرا زادم برابر مادرم مرده است. این نام را پدرم برای همین به من مانده است. ای اکا مرا به گب گرفتی انبین مالها گم شدن.
0: گفت علم با علم. هیچ جا گم نشدن. از بالای اسب همه اش را می بینم. تو پیشا پیش دو. من آنها را جمع کرده از پشتت حی می کنم. پسر بچه با آستین دریده چرکینش آب چشمان سر و رویش را پاک کرده اندک پیش رفت. پیرامان میانی مرا محکم تر دار. مالها را سرجم کرده پیشی صاحبش می بریم. خدا داد جای شب گذرانی را هم پیدا کردیم. گفتم با امید. سخی سمن گویا مقصدی مرا فهمیده باشد با یک خیز دنبال مالها را گرفت. بوز و گوسفندها را یک جایه کرده از پسی علم حی کردیم. پیشی سمن این جانوران چون رام و گپ شنو شده بودند که ما و اسب و علم را هیچ ملال نمی آمد. این را نظاره کرده ذوق خرامان هم آمد و با بنده نوازی از عهده این کار خوب می بر آمده ای که خلاصهش را اعلان داشت او با ناز و کرشمه. چرا فقط از عهده این کار؟ با تعجب عاشقانه پرسیدم من. در همه کار سخت کوشش داری اما آن نتیجه ای که امروز از عملت علم قناعتمندی می کند و حالا بین با خوشنودی بالا می دود و می پرد در دیگر کارت هم نشان دهده. گفته قهقه خندید و با دستی چپش از بر تنه من پوچید. خرامان جان فهمیدم جانم. حالا ایست نوبتش رسد بعد تو هم آن را میبینی و قد میپری. گفتم من با اوش خیامیز
1: کای؟ وقتی گلی نای آکای آخیر
0: پرسید خیرامان فتان با آواز گیلمانن و منی بی سر و سامان در فکر فردا اندرمان و از آینده خیش حیران. همین شب و شبهای دیگر ای مونس جان و ای اسرار نهانی من. گفتم از ضعف و با مهربانی اظهار کردم. اما یک خواهشی دیگر در بیرون و در جای ناشناس چون این خنده مستانه نزن که مرده را زنده سلطان را گدا دشمن را خندان و مرا سرگردان دوران خواهی کرد.
1: خوب فهمیدم. اگر دانی که دستت نمی رسد بیچینی گل از شاخ که صاحب درخت را رضامند کنی. فراموش مساز که در پای چونین گلبون گیاه می شوی. گفت خرامان با کرشمه: نه نه جانم، هرچی گویی آن می شوم. اما می خواهم هم با پای چونین سروی گیاه، هم یگانه گلچینی باغی وصالی تو باشم. و جوابن به ناز اشوه خرامان گفتم: معلمت همه شوخی و دلبری آموخت، جفا و ناز و اتاب و ستمگری آموخت. من آدمی به چونین شکل و خوی و قد و رویش ندیدم، مگر این شیوه پری آموخت. همچنان کم کم احساس میکردم که تا هنوز بین من و خرامان مناسبات زن و شوهری، مسئولیت متقابله تقدیر آیلوی پیدا نشوده، او مرا البته همچون یاور مفتون محبت و هدف وصل شوخت قبول دارد. در آن دوران جوانی این احساس برای من گران نبود، چون که از درک لذت دیدار و شهد وصال خرامان سری نداشتم. اما از تقدیر نابرار خیش دست می گزیدم و آه می کشیدم و از سختی بخت و سستی عهد زمانه علاجی دیگر نداشتم. خیر می بینیم، گفت خرامان با اشوه و ناز و این بیت را قرائت کرد: کام جویان را زینا کامی چشیدن چاره نیست، بر زمستان صبر باید طالبی نوروز را. همزمان دو مصرع به یاد من هم آمد که آن را به محبوبه عزیزم خواندم: دوست می دارم من این نالیدن دلسوز را، این کرامت نیست جز مجنون خرمن سوز را. از چی باشد که این طرز خنده، ناز و اشوه و معنی گفتار یک زمان مکالمه هایم را با مادر خرامان به یاد آورد. رشته خیال مرا آواز سکهای چپانی کند. در یک لحظه به خود آمدم. سمن هم گوشهای خود را سیخ کرده شیوه رهگردیش را با ثبات گردانیده، گویا به جنگ آمادگی می دیده باشد.
2: ای بر پدرت لعنت علم، این گسپنده را گم کردی، اکون دوانده انهاره دم سوز میکنی. اگر یک تش مرد تو میمری، اگر یک تش حرم شود تو حرم میشوی.
1: گفته با چوب دستی چپاندیش با پشت علم چنان زد که صغیره یتیم کلده خورده روناکی درون جوی بارچه لای آلود افتید. دیدم که یک ده مرده چار پهلوی حوزر بیسکی و این صغیره بی کسی مثل بچه لوچک گندشکه که از لانه افتاده، که دیگر مجالی از جا خیستن را ندارد، میخواهد بار دیگر هجوم کند. من دیگر ندانستم که در زمینم یا در آسمان، غریبم یا صاحب ملک، مثل عقابی که به شغال چنگ میزند تا آن را در چنگالش برداشته به سری سنگ هوا دهد و از بلندی پاره پاره شده تومه خود را تماشا کند، از اسب برقوار خود را به بالای آن ظالم پرتافتم. چون آن نامرد را به پوش دیدم، میخواستم دو مشت آبدار به سر و رویش فرارم تا آدم و آدمگری را به یادش بیارم. اما چنانی که میگویند افتاده را نزنند، برعکس به بالایش خم شده افت و اندام شیطان مانند و بارش جولیده پسی خصاصا ناشوشته، چشمانی تنگی خلطزده سب سرخی مثل آلوی زردی کیرم خورده اش را دیده، باز رحمم آمد. با دست چپم او را مثل جانور فربه حرام موره که درون جوی افتاده است از آن تنگنا برداشتم. او از ترس دستانش را گیردی منحش سپر کرده کوشش میکردی مشت نخورد. به آن نابکار گفتم:
3: میترسی ها؟
4: صاحب میترسم میترسم، تو میزنی میزنی،
1: گفت آن مامرد و با التجا:
4: مرا سرتی سرتی صاحب، دریافتم دریافتم.
1: به ایست جغاز زنان داد میزد آن ظالم:
3: چه گمان میکنی که آن صغیره بیچاره در نیافت که تو را با تیاق چوپانی زدی؟
1: اللعین، گفتم به آن
3: ما بکار.
4: به نام الله و حضرت دین پناه قسم که توبه کردم صاحب،
3: گفت آن به ایمان. او را سر دادم، لباس های افلاسش را شرپان و یک برمهش نگه کرده،
4: خطا کردیم صاحب، گفت
3: و به ترس به قفایش نگه کرده سرلوچ گریختنی شد. کلاهت را بگیر پلید، گفته و زمین اشاره کردم. او مثل جنده پشمیه که از آتش جین شده باشد، خمیده کلاهی بر زمین افتاده اش را برداشته به خفا به من نگه کرده از میدان حرب سراسیموار فرار کردنی شد. در لبی باره جویبار چکلویده راست به درون آن افتاد. سراسیموار لای کلوخای آن را با چنگالخایش کشیده از جای برخاست و سوی کوتلی که گوسفندها در آن دیگاه قریب ناپدید شده بودند دویده رفته در تاریکی از نظرها غیب شد. بعد گم شدن آن ناخلف، علم با اظهار مینتداری و پشتیبانی دو پنجهش را مثل هندو بچه‌ای که گویا سجده می کرده باشد زیر منحش گرفته با آهستگی و احساس خجالت یا قناعتمندی باشد طرف ما آمدن گرفت. ناگاه به زمین خم شده چوب دسته زرنگی خشکی به طرز چوبانی آماده گشته را که با آن گاه ها ده مرده حقیقی به خیس و گور کم مقابلیت نشان می دهد و سلاحی او حساب می شود از زمین برداشت. در حالتی که عشق از چشمانش جاری می گشت یک تبسم ساده لوحانه هم سوی ما کرد. سخی میدان غریب از ترس سلاح اساسیش را هم فراموش کرده بوده است. علم به من نزدیک شده خواست پیش پایم سجده کند. من او را و این عمل اجازت ندادم. بچه بیچاره یک نگاه غمالودی به امدادی به من کرد، برگشت و به سمتی که سخی ناپدید شده بود با دل ناخواهم رفتن گرفت. من اکنون غمی او را فراموش کرده بودم و به این کودک بیکس رحمم آمد. یقین بود که آن بزدل با شطه خوردگیش این صغیره نیم جان را به جزا نخواهد موند. فریاد کردم: علم، او علم، اینجا بیا. او آمد. دستش از ضرب چوب سخت لط خورده بوده است که آن را در بغل گرفته نیم قد ایستاد. دستت لط خورده است؟ نه صاحب، یک کمی، گفت او. دستش را دیدم، خیلی دردمند بوده است، اما یقین که نشکسته است نبرامده است. گرچندی از کردم پشیمان نشده باشم هم، اما می دانستم که از راهنما و مصلحتچی نوبتیم چوپان رمه نامعلوم خلاص شدم. به خود اندیشه کردم که سخی لعنتی ده مردن نیو و مالبان بوده است، از او نیکی و مصلحت را هم انتظار شدن ممکن نبود. به این بچه گفتم: علم، تو باز از پس همین خدازده سخی می روی؟ دیگر جایی رفتن ندارم صاحب، گفت و از چشمانش اشکی شش قطار ریخت. بیا با ما، گفتم بی اختیار به او. با کجا؟ پرسید علم. اشکی چشمانش را پاک کرده با حسیات کنجکاوی بچگانه: در حقیقت با کجا؟ و این سوال من هم جواب نداشتم، اما برای پاسخ پیدا کردن باز از اسب فرامدم. این بچه زار و نزار را به آغوش کشیدم، سرش را دستمال کردم. ها، درست نگویی علم، درست نگویی. با کجا؟ با خیام با کجا؟ گفتم خود به خود. اما زود حالت یأس و ناامیدی را رفع کردم و به علم: آشنا، اول تو به سوال های من جواب می دهی، بعد من به تو می گویم با کجا. اکنون نقل کن که تو از کدام قریه هستی و نزدیکترین دهه کدام است؟ از دهه کل دیش هستم صاحب، گفتم که هیچ کس ندارم. بعد مردن پدرم خانه ما را هم آسقال و قاضی و امام خطیبی دهه کیمچی وقفی گفته از آن خود کردن و مرا به کوچه راندن.
2: تقاییم مرا به خودش گرفت. اما ینگم زنی تقاییم صغیره بیروزی سرخور و شرافت تو پدر و مادرت مردن و خانه سلات شدید. پای تو به هر منزل کسرتی می آرد گفته مرا از خانه اش زده پیش کرد. تقاییم خواست طرفی مرا بگیرد. او را هم قریب از خانه می ران. با چشمان پر آب شکایت کرد علم. تقاییت به چی کار مشغول است علم؟ پرسیدم من. به هیچ چیز. از بس که کلدیش دهه کلان است و بازار هم دارد او در همان جا بارکشی می کند. گفت او. با خر و عرابه؟ پرسیدم از او. نیه از کجا؟ به پوشتش؟ گفت علم. شماها اصلا مردمان کجا هستید علم؟ نمی دانم. تاجیکان اینجا از دشت جوم، قواق، ملیاب کلاب. آن طرفی دریا هستم پدرم. تقای من و جوره هایش دائما نام های همین قریه ها را می گرفتن و آنها در یاد من ماندن. دیگرش را نمی دانم از کجا هن. تقاییت چخیل آدم است. تو می توانی مرا با او شناس کنی؟ البته، اما او یک آدم نیمکاره بیچاره است. از ینگم قدی جانش می ترسد. مثل تو پهلوان نیست صاحب. گفت علم. ناخونش را خواهیده و زمین نگاه کرده. من پهلوان باشم هم. از ینگت می ترسم. گفته خندیدم و خیرامان اشاره کرده. اما خیرامان تا حال ینگه نشده است. محبتی من است. گفتم من خواستم کمی فضای غمانگیز را عوض نمایم. علم از این سخنان من چیز فهمید یا نه نمی دانم. از پیچراس زده خندیدن خیرامان حیث کردم که جمله آخران به او خیلی معقول افتاده است. با که نیست آدم باشد می شود. شناس کن مرا با تقاید. گفتم به علم. روز تاریک شده بود. به او گفتم علم شب شد راه را گم نمی کنیم. نه صاحب قریه آنقدر هم دور نیست. پاسخ داد او.
5: سومیان عزتمند یادرس می شویم که شما از سلسله برنامه تازه‌انگارها خوانش ادبی رو از روی پاویست عشق ناتمام داریوش رحیمزاده در قرائت هنرپیشه شایسته تاجیکستان لالاخان ستاری از رادیو فرهنگ شنیدید. در تهیه گفتار سهم گذاشتند کارگردان الهام کنجایف و محرر لطفیه قربانوا. ادامه گفتار رو فردا در همین وقت و ساعت بشنوید. انجام گفتاری 15 هم.

0: هرگاه حافظ نغمه را سر می کند،
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند،
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را،
1: گاه با حزن به تاری جور ناخون می زند، گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار ربا.
1: سرود و نواهای دلاشوب اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: از رادیوی فرهنگ.

باز احیا، باز احیا، باز احیا میشوی. قطره قطره باز دریا، باز دریا میشوی. ذره ذره، ذره ذره باز خورشید منیر. از محبت در فضای بخت رخشان میشوی. وحدت و یگانگی مردم سربلند تاجیک فرخنده.

فراغت برای روح و روان، بحث ها برای اندیشه، نقد ها برای موقع و تحلیل برای خودشناسی. رادیوی فرهنگ بیانگر آرمان های ملی است.

پیغام کاووس، بزال و رستم. از آن پس جهانجوی خسته جگر برون کرد گرده چمرغی بپر سوی زابلستان فرستاد زود و نزدیک دستان و مانند دود بگفتش که بر من چی آمد زبخت و خاکم در آمد سری تاج و تخت همان گنج و آن لشکری نامدار بیا راسته چون گلم در بهار همه چرخ گردان به دیوان سپرد تو گفتی که بادم در آمد ببود کنون چشم تیره شد و خیره بخت نگونسار گشته سری تاج و تخت چون این خسته در چنگ آهرمنم همی بکسلاند روان از تنم چو از پندهای تو یاد آورم همی از جگر سرد باد آورم نبودم به فرمان تو هوشمند زکم بخردی بر من آمد گزند اگر تو نبندی بدین در میان هم از سود و سرمایه باشد زیان فرشته زی مازندران رفت زود چمرغ پرنده به کردار دود چو پوینده نزدیک دستان رسید بگفتان چه دانست و دید و شنید چو بشنید بر تنش بدرید پوست زی دشمن نهان داشت این هم زی دوست برافشان دل از دور بدها بدید برو از زمانه چی خواهد رسید برستم چونین گفت دستان سام که شمشیر کوته شدن در نیام نشاید که از این پس چنیم و چریم دیگر خیشتن تاج را پروریم که شاه جهان در دم اجده هاست بر ایرانیان بر چی مایه بلاست کنون کرد باید تو را رخش زین بخواهی بطیق جهان بخش کین همانا که از بحر این روزگار تو را پرورانی پروردگار من این کارها را تو زیبی کنم مرا سال شد از دوست برفزان از این کار یا به تو نام بلند رهایی دهی شاه را از گزند نشاید بدین کار آهرمنی که آسای شاری دیگر دم زنی برات را به ببر بیان سخته کن سر از خواب و اندیشه پردخته کن هر آن تن که چشمش سینان تو دید کی گوید که از آن پس روان شاره مید اگر جنگی دریا کنی خون شود از آواز تو کوه هامون شود نباید که ارژنگ و دیو سپید به جان از تو دارند هرگز امید همان گردن شاه مازندران همه مهره بشکن به گرزی گران چون این داد پاسخش رستم که راه

0: باز است و من چون شوم کی نخواه. از این پادشاهی بدان گفت زال، دو راه است و هر دو به رنج و وبا. یکی دیر بازان که کاووس رفت، و دیگر که بالاشت باشد دو هفت. پر از شیر و دیو است و پر تیرگی، بماند برو چشمت از خیرگی. تو کوتاه بگزین شگفتی ببین، کیار تو باشد جهان آفرین. اگرچه برنج است هم بگذرد، پی رخش فرخ ورا بسپرد. شبی تیره تا برکش از روز چاک، نیایش کنم پیش یزدانی پاک. مگر باز بینم بروی یال تو، سر و بازو و چنگ و کوپال تو. وگر هوش تو نیز بر دست دیو رسانید یزدان کیهان خدیو، تواند کسی این سخن باز داشت؟ کجا چون که آید بباید گذاشت. نخواهد همی ماند ای در کسی، بباید شدر چند ماند بسی. کسی کو جهان را به نام بلند بگیرد، برفتن نباشد نشد. چونین گفت رستم به فرخ پدر، که من بسته دارم به فرمان کمر. ولیکن به دوزخ چمیدن به پای، بزرگان پیشی ندیدند را. همان از تن خیش نابوده سیر، نیاید کسی پیش درنده شیر. کنون من کمر بسته و رفته گیر، نخواهم جز از دادگر دستگیر. تن و جان فدای سپه بد کنم، تلسم تنی جادوان بشکنم. هر آن کس که زین دست از ایرانیان، بیارم ببندم کمر بر میان. نه ارژن مانم نه دیوی سپید، نه سنجه نه پولاد غمدی نه بید. به نام جهان آفرین یک خدای، که رستم نگرداند از رخش پای. مگر دست ارژن بسته چوسنگ، فکنده به گردنش بر پال هنگ. سر و مغز پولاد را زیر پای، پی رخش برده زمین را زیجای. بپوشید ببر و برآورد یار، بر او آفرین خواند بسیار زار. چو پیلی برخش اندر آورد پای، رخش رنگ بر جا و دل هم بجای. بیامد پر از آب رودابه روی، همی زار بگریست دستان بروی. چونین گفت رودابه ماه روی، برستم که داری سوی راه روی. مرا در غم خود گذاری همی، و یزدان چی امید داری همی. بدو گفت که مادری نیک خوی، نبگزینم این راه بر آرزوی. چونین آمدم بخش از روزگار، تو جان و تنی من به یزدان سپار. و پدرود کردنش رفتند پیش، کی دانیست کشباز بینند بیش. زمانه بر انسان همی بگذرد، پیش مرد دانا همی نشمرد. همان روزی بعد کس تو اندر گذشت، بران نه که زو گیتی آباد گشت.
1: شما پاره از اثر بیزوار شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را بخشیده به آزمون جمهوریوی شاهنامه خانی از رادیوی فرهنگ شنیدید.
2: نقش بارز صلح و وحدت در رشد فرهنگ ملت. روزی وحدت مبارک.

165 FM. فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است. 165 FM. ادامه گفتارهای رادیوی فرهنگ.

پایه ملک از سپاه و جاه نه از اتحاد است. خرمی اصل و سلاح و آه نه از اتحاد است. ملک را شمشیر نه تدبیر می آرد براونک. پایداری وطن از خیلی ناآگاه نه از اتحاد است. ما که بس دیدیم جبری ناتفاقی خوب می دانیم دیگر تکیه نتوان کرد بر زر. یک نظر بنمای بر تاریخ کشور تکیه نتوان کرد اصلا با سپاه زر خرید. بس سپاه زر خرید با سلاح زر خرید از پای زر کینه رهبر گرفت و سینه کشور درید. باید اکنون جمله مردی تاجیکستانی سپاهی ملک باشد، جانفشانی گردی راهی ملک باشد، مقصدی ماگر صلاحی ملک باشد، ملت این دم یک به یک پشت و پناهی ملک باشد. ما دیگر اصلا نگیریم از گریبانی برادر، بشکند ارمان چپا بر جاست پیمانی برادر، آرزوی ما بود پیوند ارمانی برادر، این جهان یک سر نمی ارزد چو بر جانی برادر، زان که تاج و تخت سامان از نفاق از دست رفت، از خطای توده های ناتفاق از دست رفت. شکر به حد ما به زیر پرچم پرتوفشان تاجیکستان، پرچم کوزاده عقل و فنون است باز سرجم ایم. شکری به حد ما به زیر پرچمی که از اتحاد ملت ما سرخ روی و سبز گون است باز سرجم ایم. باز سرجم استوار و برد بار پای بر جا بر دفاع وحدت این خاک پاک زرنثار، وارثان با فر و فرهنگ و گرد آل سامان ایم. رستگان مزرع سبز خراسان ایم، هر یک یک برج دیوار بزرگ تاجیکستان ایم.

به سرزمین تاجیکان، به این زمین باستان، به این مکان راستان، نشان وقت جاویدان، نسیم جان فضا وزید، خوشا که رحمت خدا رسید. به خاک بی کنار ما، به موج رود بار ما، به سوی کشت زار ما، نشانه برار ما، نسیم جان فضا وزید، خوشا که رحمت خدا رسید. فزوده همت وطن، فزوده قدرت وطن، به جمله ملت وطن، برای وحدت وطن، نسیم جان فضا وزید، خوشا که رحمت خدا رسید. زما شدین دیار ما، سخای کوه سار ما، ولعل شاه وار ما، به خاک زرد سار ما، نسیم جان فضا وزید، خوشا که رحمت خدا رسید. آب دارد هر کی مییابد ثواب، آب دارد هر کی یابد آب و تاب، آب دارد هر کی دارد آب رو، میشود بر فتح نصرت رو برو. رودی آبی تازه، رودی آب روی تازه بادا، آبهای نقرگونی ما بجوی تازه بادا. تا خورد از هر نگاه آب شعر آب دارم، مزرعه های سبز گندم را نموی تازه بادا. غوصه ها گردند آب از بوسه های آب داره، عاشقان را گفتگوی روبروی تازه بادا. برف پوشاند قبای تازه این کوه ها را، لاله های یاله ها را رنگ و بوی تازه بادا. تا شب سرما ببینی گرم بزم گلرخان را، شاعر مانند من یک تازه گوی تازه بادا. رود آبی تازه، رود آب روی تازه بادا، آبهای نقرگون ما بجوی تازه بادا. بلندی های ما از وحدت آب و زمین باشد، بسا دست سخا از وحدت آب و زمین باشد. بهاران باغ های ما نموی تازه می گیرد، بهاران را صفا از وحدت آب و زمین باشد. ببخشد عالم را چشم سری خوشه گندم، جلای خوشه ها از وحدت آب و زمین باشد. بیابد شعر آب و رنگ نو از خوشه گیسو، که جوهر شعر را از وحدت آب و زمین باشد. نبودی وحدت آب و زمین عالم نمی بودی، که عالم پا بجا از وحدت آب و زمین باشد. فتووت ابتدا از کشته های سبز می گیرد، به هر عهد وفا از وحدت آب و زمین باشد. سفیدی های کوه این دشتها را سبز گرداند، شکوه دشتها از وحدت آب و زمین باشد. جهان از وحدت ما درس عبرت می کند از بر، به این وحدت بقا از وحدت آب و زمین باشد. تاجیکستان وحدتستان است، کشور تقوا و ایمان است، مظهرش مضمون قرآن است، با بهشت عدن همسان است. تاجیکستان وحدتستان است، در پناه رحم رحمان است. شکر به حد ما وطن داریم، آریان را نام برداریم، ما سراپا ناموس و آریم، با فر و پاک و فداکاریم. تاجیکستان وحدتستان است، یادگاری تاج داران است. کوه سارش همچو گنجور است، رود بارش صاف و پرشور است، آب وخشش منبع نور است، سجدگاه خلق مسرور است. تاجیکستان وحدتستان است، هرچی گویم برتر از آن است. تاجیکستان فیض باران است،
сарзамини илму ирфон аст, обруш оби фаровон аст, пойгоҳи шӯҳрату шон аст, тоҷикистон ваҳдатистон аст, вориси мулки хӯросон аст.

جاده وحدت فرح بیز است، در این جاده باش دل، اگر داری تو بر خاک وطن دل داده باش، امن اگر خواهی سحر بر گلشن توحید رو، بر در قصر امانی چون امین استاده باش، فتح ملک دل نباشد سهل ای کشورکشا، کشوری دل تا کشایی با دلی بکشاده باش، ای که اندر کار خیر امروز فردا میکنی، میشی تابد وقت در سر وقت هر افتاده باش، دست در کار و یا در عیش یا وقت نماز، دست مرگ اندر گریبانت بود آماده باش، روح میابد صفا از باد تقوای و سخا، لذت این باد بر سرمست از این باده باش، جمعه سیقل ده شعرت را ز قرآن کریم، وارث آزادگان با فر آزاده باش، جاده وحدت فرح بیز است در این جاده باش، دل اگر داری تو بر خاک وطن دل داده باش.

نیست در عالم نشانه کو بود همتای وحدت ثروت عالم نگیرد هیچ گاه جای وحدت اندرون سینه ما کینه و نفرت نگنجد قلب تاجیک را خدا بنمود چون ماوای وحدت ای خدا جمعیت ما را نگه دار از جدایی کشور ما را در این دنیا نما دنیای وحدت تا جهان باقی است بادا صاف و جوشان و خروشان سوی ملک قلب های تاجیکان دریای وحدت رز ای نیسان وحدت بر زمین وحدتستان تا شود مردمگیه سرسبز در صحرای وحدت.

0: کنی اسفندیار شهلو جان آیفون و پلانشت هایتون رو با من دیهد و با جوگه دارید
1: بی بی جان افسانه گو
0: حاضر در این کار با ما برنامه بیا بیا خوابه که شیرین ما از رادیوی فرهنگ یاری میرسوند یک لحظه جانی بی بی خوب آنا یافتم موجی 106.5 FM افسانه رو اکنون گوش میکنیم و سلاکوی بی بی خوبی و راحت میرویم
2: سلام بچه های عزیز امشب بی بی افسانگو از اجودیوتی نویسنده روس ایوان سرگیویش تورگینف در ترجمه نویسنده توجیک مجید سلیم ادامه داستان مومو را به شما نقل میکند که این قصه سال 1852 نوشته شده و به زبانهای گوناگون عالم ترجمه شده است
3: اشروفزن رویش رو گردانده آهسته جانبی اتاقی کار رفت. نزدیکانش به همدیگر نگاه کنان غیر اختیار از پسی ایروان شدند. اما خجاین باز استادو جانبی آنها سرد نگریسته غرغر کرد.
4: چرا از قفای من می آید؟ آخر شما رو دعوت نکردم.
3: و رفت. نزدیکانش با حسرت جانبی ستیپان دست افشوندند. امومو رو گرفت و روز جانبی در رفته پیش پایی گراسیم پرتوفت. پس از نیم ساعت در خانه خاموشی هاولنگیز روخ داد و بایزانی فرتود بالای دیوانش تیرتر از ابری تویفونی می نشست. عجبو بعضن چیزهای تماماً بیارزیش دیماغ کسی رو می سوزانند. اشرفزن تا دمی بگاهی تا بخیره داشت و با کسی همگب نشد. قرطبازی نیز نکرده و شب رو دلگیر گذاروند. گمان کرد که ناون عطری رو که معمولاً برایش می دادند این برو وردند و از بولیشتش بوی صابون می آید. وی خزمتگار رو مجبور کرد که همه جلد بولیشت ها رو یک سره ببوید. زیرو بسیار با تشویش شو تخلقه افتاده بود. پاگوهی دیگر امر نمود که گاوریلا رو یک ساعت پیش از وقتی هرویزه دعوت کنند.
4: مرحمت کرده بگی.
3: با سخن آغاز کرد اشروفزن وقتی که گاوریلا در استانه در با هروس و بیم پیدا شد.
4: این شب در حولی ما کدام سگ اینقدر نیله کشید؟ مرو خوب کردن نموند.
3: ساگ؟ چی گونه ساگ؟
4: شاید ساگی گونگ باشد؟
3: نو بوورونا اصحار کرد او.
4: نمیدونم از گونگ است یا کسی دیگر که خوبی مرو حرام کرد. من حیرانم که این خیل ساگی دای دوبا کی لازیم؟ گبزن، آخیر ما ساگی در بار داریم که؟
3: اوری، هست، گرگاک؟
4: خیر ساگی دیگر چی لازیم؟ بجوز به ترتیبی فایده دیگری نیست. این حولی صاحب ندارد، انا گب در کجا؟ با گونگ ساگ چی لازیم؟ کی با او اجازه داد که در حولی من ساگ نگاه دارد؟
3: دیرز من نزدی تریزه رفته بینم، ساگ کدوم یک افلاسی رو با بخچه کشیده او وردست و خویده خوبیده است.
4: من باشم اونجا صد برک شنانده ام.
3: اشرفزن کمی خاموش موند.
4: از همین رو اعتباران دیگر اینجا نباشد. میشنوی؟
3: خوب شده است.
4: خودی همین روز. اکنون بیرو. برای گزاریش بعد دعوت میکنم.
3: گاوریلا بیرون شد. وای در مهمون خونه بخاطر ترتیبات جای زنگوله رو ایواز نمود. نو ایون بینی مرغوبی مونندش رو افشانده در پیش ایوان روی نیمکت ستیپان مونندی سربازی کشته شده ای تصویر منظره نبرد پایهای اوریونش رو از زیر جامعی که با جای کرپا استفاده می شد براورده می خوبید. خوجگیدار وی رو کشولا کرده نیمشنوا کدام یک فرمانی رو با او تقید کرد که ستیپان با هم یوزاو لبخند جواب داد. بعدی رفتنی گاوریلا ستیپان از جویش خسته لباسهایش رو پوشید و بیرون برآمد و در درآمدگاه ایستاد. 5 دقیقه هم نگذشته بود که گراسیم با پشتورای هیزوم همراه سگ وفادارش مومو پیدا شد. ашровзан ҷои хоби утоқашро дар тобистон низ гарм мекард. Герасим назди дар истода, бо китфаш онро кушод ва борашро ба хона даровард. Муму аз рӯи сафқи табиӣ дар берун соҳибашро мунтазир шуд. Степан вақтро ғанимат шуморида, нохост ба мисли бошае, ки ба чӯҷа дар меафтад, худро болои саг партофта, таги бағалаш кард ва ҳатто кулоҳашро напӯшида, рост ҷониби кӯча тохту, ба нахустин фойтуни пеш омада нишаста, ба сагбозор рафт. Он ҷо ӯ дарав харидор ёфта, сагро ба ними сум фурӯхт ва шарт монд, ки вай сагро камаш як ҳафта баста монад. Баъд зуд ба роҳаш баргашт, лекин андак дуртар аз хона аз фойтун фаромад ва ҳавлиро давразанон аз девори хамгашти қафо ҷаҳида дохили ҳавлӣ шуд, чун бим дошт, ки аз дарвоза даромада нохост бо Герасим дучор мешавад. Аммо ташвиши ӯ беҳуда буд. Герасим ҳоло дар ҳавлӣ набуд вай кайҳо аз хона берун шуда мумуро меҷуст. Герасим то имрӯз асло дар хотир надошт, ки боре муму ӯро мунтазир нашуда бошад. Ба ҳар ҷониб тохта сагашро меҷуст, ба таври худ фарьёд кашида ӯро мехонд. Ба ҳар ҷониб тохта сагашро меҷуст ва таври худ фарьёд кашида ӯро мехонд. Баъд ба кулбааш даромада кӯҳдонро дид, ба кӯча давид ва чор тарафро ҷустуҷӯ мекард.
2: бачаҳои азиз, инҷо гуфтори 13-уми қиссаи муму поён ёфт. Дар идома бо ашъори шоир Муҳаммад Ғоиб аз китоби «Чӣ меҷӯяд нозанин пеш аз хоб» ба дилҳои шумо шодӣ мебахшем.
3: Хотири меҳмон. Намедонам чӣ гап шуд, ҳама якбора хаб шуд. Димоғи модарам сӯхт, ҳатто дарзашро надӯхт. Додоям ғамгинона хобид кунҷи хона. Ногаҳ садое омад, овози пое омад. Падарҷонам аз ҷо ҷаст, ҳамроҳи меҳмон нишаст. Модар дастархон кушод, бо лаби хандон кушод. Кори ҳама ба ҷо шуд, қаҳри онҳо куҷо шуд?
2: бачаҳои азиз, ёдрас мешавем, ки ин шаб шумо дар барномаи «Биё биё хобаки ширини мо» як шеър аз маҷмуаи «Чӣ меҷӯяд нозанини» шоири халқии Тоҷикистон Муҳаммад Ғоиб ва аз эҷодиёти нависандаи рус Иван Сергеевич Тургенев дар тарҷумаи нависандаи тоҷик Маҷид Салим қисми аз достони мумуро дар қироати ҳунарпешаи театри Лухтак Геран Одинаева шунидед ва идомаи достонро дар барномаи оянда хоҳед шунид. Дар пешниҳоди барнома саҳм гузоштанд Қобилзода Ҷавлон ва Лутфия Қурбонова. Хоби ба роҳат, хурдтаракони азиз.
5: чеҳраҳои саршиноси илму фарҳанг ва ҷавонони соҳиби истеъдодро радиои фарҳанг муаррифӣ мекунад. Радиои фарҳанг 106.5 FM.
2: қатра қатра оқибат дарё шуде, зарра зарра кӯҳи побарҷо шуде, сад ҳазорон ман ба ҳам ҷамъ омадем, то дар ин даҳри парешон мо шудем. Ҳосили ҳамдасту ҳампоӣ бубин, дасти ҳам бигирифта дастболо шудем. Меҳри ҳам варзида қад афрохтем, қадри ҳам дониста сарболо шудем. ваҳдату сулҳи тоҷикон дастоварди бузурги таърихист, ки аз сиришти сулҳҷӯёнаи азалии онҳо бархостааст.
6: миллати тоҷик бо фарҳанг ва тамаддунаш ҷаҳонро тасхир кардааст. Ин мавҷи радиои фарҳанг.
7: навид, ахбори дақиқ, гузоришҳои фаврӣ аз бахши иттилооти навид.
8: امروز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با پیام شادباشی همدیاران و هموطنان برون مرزیمون را به افتخار قبول قدنامه مجموعه عمومی سازمان ملل متحد زیر عنوان 10 ساله بین المللی اوید به تحکیم صلح برای نسل های آینده سالهای 2027 2036 و جشن فرخنده روز وحدت ملی صمیمانه تبریک گفته به هر یک آنها سلامتی و سعادت و روزگاری آباد و آسوده آرزو نمودند. حالا توجه نمایید به پیام شادباشی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان.

0: 36 ما را وادار می سازد که با آینده با مسئولیت بیشتر نظر کنیم. وظیفه ما از آن عبارت است که ارزش های صلح، تحمل گرایی، فرهنگ مکالمه و احترام با گوناگون رنگی را با نسل های جوان میراث گذاریم. تنها در همین صورت ما می توانیم جامعه بنیاد نماییم که در آن صلح و ثبات کامل، امنیت و نیکو احوالی انسان برای سالهای زیاد تأمین گردد. ما نیت داریم که سال آینده در عرفه 30 سالگی روز وحدت ملی با مقصد آغاز بخشیدن به 10 ساله بین المللی آید به تحکیم صلح برای نسل های آینده سالهای 2027 2036 در همکاری با سازمان ملل متحد و کشورهای شریک در شهر دوشنبه کنفرانس بین المللی سطح بلند را برگزار نماییم. با اطمینان کامل ابراز می دارم که مردم شریف تاجیکستان من بعد نیست با قدر و منزلت صلح و ثبات و وحدت ملی می رسند و برای حفظ این نعمت بی‌بها که عملی گردیدن نیت و آرزوهای نیک هر یک فرد جامعه از آن وابسته می باشد باز هم بیشتر تلاش میکنند با امید آینده آباد و آسوده تاجیکستان عزیز. همه شما همدیاران گرامی و هموطنان برون مرزی امان را بار دیگر به افتخار قبول قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد 10 ساله بین المللی آید به تحکیم صلح برای نسل های آینده سالهای 2027 2036 و جشن فرخنده روز وحدت ملی صمیمانه تبریک گفته به هر یک شما سلامتی و سعادت و روزگاری آباد و آسوده آرزو می نمایم. بگذار این قدامه همچون سند مهم بین المللی با تحکیم دوستی و همکاری بین خلقها گسترش فرهنگ صلح و بنیاد جهان امن و آسوده برای نسلهای امروز و آینده مساعدت نماید. بگذار صلح و آرامی در جهان همیشه پایدار باشد و آینده بشریت بر پایه عدالت، همدیگر فهمی و همکاری استوار گردد. استقبال جامعه جهانی از تشبث صلح‌جویانه دولت صاحب استقلال تاجیکان و روز وحدت ملی مبارک باشد هموطنان عزیز.
1: шунавандагони гиромӣ, шумо паёми шодбошии президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро ба ифтихори қабули қатъномаи маҷмааи умумии созмони милали муттаҳид зери унвони 10 солаи байналмилалии оид ба таҳкими сулҳ барои наслҳои оянда солҳои 2027 2036 ва ҷашни фархундаи рӯзи ваҳдати миллӣ шунидед.
2: мунтазири хабарҳо аз навиди фарҳанг бимонед. جهالت را تنها با رشد فرهنگ می شکنند. با رادیو فرهنگ باشه.
3: ادامه گفتارهای رادیو فرهنگ.

0: بسا رنج بردم در این سال سی عجم زنده کردم بدین پارسی
1: بسا رنج بردم در این سال سی عجم زنده کردم بدین پارسی

شنونده های ارجمند با توجه شما محفل ادبی از روی شاهنامه بی‌زوال ابوالقاسم فردوسی صدر محفل نظام قاسمی

шунавандаҳои азиз ёд доранд ки Искандар пас аз Чин ба Чағвон лашкар кашид ва чун дид ки бадон шаҳр дарвешиву ранҷ ҳаст, ба Синду Ҳинд рафт, разми хунин карда зану кӯдаку хурду барнову пирро асир гирифт. Баъд Нимрӯзу Бустро аз душман бишуст ва рӯ ба Яман овард. Шоҳи бо тадбири Яман бо ҳадияҳои фаровон дами шамшери хунрези Искандарро гардонд ва аз разми ӯ эмин монд. Дар идомаи роҳ ба шаҳристоне расид ки бар айвонҳо ҷанги Афросиёб нигорида равшантар аз офтоб. Ҳамон чеҳри кайхусрави ҷангҷӯй, бузургиву мардиву оҳанги ӯй ва аз мардуми он низ боҷҳои бас гаронбаҳо ба даст овард. پس از بد و نیک و مرگ نزدیک به مربی خیش ارسطاطالیس نامه نویشت. حکیم پندش داد که چخواهی که لشکر نیاید به روم، سپه کن کیان را همه پیش بوم. اسکندر نصیحت او را گرفته بفرمود تا بزرگان و آزادگان ده را پیش او خواندند به جای سزاوار بینشاندند. همان شب در بابل یک زن کودک زاد، سرش چون سری شیر و بر پای سوم، چون مردم برو کتف و چون گاو دوم. اگرچه بیمردان شگفتی همانگه که زاد، اسکندر از آن حادثه فال بد گرفت و ستاره شناس نیز گفتش که بگردد سری پادشاهی بزیر. شاه جهانگیر همان روز شد دردمند و به مادرش نامه نوشته عرض حال کرد که تو از مرگ من هیچ غمگین مشو، که اندر جهان این سخن نیست نو. همه بزرگان روم که اکنون به وطن برمیگردند زیر فرمان تو خواهند بود و مهتران ایرانیان که زیشان بودی رومیان را زیان، از من کشورها و فراوان زر و زیورها هدیه گرفتند و دیگر تشویش تو را نخواهند افزود. باز وصیت کرد اسکندر به مادر که گراید یک روشنک را پسر، نباید که باشد جزو شاه روم. عروس دیگرش دختر شاه هند را هم باید ارجمند نزدی پدرش بفرستد، روب به نیکی بنهد و به مردم سال 100,000 دینار بخشش ها بدهد. نامه را فرستاد و جان به جان آفرین داد. حکیمان روم و مادر و همسرش از کار و پیکار او بسا یاد آوردند و بر سر تابوتش فریادها کردند. با همین داستان اسکندر جهانستان به پایان رسید و اکنون شروع میکنیم به خواندن داستان پادشاهی اشکانیان. گوینده ها عبدالرشید خوجمقلوف، گلرخسار صفی، نظر یزدانی، حاجی اسماعیل پیرمحمدزاده و بنده.

کنون پادشاهی جهان را ستای، با بزم و برزم و با دانش گیرای. جهاندار ابوالقاسم پرخیرد، کرایش همه از خیرد برخورد. همه باد تا جاویدان شاد دیل، زیرنج و زیغم گشت آزاد دیل. سرفراز محمود فرخندرای، کزوی است نامی بزرگی بپای. شهنشاه ایران و زابل سیتان، زی قنوج تا مرز کابل سیتان. برو آفرین باد و بر لشکرش، چی برخیش و بر دوده و کشورش. جهاندار سالار او میری نصر، کزو شادمان است گیرنده عصر. که پیروز نام است و پیروز بخت، همه بگذرد کلک او بر درخت. سپهدار چون بول مظفر بود، سری لشکر از ماه برتر بود. همیشه تنی شاه بیرنج باد، نشستش همه بر سری گنج باد. همیدون سپهدار او شاد باد، دلش روشن و گنجش آباد باد. چون این تاب پای است گردان سپه، از این تخمه هرگز مبوراد مهر. پدر بر پدر بر پسر بر پسر، همه تاجور باد و پیروزگر. گذشته زی شوال ده با چهار، یک آفرین باد بر شهریار. از این مژده داد بحر خراج، که فرمان بود از شاه بافر و تاج. که سال خراج نخواهند پیش، زیدیندار بیدار و از مرد کش. بدین عهد نوشیروان تازه شد، همه کار بر دیگر اندازه شد. چو آید بران روزگار دراز، همه گسترد چادری داد باز. ببینی بدین داد و نیکی گمان، که او خلعت یابد از آسمان. که هرگز نگردد کهن در برش، بماند کلاهی کیی بر سرش. سرش سبز باد و تنش بیگزند، منیش برگزیده زی چرخی بلند. ندارد کسی خار فال مرا، کجا بشمرد ماه و سال مرا. نگه کن که این نامه تا جاویدان، درفش شود بر سری بخردان. کیوم مررسی تخمه گرددین، که خوانند هر کس برو آفرین. چونین گفت نوشیروان قباد، که چون شاه را سر بپیچد زیداد. کند چرخ منشور او را سیاه، ستاره نخواند ورا نیز شاه. ستم نامه ازل شاهان بود، چو دردی دلی بیگناهان بود. بیماناد تا جاویدان این گوهر، هنرمند و با دانش و دادگر. نباشد جهان بر کسی پایدار، همه نام نیکی بود یادگار. کجا آفریدون و ضحاک و جم، مهان عرب خسروان عجم. کجا آن بزرگان ساسانیان، زی بهرامیان تا به سامانیان. نکوهیده تر شاه ضحاک بود، که بیدادگر بود و ناپاک بود. فریدون فرخ ستایش بی بود، بی مردو و جاوید نامش نمرد. سخن ماند اندر جهان یادگار، سخن بهتر از گوهری شاهوار. ستایش نبردان که بیداد بود، با تخت و با گنج مهی شاد بود. گسیسته شدن در جهان کام اوی، نخواند بگیتی کسی نام اوی. از این نامه شاه مردم نواز، که بادا همه ساله بر تخت ناز. همه مردم از خانه ها شد بدشت، نیایش همه زاسمان برگذشت. که جاوید بادا سری تاجدار، خجسته برو گردشی روزگار.
زیگیتی مبیناد جز کامی خیش، نبیشته بر ایوانها نامی خیش. همان دوده و لشکر و کشورش، همان خسروی قامت و منظرش.

کنون ای سراینده فرتوت مرد سوی گاه اشکانیان بازگرد چی گفتند در این نامه باستان که گوینده یاد آرد از داستان پس از روزگاری سکندر جهان چی گوید کی را بود تختی مهان چون این گفت داننده دهقان چاچ کزان پس کسی را نبود تختی آج بزرگان که از تخم آرش بودن دلیر و سبکسار و سرکش بودن بگیتی به هر گوشه هر یکی گرفته ز هر کشور اندکی چو بر تختشان شاد بینشاندن ملوکی توایف همی خواندن از این گونه بگذشت سال دویست تو گفتی که اندر جهان شاه نیست نکردند یاد این از آن از این برا سود یک چند روی زمین سکندر سیگالید از آن گونه رای که تاروم آباد ماند بجای نخست عشق بود از نژاد قباد دیگر گرد شاپور فرخ نژاد دیگر بود گودرز از اشکانیان چو بیژن که بود از نژاد کیان چون اسری و چون اورمزد بزرگ چو آرش که بود نامدار سترگ چو زو بگذری نامدار اردوان خیردمند و بارای و روشن روان به یک دست گودرز اشکانیان ببخشید گنج به ارزانیان ورا خواندند اردوان بزرگ که از میش بکس است چنگال گرگ ورا بود شیراز با اصفهان که داننده خواندیش مرز مهان به استخر بود بابک از دست اوی که تندین خروشان بود از شست اوی چو کوتاه شد شاخ و هم بیخشان نگوید جهان دیده تاریخشان از ایشان بجز نام نشنیده ام نه در نامه خسروان دیده ام سکندر چون امید گشت از جهان پیفکند رای میانی مهان کزان پس نگیرد کس از روم یاد بیماند یکی کشور آباد و شاد چو دانا بود بر زمین شهریار چونین آورد دانشی پاک بار.

چو دارا برزم اندرون کشته شد، همه دوده را روز برگشته شد. پسر بود مرو را یکی شاد کام، خیردمند و جنگی و ساسان بنام. پدر را بدان گونه چون کشته دید، سری وقت ایرانیان گشته دید. از آن لشکری روم بگریخت اوی، بدام بلا بر نیاویخت اوی. به هندوستان در بزاری بمرد، ز ساسان یکی کودکی ماند خورد. بر این هم نشان تا چهارم پسر، همی نام ساسانش کردی پدر. شبانان بودندی وگر ساربان، همه ساله با درد و رنج گران. برون شد پسر جوست کار برنج، مگر یابد از رنج پاداش گنج. چون از دی شبانان بابک رسید، به دشت آمد و سرشبان را بدید. بدو گفت مزدورت آید به کار، که ایدر گذارد به بد روزگار. بپذرفت بدبخت را سرشبان، همی داشت با رنج روز و شبان. چو شد کارگر مرد آمد پسند، شبان سرشبان گشت بر گوسفند. شب خفته بود بابک زودیاب، چنان دید روشن روانش بخواب. که ساسان به پیل جیان برنشست، یکی تیغ هندی گرفته به دست. هران کس که آمد برو بر فراز، برو آفرین کرد و بردش نماز. زمین را به خوبی بیاراستی، دل تیره از غم بپیراستی. به دیگر شب اندر چو بابک بخفت، همی بود با مغزش اندیشه جفت. چونین دید در خواب کاتش پرست، سه آتش ببردی فروزان به دست. چو آذرگوشسپ و چو خراد و مهر، فروزان به کردار گردان سپهر. همه پیش ساسان فروزان بودی، به هر آتش عود سوزان بودی. سری بابک از خواب بیدار شد، روان و دلش پر ز بازار شد. هران کس که در خواب دانا بودند، به هر دانش برتوانا بودند. به ایوان بابک شدند انجمن، بزرگان و فرزانه و رای زن. چو بابک سخن برکشاد از نهفت، همه خواب یک سر بدیشان بگفت. نهاده بدو گوش پاسخ سرای، پرندیشه شد زان سخن رهنمای. سرانجام گفت ای سرفراز شاه، به تعویل این کرد باید نگاه. کسی را که دیدی تو زینسان بخواب، به شاهی برارد سر از آفتاب. وریدون که این خواب از او بگذرد، پسر باشدش که از جهان برخورد. چو بابک شنید این سخن گشت شاد، براندازشان یک به یک هدیه داد. بفرمود تا سرشبان از رمه، بری بابک آمد به روز دمه. بیامد شبان پیش او با گلیم، پر از برف پشمین و دل پر زبیم. بپرداخت بابک زبیگان جای، بدر شد پرستنده و رهنمای. زیساسان بپرسید و بین واختش، بری خیش نزدیک بین شاختش. بپرسیدش از گوهر و از نژاد، شبان زو بترسید و پاسخ نداد. و زان پس بدو گفت که ای شهریار، شبان را بجان گردی زینهار. بگویم زی گوهر همه هرچی هست، چو دستم بگیری با پیمان بدست. که با من نسازی بدی در جهان، نه در آشکارا نه اندر نهان. چو بشنید بابک زبان برکشاد، زیزدانی نیکی دهش کرد یاد. که بر تو نسازم با چیز گزند، بدارمت شادان دل و ارجمند. با بابک چونین گفت از آن پس شبان، که من پور ساسانم ای پهلوان. نبیر جهاندار شاه اردشیر، که بهمنش خواند همه یادگیر. سرافراز پور ریال اسفندیار، زگوشتاسپ اندر جهان یادگار.
چو بشنید بابک فرو ریخت آب از آن چشم روشن که او دید خواب. بدو گفت بابک بگر ماوه شو همه باش تا خلعت آرند نو. بیاورد پس جامعه خسروی یکی اسب با آلت پهلوی، یکی کاخ پرمایه او را بساخت از آن سرشبانه سرش برفراخت. چو او را بدان کاخ در جای کرد غلام و پرستنده با پای کرد. به هر آلت سرفرازیش داد هم از خواسته به نیازیش داد. بدو داد پس دختری خیش را پسندیده و افسری خیش را.

چو آمد به نزدیکی بارگاه بگفتند با شاه از آن بارخواه جوان را به مهر اردوان پیش خواند زیبابک فراوان سخنها بیراند به نزدیکی تخت بین شاختش و بر زن یک جایگه ساختش فرستاد هر گونه خوردنی زی پوشیدنی هم زی گستردنی خود و نامداران بیامد جوان به جای که فرموده بود اردوان چو کرسی نهاد از بری چرخ شید جهان گشت چون روی رومی سپید پرستنده پیش خواندردشیر همان هدیه های که بود ناگزیر فرستاد نزدیک شاه اردوان فرستاده شد با یک پهلوان بیدی در دوان و پیسند آمدش جوان مرد را سودمند آمدش پسروار مهتر همه داشتش زمان به تیمار نگذاشتش با می خوردن و خان و نخچیرگاه نرفتی بجز با جوان مرد شاه همه داشتش همچو پیوندی خیش جدایی ندادش زی فرزندی خیش چنان بود که روز به نخچیرگاه پراکنده شد لشکر و پور شاه پسر بود مر اردوان را چهار از آن هر یک چون یک شهریار همه راند با اردوان اردشیر جوان مرد بود شاه را دلپذیر بهامون پدید آمد از دور گور از آن لشکر گشن برخاست شور همه باد پایان برانگیختند همه گرد با خی برامیختند همه تاخت پیش اندرون اردشیر چون از دیگ شد بر کمان ران تیر بیزد بر سرینی یک گوری نر گذر کرد بر گور پیکان و پر بیامد همان در زمان اردوان به دیدار افکنده گوری جیان با تیر چونین گور کف کند گفت که با دست آن کس روان باد جفت چونین داد پاسخ به دو اردشیر که این گور را من فکندم با تیر پسر گفت که این را من افکندم همان جفت را نیز جویندم چونین داد پاسخ به دو اردشیر که دشت فراخ است و هم گور و تیر یکی دیگر افکن بر این هم نشان دروغ از گناه است با سرکشان پر از خشم شد زردشیر اردوان یکی بانگ برزد به مردی جوان بدو تند گفت این گناهی من است که پروردن آیین و راهی من است تو را خود به بزم و به نخچیرگاه چرا برد باید همه با سپاه بدان تا زی فرزند من بگذری بلندی گزینی و کنداوری بیرو تازی از پان ما را ببین همان جایگه بر سرای گزین بران آخری اسب سالار باش به هر کار با هر کس یار باش بیامد پر از آب چشم اردشیر بران آخری تازی از پان امیر که ما را چی پیش آمد از اردوان که دردی تنش باد و رنجی روان یکی نامه بینویشت نزدی نیا پر از غم دل و سر پر از کیمیا همه یاد کرد آن کجا رفته بود که شاه اردوان از چی آشفته بود چو آن نامه نزدیک بابک رسید نکردان سخن هیچ بر کس پدید دلش گشت از آن کار پر درد و رنج بیاور دینار چند زیگنج فرستاد نزدیک او 10,000 هیون برافکند و مرد سوار بفرمود تا پیش او شد دبیر یکی نامه فرمود زی اردشیر که ای کم خیرد نو رسیده جوان چو رفتی به نخچیر با اردوان چرا تاختی پیش فرزندی اوی تو از چاکرانی نپیوندی اوی
نکردو به تو هیچ گونه بدی که خود کرده ای تو زنا بخردی. کنون کام و خوشنودی او بجوی، مگردان زی فرمان او هیچ رو. زی دینار لخت فریست آدمد، بنامد درون پندها دادمد. هر آنگه که این مایه بردی بکار، دیگر خواه تا بگذرد روزگار. تکاور حیون با جهان دیده پیر، بیامد دوان تا بری اردشیر. چو آن نامه برخاند دل تنگ شد، دلش سوی نیرنگ و اورنگ شد. به نزدیک اسپان سرای گزید، نه اندر خوری خیش جای گزید. بگسترد هر گونه گستردنی، زی پوشیدنی ها و از خوردنی. شب و روز خوردن بودی کار اوی، میو رود و رامشگران یار اوی.

شما محفل ادبی را از روی شاهنامه بی‌زوال ابوالقاسم فردوسی شنیدید. شاد و پیروز باشید.

0: قطره قطره عاقبت دریا شده، ذره ذره کوه پا بر جا شده، صد هزاران من به هم جمع آمدیم تا در این دهری پریشان ما شدیم. حاصل هم دست و هم پایی ببین، دستی هم بگرفته دست بالا شدیم، مهری هم ورزیده قد افراختیم، قدری هم دانسته سر بالا شدیم. وحدت و صلح تاجیکان دستاوردی بزرگ تاریخی است که از سرشت صلح‌جویانه ازلی آنها برخواسته است.
1: پرکندگی از نفاق خیزد، پیروزی از اتفاق خیزد. برای مردم تاجیکستان روز یگانگی و همبستگی ملت مبارک است. شنونده ارجمند، باز یک خبر خوش دیگری داریم که وابسته به امروز من رو به همه شما میرسانم و تبریکتان میگویم. دیروز تشبوس نوی تاجیکستان تحت عنوان 10 ساله بین المللی آید به تحکیم صلح برای نسل های آینده سالهای 2027-2036 با قطعنامه مجموعه عمومی سازمان ملل متحد قبول گردید. در عرفه روز یگانگی و همبستگی ملت، این روز روزی مبارک است و برای همه مردم تاجیکستان روز شرف و ناموس ملت خواهد. شنونده ارجمند، این رادیوی تاجیکستان است و همه شبکه های دیگر رادیوی تاجیکستان به این موج پیوست است. می توانید با ما همراه باشید. روز شادی ما است، روز آبادی ما است و روزی است که عامل اساسی آبادکاری در تاجیکستان دانسته می شود. مهمانان زیاده داریم و بعد یک سروده که شورشنگ دارد ما مهمانان خود را برای شما آشنا بکنیم. با ما باشید.

0: میشی همون کودک پدر مادر را گوش میکنم برای همون پرزیدنت محترم ما جناب عالی وحدت را که وقتی که نامش را که براوردم هم علاکه از گوشه کنار میخواست که در این وحدت چیکار کند قدم گذارد و دست جمعی از یک گریبان سر براورده در وطن عزیز خود با هم دیارا با دادر با برادر با مادر با خواهر و اقربای خیش و تباری که از دیاری ما از وطن ما کمتر دورتر بودن اومده با یک دیگر
1: خوب گفت با یاد آورد البته ما نمیتونستیم در روان در این برای صحبت میکردیم اما پایگزار این وحدت ما یگانگی ما همبستگی ما پیشوای ملت پرزیدنت ما امام علی رحمان است اما شب و روز غفار میرزا یک چند باید گفته بودن یک تشمین است که این جوان مرد خدا داده مبارک قدم است نیکبخت است به هر گوشه که پا بگذارد
2: بله.
1: هم به اندیشه مفهومی و هم موهومی صلح و آسایش و فیض و برکت دارد بله. این زمان دوره را گفتنه هر کس وسیله میشه در تاریخ شخصیت ها نقش بازی میکنه اگر یک نفر هرچی که ما میگوییم میتونیم که ما اینجا یک نفر باشد این مرکه ما را به طریق دیگر بگردانه هست شخصیت هایی که میتونه تیم بتید به این مرکه ما
2: درست
1: ارزش بدهد این چیگونه است به فکرم کمچی گفتنی هست
2: وقتی که تمام سخنگاران سخن میران میگن که اساسگذار صلح و وحدت که میگن از همجا سخن سر میشود و در حقیقت پیشوی ملت یعنی اساسگذار صلح و وحدت بزرگی همین شخص بود که یعنی پیشوی ملت که امروز ما در این ملک وسیع ملک آباد زندگی داریم و پایتختمون چقدر زیبا گردید است و وقتی که آبادی ها زیبه های رو میبینیم ما نرمدان در رو ایجاد میکنیم از این آبادی یعنی که وقتی که صلح است امنیت است وقتی که یک دلی هست یک دیگر فهمی است اونجا آبادی و یعنی خوشی هست و میگد از فیض و سخایی تو وطن بنیاد است بر صلح و وفا بنای ملک آباد است چون شمس منی

0: تبسم نعمت بی‌بهاست. وحدت اساس پیشرفت و استقلال رمز سربلندی ملت است. 29 سالگردی جشن وحدت ملی مبارک همدیاران.
1: بار دیگر درود میگیم. یک همین سال ما یک چهارمینی در نوروز داشتیم و مهمانان ما از کشورهای آلمان، انگلستان و هلند آمده بوده. بعد همون همزبانان ما که از حالتهای امروزه وطنشان در کشورهای دیگر غریب هستند. من به روشنی نمیگویم، وقتی که ما در ماشین میامدیم ما میخواستیم که امین باقستانی که نزدی آثار خانه ملی است امین رو تماشا کنیم، در ماشین سرود علیشهر و گلپری میرفت. اون مرد همزبان ما بسیار میخواست که با اینها در تماس باشد، ولی با تو سرود ما شنیدیم و البته به همین زیباگی تاجیکستان بخشیده شده بود. اما رفتیم مجسمه کروش دیدیم اینجا. اونا میدونید از همین تماشای مجسمه های کروش که از آغاز میشد و تمام قهرمانان ما هستند چقدر شاد شدند و بعد احسن به مردم تاجیکستان و البته به راهبریان گفتند که بینید در یک جای خیلی در نظر نگیر می نماید تمام قهرمان های ما. من در این ردیف می خواستم که علی شور خود کم نگیرد و که در بیرون از تاجیکستان شما را می شناسم. اگر در بوره روزی بایی نگفتم برای هم که همه جا سرود می خورد به میکروفون تو همون چیز سرد رو می رد.
2: رفتم یه سرد. تشکر زیاد استاد عزیز. پیش از آن که درباره وحدت گپ زدم استاد یک چیز خوبه قید کردن که باید قدر وحدت را دانند. قدر بازدستی را دست بسته می دانند. ببینیده قدر بازدستی را دست بسته می دانند. یعنی که یعنی اونی به قدر وحدت می رسد که در کدام حالت ها بود. من مثلا من شخصا وقتی که همین گناه وضعیت های نخوب بود من دانشجو بودم، من خودم به چشم حال می دیدم. انا باید که ما همیشه درک کنیم که قدری مثلا اون حالت چی بود، این حالت چی گناه
1: در خون پوست خود ما درک کردیم.
2: یعنی که به چشم زنده ما ایس کردیم که نیکی چی هست، دیدیم نیکی چی هست، سرخه از سیاه، سیاه از سفید فرق کردیم. و برای که وحدت بیاد، برای که عموما برای که ما یک نقشه کشیم، باید برای ما یک نقشه کش در کار، یک استوی در کار که مثلا همین خانه ما یک کشد، مثلا یک نقشه که
1: تر تشبس
2: تشبسکاری در کار. و خوشبختانه این تشبسکاری ما مردی که بسیار جانبازی ها کرد برای ملت تاجیک، اساسگذاری پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان بود که امروز محیط وحدت و آزادی برای ما مهیا کرد. اومد برای هنرمند کلوارش از زندگی میگیرد. مثلا هم یک کلوارش همه وقت از زندگی پر است. بعد برای اومد هنرمند دو چیز مهم است، محبت، آزادی، یعنی وحدت. همین دو چیز برای هنرمند باشد، هنرمند انشاءالله همه وقت کلورش همه وقت پر است. یعنی که ما هنرمند ها یکی از قوای پیشبرندی مثلا بچهش مشاهد ایانه وی جامعه هستیم و این وحدتی که ما داریم به فکرم یکی از نادرترین بازیافتای ملت تاجیک است. و در این مسئله ما بسیار حتی همراه گلپره هم یک چند چیزی وقت داده خوندیم اگر اجازت باشد چهار مصرش
1: میخونم دوام
2: شد اینجا میخونم مایلش
1: مرامت جنگجوی باشد

قسم به عشق بزرگی که نیست پایانش نیست پایان قسم به گردش تقدیر گیر گردانش گیر گردان قسم به آب زلالش که رایگان جاری است قسم به وسعت تاریخ و کوه ایمانش قسم به لاله دشتش که سرخ می روید سرخ می روید به رنگ خون رگ گردنی نیاگانش نیاگانش قسم به عزم بهار که بعد هر کشتن قیام می کند از سینه زمستانش زمستانش قسم به جلد کتابی که در بخارا سوخت قسم به دستخط چرم پوش دیوانش دیوانش قسم به حرمت چوب سفید گهواره قسم به مادر محصول پاک دامانش قسم به باره سنگی که قصر ملت شد قسم به موج خط پرچم پرافشانش قسم به همت مرد بزرگ جان بر کف که جمع کرد به تدبیر خلق سرسان مقدس است زمینی که مادر تاریخ بشیر نام نهاده است تاجیکستان.

0: درود بار دیگر به همه اونهایی که به شبکه های رادیوی تاجیکستان پیوستند. این ایده همه ما هست و خاصت همه هم صحبت های ما گفتن که وعده این صداقت است، این مسئولیت است، فقط از صحبت عبارت نیست. با همین است که ما یک زمره هنرمندان و دانشمندان داریم که همه وقت هم در زندگیشان و هم در روزگارشان و هم در عملشان صداقت به این کشور، به این خاک و سرزمین دارد. با ما همراه شدن شیرین مانیحالو، یکی از هنرمندانی که بیشتر خوب میشناختیم و حاضر یادشان میکنیم ولی کمتر میبینیمشان، و خوبیل جان که از حاضر این کسی از دعوای خانوادگی بیرون آورده. با وعدت کشیدیم. بعد حاضر میانی ما دانشمندان در زمین برابر هنرمندان، دانشمندان در راه به هم آوردن مردم نقش مهم دارند. می سید رحمانوف است، از کارمند اکادمی ملی جمهوری تاجیکستان، و محمد نوی بیانی، معاون دایرکتور خانه کتاب تاجیکستان. شما خوش آمدید. خب اندیشه شما برامد، ما وقت داریم صحبت میکنیم و اگر برای زنده بودن صحبت میتونید با هم دیگر همراه شید، گپی هم دیگر ایلوه کنم. خب بله، آزاد صحبت، آزاد است صحبت.
1: میدونید جانم، من اصلا وقتی که همین تحلیل میکنم با همین عقل کوتاه، هم همین جنگ و جنجالوی و همین فکر میکنم که ما اصلا مردم، این مردم باید این کار رو نمیکرد.
0: باید
1: نمیکرد. برای اینکه اینجا من یک چیز از استادی پیشوا و پیشکاری ما رودکی آوردم، همه نیویش خواجه به نیکویی و به صلح است، همه نیوشه نادان به جنگ و فتنه و غواست. ما مردمی هستیم که از اول، از ازل، از ابتدا، از ابتدا ما با خیرت کلان شدیم. ما نمیتوانستیم این کار را کنیم. و وقتی که یادم هست همون سال یک بحش دههی فرهنگ روس ها سال 92 در دوشنبه، و ما را کلا بردن. من یادم هست منو استاد عبدالحمید سمد، وقتی کلا در سفر امیرشویف رفتیم، مردم همه جنگ چند میشد، کودک ها همه، زن ها سریخ هم. ولی وقتی که رفتیم در اون کلخوزی امیرشویف، یک نمایشگاه گذاشته بودن که حیران شدیم، گویا ما در دیگر وطن هستیم. بله. و الکسیف نویسنده روز گفتن که این ملت باید این کارو نمیکرد. شما را حتما که یگان شیطان از راه برآورده است. یعنی همون نویسنده روز هم در همین فکری من بود که شما نباید این کار سر به سر می شدید. و وقتی که مهمان های گسیل کردن، برای همشون دو تارچه دادن، توفه کردن. و شپچوی خینا یک شایره بود، گفت که این رمزی صلح هست، این
0: ساز آخی، ساز سرود است.
1: من اون وقت گریه کردم و حالم گریه می آید. گفت که این رمزی صلح هست، ما از تاجیکستان صلح می بریم و حتما در اینجا صلح می شود. یعنی که و برمیگردیم به همون مولانای بزرگ که ما برای وصل کردن اومدیم، نه برای فصل کردن اومدیم. واقعا اینجا کسی بود که ما را از راه بیره کرد. نباشد
0: یک کس نبود، بلکه قواه ها بودن.
1: قوانم قواه ها، یعنی یک قواه بزرگ بود که ما را به همدیگر، چون که مردم ما، من چندین بار مثال میارم که مثال جزئی، پدری من در مشتیم پگویی صبحانه آماده میکردیم، میگفتیم که پدر چای تونه نشد، میگفت که نه. میگفتم چی به نمینه شد، خنوک میشود کوهستون. ما در ناحیه، پدرم رئیس ناحیه بودن، بعد میگفتن که من حالی دخترم یگون کس همجا گذارد، من تنها چای خورده نمیتونم. یعنی که این مردم لقمه تنها خورده نمیتوند به هم.
0: گپی که گفتن در ادامه گپی شما، همون شب و روزی که جنگ و جنج ها بود، در خاطر تا پاشد نامه نویسنده های همه اتحاد شوروی با چنگیز ایتماتوف و قیسن کولیوف و دیگر ها در پایانش هیچ من فراموش نمیکنم که بیان نوشته بودن: وی سохраняйте себя для нас. Шумо хутона барои мо ҳифз кунед, барое ки мо ҳамчун пир шуморо мешинасем. Ҳеҷ мумкин нест ки пирон ҷамъ шаванду ба ҳамдигар муридо ҳама яктараф мобонад.
2: Бисёр ташаккури зиёд. Воқеан барои мо, ки дар Академияи Миллии Илмҳои Тоҷикистон ҳастед, мо бештар ду вақте ки омӯзиш қарор медиҳем, анҳин ваҳдате ки имрӯз мо дорем. واقعاً معلمت درست گفتن. ما همون خیردی که داشتیم از رودکی بزرگوار که این جهان را نگر به چشم خیرد.
3: بله.
2: ما توانستیم امروز یک کشتی بنا سازیم. یعنی ما همون کشتیه که بالاش نشستیم. اما فکر میکنم اشاره معلمه یک چیزی بسیار جالب میدهد که واقعاً وقتی که کتاب های نویسندگان را شما میخونید تلستای ببینید درباره انمین جنگ و سول چی چیزا گفته است. وقتی که واقعا به جامعه امروزه میبینید، اما وقتی که به تلاش ها و زحمت های انسانی میبینید، بزرگان ما میگن انسانم آرزوست.
3: بله.
2: انمون انسانم آرزوی مولانا امروز در تاجیکستان واقعیت رو نشان داد. یعنی وجودی که شاید اینجا کسی بود که یکون این زندگی انسانیت به انمون نیکی و بدی هست، بودن شاید قوهایی که انمون میخواستن که شاید انمون خیرد باید به یک جهالتی دائمی تبدیل شد. اما انمون ازلیتی ما مردم تاجیکستان بود که اون رو به گفتی محمد اقبال لاهوری خدا اون ملت را سروری داد که تقدیرش به دست خیش منویز به آن ملت سر و کار ندارد که دهقانش برای دیگران کش. یعنی ما توانیستیم ما خرد را که از ادیبان و بزرگان خود ما به درس گرفته بودیم امروز اون را آمدیم. و برای کمینه هم یک بسیار مایه افتخار بود وقتی که به هندوستان سفر داشتیم، از جمله کشور ما را، ملت ما را در سیمای ترسانزاده مردم هندوستان همچون یک شخصی انمون صلح‌خواه و صلح‌جو می‌شناختند. و وقتی که در اونجا ما بودیم بیشتر کارهایی که ما بررسی میکنیم با همین کشور هندوستان و بنگلادش و پاکستان است، هم از روی اختصاص علمی. اونها میگن که یگانه اون خیردی که ما از شما آموختیم انمون سازندگی انسان هاست. یعنی ما امروز توانستیم با انمی وحدتی که با ما با وجود آمد دیپلماتی صلح آفرینی رو به جهانیان پیشنهاد کنیم. اینجا پیشتر هم شما اشاره کردید که قبول شدن سازش قطعنامه ای که میان سازمان این انمون چی است؟ یعنی خلاصه یک شعر هم شاید اینجا معلمه هستن خوبتر میدونه، یک شعر در ذهن ما پیدا شد، شاید این از انمون مکتب سرچشمه میگیرد. دیار تاجیکستان همه گشت است گلستان، زی وحدت و دوستی وطن شده است نورستان. همین خیلی یک زمزمه در ذهن من اومد در اساسی انمون مکتب.
0: بله بله.
2: در اساسی انمون دیپلماتی صدا فرینی
0: همین منظور ما را فقط چی مادیات قبول نکنن باید. وقتی که ما نورستان میگیم این معنویات هست. این معنویاتی ماست. در اونم میگیم که ما برق نداریم یا که برق کم شد یا برق کشته میشه.
2: بله.
0: اما نوری خیرت در ما باید فروزان مثل شام باید باشد. قبل جان بسیار متفکرانا
1: گوش کردید
0: خندیده استوری نشخم دارم
4: از آبنانی خانم شکرانه میکنم، از تیفلکانی لانم شکرانه میکنم، یاران طلب نکردم سیموزری جهان، با شعری جاویدانم شکرانه میکنم. اما را وطن چو مادری غمخوار و مشفیق است، بر مادری یگانم شکرانه میکنم. من ریز چینی خیرمنی شعری ترانم، بر ریزه های دانم شکرانه میکنم. امروز روزی وحدتی مردانی ملتم، با مردمی شادانم شکرانه.

0: وحدت ملی قلب ها را نزدیک نموده انسان ها را متحد می سازد. استقلالیت راه رشد دولت را روشن می نماید. اتحاد و همبستگی فرخنده بود.
1: خوب بار دیگر درود میگویم. قابل جان ظریف بود که هم زنده خواند ثابت کردن که حالی هم صداشون خوب است، خسته نشدن، هرچند که حاضر از یک چاره بینین دیگر آمده بودن. خب اینجا محمد نبی بیانی هستن.
2: تشکر زیاد، سپاس از استاد که بسیار محفل ما رو گرم کردن. و واقعا وقتی که امروز من در خانه کتاب تاجیکستان فعالیت میکنم و میبینم که کتاب های رنگی برنگ نشر میشوند. انا مو یادی سالهای با یادی سالهای 94 میروم که اولین قدم خود رو به آستانه مکتب موندیم. حتی همو کتاب الفبای نیافتن که به همو صنف ما تقسیم کنن که ما دو نفر همسایه بودیم، از یک الفبای کتاب الفبای فرسوده تعلیم میگرفتیم. انا استادمون باز از روزنامه ها همون سرلوه های کلان کلان با روچکه خط میکشید که همین حرف ها را خوانده تیار شده بیاید. و امروز که در خانه کتاب من فعالیت میکنم میبینم که کتاب های رنگی برنگ از جانب پیشوای معظم ملت، کتاب تاجیکان به نشر رسید، شاهنامه به نشر رسید. و امروز واقعا همه اون دستاوردهایی که ما امروز داریم هم در ساحه فرهنگ، در ساحه اقتصادیات، امروز ما میبینیم نقب ها و پول ها و گیس ها همه ساخته میشوند، نیروگاه های برقی ساخته میشوند. اینا همه از فیضی انامین وحدت است، از یگانگی است که انامین متحدی ما است که امروز ما به این قدر دستاورد های بزرگ نایل گردیدیم. و ضرور است که امروز نسل جوان ما را از این منبر بلند میشنوند، ضرور است که نسل جوان انامین انعنه نیاگان را ادامه داده، انامین برای صلح و وحدت، برای یک پارچگی تاجیکستان همیشه کوشش به خرج دهند.
1: خب من اینجا شیرین مهر نشسته است. از دیگرها من فکر میکنم وقتی ما در باره صلح و وحدت رسیدن صحبت میکنیم، شیرین مهر در از حساب اونه که دوست و رفیقشان بودن با فاجعه باید شدن، صورت هاشون در همون شب روز با کرامتلا که کرامتلا قربان که از هنرمندان مشهور ما قربان همین دستیسه های سال های 90 شدند.

0: хориҷа Москва меравам, мисол пеш духтарча меравам, мебинам муқоиса. Муқоисаро мебинам ки Тоҷикистон, ман фақат мегӯям ки дар Тоҷикистон ҳатто бо бодрингу, бо помидору, бо вай як амин шакаро мекунӣ, чакая меандозӣ, сер меши, дигар ҳичи дар кор не. Дар Тоҷикистон шукр, шукр, шукр, ман озир шумо дар бораи Шодравон Кароматулло гуфтед, ман дар ёдам омад вақте ки дар ҳамин
1: бинорадиосомонидар
0: хиёбони мардум ҷамъ шуда буд, вай мо қатӣ вай як суруди охирон ҳамонро тамрин мекардем, мерафтам меомадем. Баъд ҳамон вақт Кароматулло мегуфт ки ман ҳамин хел сол аз дунё мерам. Як ду бор гуфта буд ки ба ман ҷугиё, ҷугиё ба ман гуфтанд ки ҳамин хел, ҳамин хел. Э, гуфтам, мо санъаткор, мо ҳунарманд, мо ба кӣ чӣ кор дорад? Мо кор амона карда мерем, мебием анамон мардум шиштагӣ, мо мерафтам меомадем, амон сурудам сабт накардему ҳамин хел ҳамин корам шуду. Бисёр даҳшатнок буд, бисёр даҳшатнок, не ки шукр, шукр.
2: Ҳамон ҳозир ман вақте ки ваҳдат мегӯям, ваҳдат чӣ аст? Расидан ба қадри ҳамон мардуме ки миёни мо нестанд. Ҳозир эҳтиром ва арз гузоштан ба ӯ шаҳидоне ки барои имрӯзи мо ҷон бохтанд. Ҳама инҳо ваҳдат аст. Мо фақат бигӯем ки ваҳдат ин
0: кард.
2: وقتی که ما با گذشته ما بینید همین کارهایی که پریزیدنت میکنه، تشبس هایی که دارد، همش در احیای سنت های پیچینه مان است. این قدر توجه به هنرمندو کردن، این قدر به هنرهای مردمی کردن. وقتی که ما بگیم که ششمکام و فلک در دنیا در فیریز داخل شد، این با همطور نیست، نامش نیست، برای شما است، برای ملت است.
0: صنعت رو زیاد دوست میدارم ما این رو.
2: همه وقتی فلک میگید یعنی مسئولیت به شما زیاد میشه، به شش مقام میگید مسئولیت زیاد میشه.
1: آب میگیم به زندگی حیاتی نوز و فردایی میگیم.
2: چقدر یک گپ های نازوکه که در عصرهای پیشینه میگفتن، ما مردمی بودیم که احترام به آب خیلی بلند بود و واقعا چند روز بعدتر جشن آب است، جشن تیرگان، جشن یکی از جشنواره های بزرگی ما که با آب و با همین سر کار دارد، جشن تیرگان است.
0: من دیروز در اینترنت دیدم که خلق افغان کودکان را جمع کردن، نمیدونم یکون شما دیدید؟ کودکان جمع گشتن، از شلنگ چی میگه آب میریزد، یک قبوری کالونی هوایی کردگیان همونجا با میریزد. بعد کودکان، من گفتم اینو چی؟ یکون فوتبالیستکوی کودکچه ها؟ نه، کودکوی افغانستان سرجم شدن تاجیکستان با پیش. تاجیکستان، من خیلی نگو کردم، خلقی افغانستان تشکر زیاد قناز و نعمت قوی که آب تازه، آب نشان دادن که با آب تامین کرد افغانستان.
2: من همین اکسه شهره نمیدونم در بدخشان بوده، мо аз қисмати афғонистон як ҳодисае шуду ба ин тараф ҳодисае буд ки як духтар марги як духтари 12-сола буд дар ишкошими афғонистон. Баъд аз онҷо баргаштем бо фаъолони бадахшони кӯи вохӯ. Баъд онҷо ман гуфтам ки бибинак чиша фикр кунем. اینم چند بار گفتم، یک هوا داریم، یک هوایی که از همین دریای پنج اون طرفش و که دریای خینگاگ اون طرفش همون دریا، همون هوا. از یک هوا نفس میکشیم، از یک آب مینوشیم، زمینمون یک خیل است. اگر دورتر بریم یک پیغمبر داریم و یک خدا هم، ولی زندگی ما رو بینید، زندگی و یاره بینید، حتی نمیتواند همین با تمام بزرگی اونها نمیتوانند که حتی با نیروی خداوندی هم نمیتوانند که با ما برابر باشه.
0: خدا با پیشوای ملت ما
3: شکرانه،
1: از آران شکرانه، خیلی اگر
2: شکرانه،
0: سیاد سلامت باشند و خدا نگهبانشون باشد.
2: مارکسور کیم چی گفتنی هست؟
4: نه فکر فرو رفت. من میدونی از صحبتوی شما بسیار با فکر فرو رفتم در امین موضوعی که

0: مثلا پیشگوی ملت به ما چی کرد. من شاهد همین روزها و همین صحبت ها می سخن ها بودم وقتی که شیرینو جون از بچه‌های افغانستان گفتم. ما یک چورابینی بود و مردمی همون خود افغانستان همون جنرال و اینو جمع آمده بودن. ما دعوتی بودیم برای صدخانی. بعد همونجا همین پسرچه را نقل کرده بودم یک بار دیگه همه مایده چه در پیش همون یک جنرال استودگی وای گفت که پدر گفت می شده باشه روزی که امام علی رحمان یک بار انا پادشاهی ما شود. این من با گوشوی خودم شنیدم باور کنید عشقای چشمامون ریخته بود. با گفتن که چرا؟ گفت که ای قدر ایجا اورومه ای قدر خوش روه ای قدر آزاد است مردم ایجا صلح است ایجا سرود است ایجا رقص است مردم ای قدر آزاد است. با ما همه ما راستی که همه چیزده یک توجه کردیم ده برای یک بچه یکی صفی دو است فکر شبی فکرونی بی همه چیز ارزو ما ببین که در همون وطنی که برای ما خدای راه برای اوارد برای اونه که دلی مردمی ما دلی پاک بود صحب بود اونه که از بیرون با ما چه کار کرد و مثلا یک کمی در وطن چیزهای نادرست پیدا شد و خیلی نفهمی ها بود اینا تیز انا برطرف کردن. اینم بزرگی این ملت بزرگی انا می سرور است بزرگی این سرور. من برای چی گفتم که همه وحدت سرای این وطن باشه
1: بله
0: عزیز و با وفای این وطن باشه. اگر در هر کجای این وطن باشیم وطن ما رو چون مادر دوست می دارد و جان و دل برابر دوست می دارد دیگه.

0: روحی وحدت زی سنگ خاره بگذشت، بلند و پست را همواره بگذشت. حذر کن از راه دلهای سنگین که هر کی زانگوزشت آواره بگذشت.
1: بار دیگر درود میگم روز مبارکسار درباره خدمت های سرور دولت کشور ملل و اساس گذار صلح و وحدت گفتن. یک نوشته غفار میرزا به خاطرم آمد که در این باره شهری هم گفتن که ما چگونه همین خیلی از وضعیت بیرون شدیم. میگه که او توانیست که اصلاح کند، بردارد داغ بدنامی و سهو مغلی ما را، برقرار آورد و باز تجسم بخشد عزت و حرمت و قدری ازلی ما. یعنی ما یک دوره خیلی میگفتن که شما بین خدا جنگ کردید، امروز چکرانه که ما توانستیم به هم آمدیم، هم گذشتمون یاد کردیم، هم گذشتمون زنده میکنیم که حاضر به این هیچ امکان نداریم. چرا حاضر شما گفته در بابی تلفن، همه با تلفن، این حجومی بسیار وسیعی فرهنگ غرب است. نه تنها فقط تلفن، گپ در باره تلفن نمیرد، گپ در باره اون میرد که در این تلفن چه هست، در این تلفن چه هست. بسیار چیزهایی هستن که برای ملت
2: بیگانه
1: غیر اخلاقی هستن،
2: یک تهاجمی خیلی
1: بدبختانه. ببینید اونا مخصوص این کار انجام میدن، زیاد شدن پشتی همین برنامه های گوناگون است. یه وقت تو ادنا کلاس نمید، از این شد این شد این شد و در اونجا باز چکای می نویسن که البته بچه چه خاصیت دارد، اگر ماشین چش می خره باید درونش می بیند، دیدنی می شود. همین برنامه ها هم بچه همش می خواهند که ببینند. همین حالت های هستن که ما در مجموع باید فرزندمون رو تربیت کنیم. یکی از وظیفه های اساسی که در نزد ما میستد وقتی که ما میگیم پیاده کردن هدف ها، ما این تربیه فرزندمون است، پرورش کردن فرزندمون. و کدومی که اگر ما میخواهد ما صحبت سوال های زیاد داریم.
3: من چیز لورا کردنی بودم پیش از اینجا شما اشاره خوب کردید، معلم های اینجا شایر و هنرمند های ما هم گفتن. امروز ما این مکتب رو ساختیم و امروز این مکتب ما در کشورهای جهان همچون یک مکتب عبرت آموز شناخته شد، دیپلماتی امروزی ما. شما این اشاره دومی که شما اینجا کردید که تکنولوژی رشد کرده است، فکر میکنم در دایره یعنی این مکتب اکنون همچون مکتب فرهنگ سالاری ما و شما باید این رو نگاه داریم. هنرمند هم اگر از طریق یگان ساختن یگان هجویه یا یگان تیاتری باشد که برای نسل امروزی ما الان تلفن اون طرز استفاده، فکر میکنم در دایره این مکتب میتوانیم این چیزها رو هم پیشگیری کنیم. حتی بعضی قانون ها هم در تاجیکستان قبول کردن، شما ببینید، برای انمین ذهنی سنعی رو خوب درک کردن. و فکر میکنم در دایره انمین قانون ها، در دایره این مکتب آفریدی سل آفرین که در جهان امروز اون رو همچون یک نمونه پذیرفتند و تا امروز با خصوصا قطنامه که قبول شد یک بار دیگر این رو تحکیم میباشد.
1: من میخواستم که شهریه
2: من یک شعر خونم.
1: بله بله، شعر برای هم شعر گفتم
2: که یک شعر خونم. من یک شعر خونم.
1: اخبار از بورا میخونه شهریه.
2: قدرت بر جان و ایمان وحدت است، فرودین باغ و بستان وحدت است، عالم صدگونه و پرحرف را ترجمان و کارگردان وحدت است. شیشه صلح است و سنگ اش مزن، صلح را دارو و درمان وحدت است. بر علیه ظلمت ظلمی بشر فضل و عدل و عشق و احسان وحدت است. شاعران را صلح بنوازد مدام، واژه واژه شعر آنان وحدت است. می تراود از نی هر خامه شعر، زین نیستان شکرستان وحدت است. من نیایش خانمت ای هموطن، نصرتی ما تاجداران وحدت است. مرز و بومی آرزو و عشق را آفتاب و آب و باران وحدت است. دل به وحدت دادن ما زندگی است. جاویدان این جان و جانان وحدت است. زیستن از بحر خود جان و خطاست. بودنت با جمله یاران وحدت است. سایه دیوار منشین ای عزیز، نور خورشید خراسان وحدت است. چهار فصل نازنینم ای خوشا، تاجیکستانم دیار وحدت است.
1: شما بودین برنامه ما بود در صحبت ما در میزی که ما نشستیم شخصیت های معروف تاجیکستان نشستند، مرمندان ما سرودی که ترانه ای که خواندن این ترانه وعدد از شهر احرامزاد از ترپالوشان شیرین مانی خواهد و سالهایی که جوان بودیم بسیاری ها برای دیداری شیرین ما و دوشنبه می آمدن محمد نبی از جوانان نوراهای ما
2: سلامت
1: جان خوش آمدن هنرمندی که در همه تاجیکستان و مرغسار جای معرفی نیست که در همه جا صدایش رو میشنویم و سلام خواهش میکردم که امیر سید رحمانوف بومو باشم و در آخر با وجود شما من یک بیتی بازار صحابی را به خاطر میارد که وقتی که ما در باب آبادی تاجیکستان میگویم، در باب یگانگی ملت میگویم، همبستگی ما میگویم، همین هر سخنی که اساسگذار صلح و وحدت میگوید این به خاطر آن است که ما مرتبه ما رو بلندتر بردارم. بازار صابر نوشته بودن که با صدای گرم اتادت کرده ایم همچو با زنگوله دولت با صدای گرم اتادت کرده ایم همچو با زنگوله دولت همچو با زنگوله وحدت همچو با زنگوله مکتب. یعنی هر جایی که سخنی از تاجیکستان می رود اما می خواهم که قلم ما چهار یکی اون صداقتی که در سخنان پیشوای ملت اساسگذار صلح و وحدت ما امام علی رحمان است که اون چهار یکش در ما باشه. در اون صورت من گمان می کنم برای تاجیکستان در همین زمانه که تهاجم فرهنگی خیلی زیاد است جهان شمالی برای ما خیلی نقطه های فاجعه بار در آینده دارد. ما باید این تاجیکستان آخران خانه امید تاجیکان جهان را نگاه بداریم. با همه شما برای شرکتتان در برنامه که ما امروز داریم اظهار سپاس میکنم. من میدونم که ما میتونیم صحبت ادامه دیم ولی من میدونم که شما جای های دیگر هم دعوت شده هستید. باز من همچون یک سربازی صحبت نمیخواهم که میگن که وینه نو عبید ووریمه ساعت روزه شده ساعت روزه شده سلامت باشه. این بود برنامه
0: استقلالیت دولتی ثروت ملت صلح و وحدت نیروی ملت است.

0: قصه و حکایات ماندگار با صداهای ناتکرار.
1: دوستی را بر همه پیوسته القا میکنیم.
2: شاداب و زرفشان شده هر دشت و بیابان.
3: نظر انداختند و دیدند که جوانی بر تیغه کوه ایستاده است.
4: صبح من از روی شمس خاوران خندرو بر روی عالم میدمد.
0: این همه در رادیوی فرهنگ.

0: تحولات فعلی جهان ارزش صلح و وحدت را ده چند کرده است. وحدت کشور پاینده با
1: نمک از زهر شود در بدنم، در سری ننگی تو پیمان شکنم.

165 FM. فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است. 165 FM.

0: بر دیار تاجیکستان صلح و وحدت مرحبا هوا ای نسیم تازه از گلزار قسمت مرحبا
1: صد هزاران شکر صلح و شکر وحدت دوستان تازه تازه با پری مرغ سعادت مرحبا
0: وحدت بهترین نعمت انسانیت
1: آرزو و آرمان
0: تحکیم دولت
1: نجات ملت
0: نموی دوران
1: در هر دور و زمان
0: فرخنده با جشن وحدت

زی خاک پاک سودی ما زی وحدت است. بیا شکوه و بودی ما زی وحدت است. نشاطی ما وجودی ما زی وحدت است. ترانه و سرودی ما زی وحدت است.

0: шабакаи фарҳанг, равзанаи бадирӯзу имрӯз.
1: تربیتی سالمی شخص دوران کودکی و نورسی و جوانی رو در بر دارد. این بار شنونده های عزیز تصمیم داریم در سلسله برنامه زرنگوره رساله تربیت عالم و متفکری تاجیک تبار هندوستانی عنایت خان دهلوی رو که برای پدر و مادران، مربیان کودکستان ها، آموزگاران دبستان ها و استادان دانشگاه ها که بی‌واسطه با کار تعلیم و تربیه مشغولند دستور عملی مفید است در ترجمه نویسنده یونس یوسفی و قرائت راوی عاشور عاشورزاد به سمع شما رسانیم.
2: هنگامی آموزش نباید هوشدار دهید که کودک را می آموزید. بهتر از همه دوستی کودکی خود باشید. این همه را می توان در رفتی گفتگوی دوستانه در دلی کودک جا کرد، زیرا همان دم که کودک فهمد او را یاد می دهند پذیرفتنی آن چیز برایش دشوار می شود. اما اگر شما صفتهای خوبی او و آن ایدیالی که در نهادش هست یادرس کنید، وی با ممنونی شما را گوش می کند و هرچی فرمایید می پذیرد. فرمانگرایی به کودک چیزی دیگر است و با محبت به او پند دادن چیزی دیگر. با راهبری کردن شما نمی توانید ایدیال های خود را در دلی او جا دهید. تنها با راه یافتن به دلی او می شود آسان روحش را به سوی ایدیالی عالی آورد.

هفت، هشت و نه سالگی دوران زودی بچگی است. آغاز این دوره آغاز زندگی تازه است. در این دوره کودک جهانی بشر را درک می کند. تا این دم او در جهانی برین بود. این دوره است ویژه و نهایت مهم برای آموزگار. بار یک تن که زندان کرده بودند برای رهایی از آن همه دارایی هایش را به دولت وعده داد. حکومت سری این کار سالها اندیشید و آنگاه که او را آزاد کردن خواست، مرد از زندان رفتن نخواست. نه، اینک من نمی خواهم. من کودک دارم و آن وقت که باید در خانه می بودم و او را تربیه می کردم، از دست رفت. اکنون تا انجام مهلت در زندان می مانم. آغاز بچگی مانند زمین است که برای کشت آماده شده است. این دوره هم به کودک و هم به آموزگار برای به مزرعه دلی او نشاندن نخل دانش و پارسایی و نیکویی امکانات بیکنار می دهد. سه فن هست که می توان به کودک نه آموخت، اما حوثش را در دلی وی باید جا کرد: رسم کشی، موسیقی و رقص. حرکات کودک محض در همین دوره باید زیبا شود، اما اگر آموزگار آن را به کودک یاد دهد، آموزش می شود. ولی این زمان آموزش نیست، این زمانی پروازی آزادی روح است. بگذار وی چنانی می خواهد همان گونه برقصد، بگذار نقاشی کند و هر گونه که می خواهد از رنگ استفاده برد. با او وظیفه ندهید، تنها به کارش توجه کنید و همچنین اگر کودک بخواهد این ساز را به دست گیرد یا آوازخوانی کند، بگذار این همه را به طور خود کند. می شود گاه گاه او را اصلاح کرد، یاری داد، اما فرمان نداد. وی نباید درک کند که او را یاد می دهند، وی باید حس کند که به او یاری می دهند. پژوهشی ژرف زندگی نشان می دهد که رسامی، آوازخوانی و پاکوبی خواهش مادرزادی است. شرط نیست کودک آنها را آموزد، آنها خود می آیند. هر کودکی تندرست می خواهد برقصد، بخواند و نقاشی کند. تنها گاه گاه کودک روی دیوار خط می کشد و آن را چرکی می کند. آموزگار می تواند به کودک قلم و کاغذ دهد و خواهش کند که وی در کاغذ نقاشی کند و این گونه این عادتی او را برطرف سازد. کودک فخر می کند که مواد نقاشی در دست دارد. بسیار آموزگاران از آن که کودک در دیوار خط می کشد به خشم می آیند، اما این خواهش برخواسته از نهاد وی است، کاری نمی توان کرد. آوازخوانی خواهش دیگری کودک است. بسیار رخ می دهد که کودک شوخ میل به شور و غوغا دارد، می خواهد دنیا را چپه کند. این را می توان اداره نمود. بهتر است این خواسته را با سرودی که کودک می تواند خواند سرشته کرد، و اگر او سرود را از یاد نداند و او امکان دهید آن را از بر کند. کودکی که خواهش شنیدن آوازی خود را دارد، با خوشنودی هر سرودی شنیده را تقلید می کند. خواسته سیوم رقص است و کودک با جست و خیز و پست و پیش دویدن آن را آشکار می سازد. و این عادت را نیز با نشان دادن حرکت های موزون می توان سر و سامان داد. در گذشته های دور زمانی بود است که آدمان به حرکت نگاهی ویژه داشتند و آنها درست می کردند. زیرا هنگامی که شما
آدمی حرکتش پریشان را میبینید، در فعل و خوی او کمبودی را در میابید. آدمی که کاری مغزش ویران است، همیشه ناهموار میرود. و اگر جنبیش چونین، پیوندی ناگذستنی و نشع و نمویی آدم با رشد عقل او داده می شود، پس جنبیش های موزون و زیبا همیشه به رشد عقلانی او یاری می دیند. فکر می کنند آموزش رقص به کودک بسیار دشوار است، اما او نیاز به این ندارد. شما را در کار است او را به کردن کاری وادار سازید، مانند پس گشتن و چیزی را از زمین برداشتن یا چیزی را از تاقچه گرفتن و مانند این کارهای همروزه که سرانجام این همه به طور طبیعی برعکس مبدل می گردد. گذشته از این، کودکان تقلیدگرانی ماهرند و هر چیزی برایشان پیسند را با خوشنودی تکرار می کنند. اگر آنها جنبیش های زیبا و موزون را ببینند، در زمان با آن تقلید می کنند. این دوره است که قابلیت تقلیدگری رشد می کند. پس در این دوره با کنسرت رقص یا نمایش رسم ها بودن کودکان آیا درست است؟ این خوب است اگر شما بدانید که کودک را به چیگونه کنسرت یا نمایش می برید. سه چیز هست که باید در این دوره به کودک داده شود: استواری، صبر و بردباری. به کودک در هر کار باید استواری آموخت. بازیچه شکسته را درست می کند یا

همین است و اگر به علاوه عقل آنها بیقرار باشد بدتر از آن است. آنان امروز دست به کاری میزنند، فردا دست از آن میکشند، به شغلی دیگر میپردازند، اما در زندگی هیچ کاری را تا به آخر نمیبرند. زندگی امکانی بزرگ است و آنی که کاری سرکرده را بگذار خردترین کار را انجام نمیدهد، پیداست که بسیار را از دست میدهد. ارزش انجام دادن بالاتر از انجام یافته است. نمونه، اگر آدم گرهی در تاری ساز زند، پیداست که به چیزی دست نیافته است، وقت برای کار خرد صرف شده است، ولی اینجا خودی انجام کار مفید است و چیزی به خواسته دلش ساخته است که در سامان دادن کارهای بزرگ به او یار و مددگار می شود. و اینک مسئله صبر، این را به کودک چگونه باید آموخت؟ با آموختن شکیبایی، زیرا کودک مادرزاد ناصبور است و اگر این خصلت پایدار بماند او را بدبختی های زیاد پیش می آید. زندگی برای آدم ناشکیبا به زندان مبدل می شود. انتظاری مرگ را ماند، اما صبر ندانستن بدتر از مرگ است. گذشته از این، درختی صبر میوه شیرین به بار می آرد و صبر صفت است بالاتر از هر صفت در عالم. اگر چیزی هست که روح را به عرش می برد، آن صبر است. چی رازی می دانستند استادانی که اثرهای جاویدانه آفریدند، هزاران را الهام بخشیدند، بسیاری ها را نجات دادند. رازی آنها در صبر بود و این است وقتی که می شود در نهاد کودک تخمی صبر کارید. تجربه صبر را می توان با کارهای خرد با کودک پیوند کرد. با درخواست خوراک یا خواهش بیرون رفتن و بازی کردن کودک کمبود صبر را نشان می دهد و اگر در این دم او را نرنجانیده و صبر آموزانیده شود وی نجابت نشان می دهد. سرانجام بردباری. شاید بگویید ما که خود به غلط بازی و نامردی های زندگی تاب می آوریم، رنج می کشیم، چرا باید کودک را نیز ناچار سازیم که این را بداند؟ پاسخ این است: برای آنکه زندگی پس از بلاغت ناگزیر او را می سنجد، بگذار او از بودنی چیزی چون بردباری امروز داند و بداند که هر کس ناچار است آن را پشتی سر کند. پیداست که برای آموزگار مهربان دشوار است دیدنی آنکه چگونه کودک بردباری می آموزد، اما سپس درد آورتر خواهد بود اگر او بدون این صفت به کمال رسد. به کودک چگونه باید بردباری آموخت؟ کودک از صبح تا شام هزار رویداد را پسی سر می کند. بارها می افتد، درد می خورد، تبسم می کند. به هر بار که وی میل ندارد چیزی را پشتی سر کند، اما گذشتن از آن برایش مفید است. او را روح بلند باید کرد که تاب آورد. این گونه وی می تواند بردباری آموزد. بسیار می شود که کودک را ناچار می سازند شعرهای بی‌معنی را از یاد کند. این کار نه تنها بیهوده کوشیدن وقت است، بلکه تأثیر بدی در او می گذارد. هر سخنی که وزن و قافیه دارد نمی تواند مفید باشد و باید باری معنی کشد. از این رو آموزگار ضرور است داند که به کودک چی می فرماید. در مورد افسانه و داستان نیز همین را می

0: میتوان گفت. بهترین راه آموزش کودکان گفتنی سرگذشت هاست. کودکان مثل را نیز دوست می دارند. آنجا معنی های نهان است که باید دانست. اگر آموزگار تواند که معنی مثل را به کودکان فهماند، آنها بیشتر گوش و هوش می شوند و همزمان چیزی می آموزند. حکایت ها نه همیشه باید آموزنده باشند. حتی کلان سالان این را دوست نمی دارند. به کودکان بیشتر سرگذشت های خنده آور پسند است و اگر شما توانید که در حز معنی اندک جا دهید بهتر می بود. آنها این را در یاد می دارند. همزمان معنی آن پوشیده می ماند. هنگامی آنها کلام می شوند آهسته آهسته معنی برایشان روشن می گردد و می فهمند که در این مثل چی در نظر بوده است. مثلی هست در باره مرکب و اشتر. باری مرکب نزدی اشتر آمد و گفت: امکی اشتر، من سخت می خواهم همراه شما به چرا روم. باشد، گفت اشتر، فردا همراه می رویم. و آنها به دشت رفتند. مرکب زود سیر شد، اما برای اشتر وقتی بیشتری لازم بود. مرکب چون نان چاشت را خورده بود گفت: امکی اشتر، من خیلی خوشبختم که با شما دوست شدم و هم اینک در صحرا هستم. من میخواهم سرود خوانم و شما رقص کنید. اشتر گفت: من حالا خوراک میخورم، اما میبینم که تو سیر شده ای. باشد، گفت مرکب، اگر شما اینک آماده نیستید من کمی مشقی آواز میکنم. و هنگ زدن گرفت. این دم دهقان چوب در دست و پیدا آمد. مرکب ریب داد و گریخت. همه خشمی وی بر پشتی اشتر ریخت. روزی دیگر هنگامی که مرکب نزدی امکی اشتر آمد وی گفت: من بیمارم، راهی تو دیگر است، راهی من دیگر. دوستی ما امروز به پایان آمد. این مثل دوستی میان آدمی با شرف و بی شرف را نشان می دید. هیچ کس چون کودکان افسانه و حکایه را دوست نمی دارند. اگر این هوس به فایده آنها استفاده شود، امکاناتی فراوانی دست می دید که به واسطه حکایه و سرگذشت غایه های عالی در سر آنها جا شود. هیچ ایدئالی را کودک چون ایدئالی در جامعه حکایه داده شده خوب نمی پذیرد. حکایه های در کودکی شنیده همه عمر با او می مانند و هیچگاه آنها را فراموش نمی کند. این داستان ها با به کمال رسیدن وی می توانند رنگ و تابش و معنی تازه یابند. این گونه رشدی ناگسستنی ایدئال به عمل می آید و دعای خیر بزرگ در زندگی کودک می شود. ده و دوازده سالگی را ما دوران نورسی می نامیم. ماست در همین دوره میان دختر و پسر فرق می گذارند و باید هر کدام به سمت معین برود. پسر به سوی دیگر، دختر به سوی دیگر. تربیه‌ای که خانه می دید مکتب نمی تواند دید. اگر همان فن را در مکتب نیز آموزد، آن نمی تواند با آموزش در خانه برابر شود. از این رو هرچند کودک در مکتب می خواند، در خانه نیز آموزگار باید با آموزش وی مشغول شود. آشنایی با طبیعت برای رشد عقل کودک زیاد کارگر است، اما آن نباید در جاده درس داده شود. این کس را می توان هنگامی صحبت دوستانه پیاده کرد و کودک درباره رستنی ها، درختان، حشرات ها، پرنده ها، حیوان ها نقل کنید. هنگامی که این گونه دانش به واسطه سخن داده می شود، نتیجه خیلی بهتر از خواندن کتاب یا دیگر راه های آموزش طبیعت است. این کار حواس او را نسبت به طبیعت بیدار می کند، دانشش را انکشاف می دهد، درک طبیعت را در نهادش ژرف می گرداند. این صفت سپس قابلیت او را در مناسبت به طبیعت و نقطه اوج می برد که برای رشد روحانی هر کس سخت مهم است. روح به طبیعت نزدیک نیست، وی دور از آنچه ما روحانیت می نامیم بسر می برد. برای آنکه ما روحانی باشیم، نخست از همه باید با طبیعت پیوند داشته باشیم، آن را بفهمیم. در جهانی رستنی ها و پرنده ها و حشرات ها بسیار چیز آموختن ممکن است. برابری به این فن هوس پیدا کردن کودک، همه چیز به اظهار رمزی حقیقت باطن مبدل می شود. اگر کودک به طبیعت هوس ژرف دارد، از آن می گوید که وی گام به سوی فلسفه حقیقت نهاده است. دوره دیگر باید آشنایی با رسم و آیین کشور باشد که وی آنجا زاده شده است و زندگی می کند. بر اثر کمبود چنین دانش، آدمان آیین‌های را دنبال می کنند که نمی دانند آن چی است و چرا هست. گاه آدمان هزار ساله ها آیین را برپا می دارند ولی معنی آن را نمی دانند. شرقیان آیین‌های کهنه را سخت محفوظ می کنند، هزار ساله ها چنین می کنند، اما نمی دانند چرا و به خاطر چی. برای آن چنین می کنند که رسم شده است. همین پدیده در غرب نیز دیده می شود و کشورهایی هستند که هر روز جشن دارند. به کودک مفید است داند که چرا این یا آن آیین وجود دارد، چه چیزی خوبه آنجا هست، معنیش در چیست، ما از آن چی می گیریم، وی به ما چی می دهد. در جشن بودن و شادمانی کردن خوب است، اما می توان هر روز به بیهوده دلخوشی کردن. ولی زندگی یک امتحان است برای آدم که هر دم و هر ساعتش غنیمت است. هر نسل باید در راهی نشو نمو و اولوچیا گامی به پیش نهد و او این کار را می تواند زودتر کند، اگر زندگی را خوب بفهمد. در این راه آموزگار به کودک یاری زیاد می رساند اگر به او فهمیش زندگی را آموزد.
1: شنوندگان عزیز، یادرس می شویم که شما خوانش ادبی را از روی رساله تربیت علیم و متفکر تاجیک تبار هندوستانی عنایت خان دهلوی از برنامه زرنگوره در قرائت راوی عاشور عاشورزاد از موج رادیوی فرهنگ شنیدید. آموزش و پرورش برای نوزاد هیچ گاه زود نیست. تربیت باید از ساعت زادن آغاز شود. رساله تربیت از اثرهایی است که خواندن و شنیدن و بهره بردن از آن برای هر کس ضرور و منفعت بخش است. این اثر برای آموزگار و سیاستمدار، دهقان و بازرگان، برای عالم و عارف یکسان مفید است. پس پیگیری سلسله گفتار زرنگوره باشد. در تهیه آن سهم گذاشتند کارگردان مغفرت ناصرова و مسئول لطفیه قربانова. ادامه گفتار و فردا در همین وقت و ساعت بشنوید. پایان گفتار هشتم. شاد و مسرور باشید.

0: قدرت دست از رول نبرداشته به پیش می نگریست. از بس که می شتابید و راه خالی بود، دلپرانه پیدل زبان گاو بر این دراز گز را سختر پخش کرد. از گردشگاه کوچه چند گذشته، ناگاه چشمش به پیرزن کمان قامتی افتاد که از جای شمال پناه سری راه دو سی قدم پیش برآمده دستش را بالا برداشت. کمپیر مادرش را به خاطر آورد. رحمش آمد و ماشین زیره پوش یاری تکنیکیش را باز داشته به طرف راست کابین خم شده در چه کابین را کشاد. پیرزن به سوی شمال پناه پسی بینا که سمکه نیمداشت سیاهش آنجا میستاد، لنگان لنگان پای پرتافته روان شد. قدرت از کابین فرامد و به گرد ماشین دور زده مانند راننده های پر تجربه با پاشنه موزهش به چرخا زده دمش را میسنجید. این دم صدای سیگنال گوش کرکننده ماشین یاری تعجیلی بلند گردید و بعد لحظه از نزد او تیر برین گذشته رفت.
1: یگان کس در دم مرگ یا بیماری سخت بودگیست. حاضر احوال مادری من چه خیل باشد؟ از هفتش به اون کس شمال زدگی. دینه نیست فیروزی از فرما برگشتند و به خونه خواهرم که در قشلاق حوزی بالا زندگی میکرد رفته، عبدالسمد نبیرچه ناتابشان رو خبر گرفته آمدند. سانی هنده که دم گرفته عرق اعضای بدنشان رو خنوگ نکرده، سراسیمه سر و لباسشان رو دیگر کرده به سوی فرما دویدند. دینه من استراحت میکردم و همه این رو با چشم خودم دیدم. حتی آگاه کردم که یک پیاله چای خورده نفستون رو راست کرده سانه دیگر سر و لباستون رو پوشید. ها خوب گفتند و باز میدانستگی خودشون رو کردند. انا اکنون
2: جورا با کجا می روی؟
1: برایان گلستان. شما با کجا می روید؟
2: برایان گلستان.
1: مرحمت شینید.
0: قدرت گریبان پوستینش را بالا برداشته به سوی پیرزن که از وزنینی سمکه به عذاب قدم زده می آمد نگاه کرد و به سویش رفت. از دستی وی سمکه پربارش را گرفته همراه به ماشین نزدیک شد. ماشین براه در آمد. دیری نگذشته ماشین از شهر بیرون بر آمد. قدرت براه منفرش راست با آسمان پراب و زمین های بیکنار دو طرف را چشم دوانده به خاطر می آورد که چخل او صبحیدم سر از بالین برداشته یک کاسه برین آرد را بریانده برای مادرش که ناگهان ناتاب شده شب باز چیزی به دهان نبرده بود اطاله تیار کرد. مادرش از خواب خیست. قدرت دسترخوان کشاده یک کاسه اطاله را آورده مانده بود که مادرش خرسندانه گفت:
3: سرکم اطاله را که پختی اله سار درای
1: دینه بگوهی دختر را جیغ زنم یا با بیمار خونه گرفته برم گویم نگفتی؟
3: نه
1: انا اطاله پختم که خورده صحت شوید.
0: مادرش از یک شیشه بروی کفش کوکناری کفته شده را اندکی ریخته به دهانش پرتافت و از بالایش یک پیاله چای دراز کرده او را خورده نفسی چقور کشیده منتدارانه گفت:
3: اکنون بطنم مدد شود گفته اطاله را زور به سرکی میخورم و بالایم را دم کرده میخوابم. ممکن عرق کنم و تو از شهر آمدنت آهسته خسته به فرما روم.
1: نه نه تو تماماً صحت نشوید به هیچ کجا رفتن نمیمونم. آخر شب بحری خوله شریکتان وقتی شما رو خبرگیری آمدنش خواتیر نشوید. تو صحت شدنتان گوه رو ما میدوشیم از پایش میشویم. گفت کن اوچه
3: درست نیخودم باید روم.
0: پس از ناشیتا قدرت به سوی گراژ کلخوز دویده رفت. بعد سر انجینیری کلخوز را قریبی های ساعت 11 به شهر که چند روز کار داشت آورد. انا او باز به سفخوز به نزد مادرش برمی گردد.
1: مادرم از تب نفرامده باشند. با جان و حالشون نمانده البته به بیمارخانه گرفته می برم. این خیل کسل شده به دکتر نشان نداده تبابت نکردن خفناک است. ممکن شوششون برم کرده باشند. نه ولی اون که کس گوه گوه سلفه میکنند. خیر کنی تیزتر روان چی؟
0: قدرت پیدلی گاز را سختر پخش کرده در جایش درستر نشسته گرفت. پیرزن مثل پیشتر خاموش بود. جوان با گوشه چشم به پخلوی راستش نگریست. پیرزن در بر جامعه صندوق سیاهی پختدار داشت. در سر روی مالی شال قهورنگ را از تگ منحش گذرانده بسته بود. قدرت تنها یک طرفی رخساره او را می دید. پیشانیش پراجین، به ابروی سرموی باریکش سفیدی دمیده است. چشم بدرون چوکیدهش مخزنانه به پیش دوخته شده، پیلکی پایان چشم چپش مانند نیم حلقه به پایان آویزان است.
1: آچا، شما در رایان زندگی میکنید؟
4: نی، پسرم رو خبرگیری میروم.
1: با مهمانی میروم گویی؟
4: نی بچیم، پسرم در حبس خانه رایان.
1: پسرتون در حبس؟
4: امروز 4 ماه و 19 روز پر می شود. وای باز 2.5 سال زیادتر در حبس خانه خواب رفتنش در کار. محمد جانم گناه نداشت ولی سود کردند و 3 سال دادند.
1: نه آچه، در دوری ما هیچ کس رو بیگناه سود نمی کنند.
4: نباشد، چرا به محمد جان من 3 سال دادم؟
1: یکون گناه کرده گیسته؟
4: نه، وای بیگناه هست. پسرم شما برین شافر تاکسی های میکرد. روزی بعدی کار پسرم با 2 جورش الهی روزی نیک نبینند در آشخانه نشسته عرق میخورن. سونی چخیل میشود و گپشان میگریزد. از گپ میبراید و از مناقشه جنگ میگویند که راست بودست. با جوراهایش حامد و صاحب زنازه میکنند. همین وقت یک میلیسه دویده آمده حامد را به کسل خانه میفرستاند و پسرم و صاحب را به میلیسه خانه میبرد. من همه واقعی شده گیف پسرم.
1: پسرتون گناهی کلان کرده است و چه؟
4: نه بچیم، سری من یکیتی نقص وای عیب ندارد. همش گناه عرق. باور کنید بچیم، اگر آنها عرق سبیل مانده رو نمی خوردند مگر همین واقع روی می داد؟ نی هیچ گو. اگر خواهد که آدمان با هم دیگر زنا زنی نکنند، تخم عرق رو از مگزین ها نیست کردنش در کار. بعد نخواد برای همین شده پسرم را 3 سال حبس کنم. 3 سال این به گفتن آسان بچه.
1: اوچه وای جوان صحت شد؟
4: حامد می؟
1: ها
4: بعد 2 هفته از کسالخانه دوت به درست شده بر آمده.
1: پسرتون پیشتر هم حبس شده بود؟
4: یک بار 7 ماه و یک بار دیگر قریب 1.5 سال قوه شده بود. هر دفعه از پشتی عرق سبیل مانده.
0: پیرزن سخنش را با آخر نرسانده خاموش ماند. نفس چقور کشیده سر داد و با نوگ رومالش آب دیده برخسارهش تراویده را پاک کرد. قدرت چیزی نگفت. پیرزن خاموشی به عمل آمده را خلالدار نکرده می نشست. این لحظه در دل قدرت خواهشی پیدا شد که با حیات همسفر پیری غمگینش شناس شود. بنابراین سوال می داد و جوابهای کوتاه می گرفت.
1: آچه؟ شما بغیر از این باز فرزند داره؟
4: پیش از جنگ روی 6 فرزند را دیده بودم. ولی همهشان هنوز براه ندر آمده از کسلی مرده رفتن. 3 ماه پیش از جنگ فرزند 7 محمد جان به دنیا آمد. سونی جنگ سر شد و پدرشان از دیدار پسر لبلندش سیر نشده در قطار دیگران به جنگ گرمان رفت است. با همین بر نگشت.
1: وقتی که پدر من اختیاری به جنگ می رود مادرم با دو خواهرم تنها می ماند. سال 43 خواهری کلونیم از گرسنگی کنجاره خورده ورم کرده می مرد. بعد غلبه پدرم سر و سینه‌اش پوری اردن و مدال ها به خانه می آید. ولی 4 نگذشته ناگهان کسل شده می مرد. من اون وقت 3 بودم. مادر بیچارم چقدر عذاب کشیدگی.
4: اوه پسرم، من هم این بچه را چقدر عذاب کشیده کلام کردم. وای سینف دهم را تمام کرد و خوندن را دوام دادن نخواست. یک سال دم میگیرم گفت. اون وقت من در فابریکه جولو بافی کار میکردم، پایم دردمند نبود، برای همین راضی شدم. سانی بیکار گشتن به دلی محمد جان زد و به زود به کار در آمد. ولی خراتی معقول نشد و بعد 7 از زود بر آمد. به کمبینت شاهی بافی در آمد. کار در اونجا هم به طفش نفارید. سانی چند ماه خوند و شافر شد. در 21 سرش را دوتا کردم. لیکن کلینم در خانه ما 6 زندگی نکرده ناگاه کسل شد و از عالم چشم پوشید. بعد قریب 2 محمد جانم را 2 خانه دار کردم. خدا را شکر حالا 3 نبیره غلطان و خیزان دارم. نیت داشتیم که همین تابستان توی کنیم، ولی محمد جانم رو حبس کردن. تقدیر همین بودست بچیم. از تقدیر جوی گریز نیست.
1: حاضر شما کار میکنید آچه؟
4: نه، من نفقه خور. به نگاه بینی نبیره ها بند. کلینم در مکتب فراش، ولی وای هم از دین باز به کار نبر آمده است. دو جان شب و روزش نزدیک. محمد جان یک تو یکانه، اگر او را قوه نمی کردن احوالمون این قدر وزبین نمی شد.
0: بیرزن سرش را خم کرده لب فرو بست. با نوگی روی مال چشمانش را پاک نمود. قریبی های ساعتی 2 ماشین به کوچه مرکزی ریان گلستان داخل شد. در رو بروی باغ جوانها پسی کابینه را تق تق زدن. قدرت ماشین را به کنارتر کوچه گرفته داشت. از کابینه فرامده در چه عقیب ماشین را کشد. جوانها حق راه را داده رفتند.
2: خیر رحمت، انا این مزدی راه گرفت.
1: نمی ارزد، خیر نباشد. خیر
2: رحمت. خوب
0: قدرت پولها را شمرده به کیسه‌اش انداخت. وقتی که وی در کابینه را کشد، چشمش به چشمی زنی پیر برخورد. راننده از نگاهی همسفرش به طور خود خلاصه براورده گفت.
1: آچه، من شما را تا نزد حبسخانه میبرم.

0: قصه و حکایات ماندگار با صداهای ناتکرار.
1: دوستی را بر همه پیوسته القا میکنیم.
2: شاداب و زرفشان شده هر دشت و بیابان.
3: نظر انداختند و دیدند که جوانی بر تیغه کوه ایستاده است.
4: صبح من از روی شمس خاوران خندرو بر روی عالم میدمد.
0: این همه در رادیوی فرهنگ.

باز احیا، باز احیا، باز احیا میشه. قطره قطره باز دریا، باز دریا میشه. ذره ذره، ذره ذره باز خورشید منیر. از محبت در فضای بخت رخشان میشه. وحدت و یگانگی مردم سربلند تاجیک فرخنده.

0: رضایی.
1: دریو دریو دریو من با تموم دردو.
0: نوزیه کرامتلو، مهرنگور رستم، فاروق حسنف و گروه شمس. 27 ایون میدان استقلال، کنسرت بزرگی بین المللی بخشیده بر روز وحدت ملی. درآمد آزاد.
2: فردیاری تاجیکستان، صلح و وحدت، مرحبا. ای نسیمی تازه از گلزار قسمت، مرحبا.
3: صد هزاران شکری صلح و شکری وحدت دوستان، تازه تازه با پری مرغی سعادت، مرحبا.
2: وحدت بهترین نعمت انسانیت،
3: آرزو و آرمان،
2: تحکیم دولت،
3: نجات ملت،
2: نموی دوران
3: در هر دور و زمان،
2: فرخنده با جشن وحدت.

0: جهان را با فرهنگ و دانش روشن میکنند.
1: این رادیوی فرهنگ است. 106.5 FM.

کاووس، بزال و رستم. از آن پس جهانجوی خسته جگر برون کرد گرد چمرغ بپر، سوی زابلستان فرستاد زود و نزدیک دستان و مانند دود. بگفتش که بر من چی آمد زبخت، به خاک اندر آمد سری تاج و تخت. همان گنج و آن لشکری نامدار، بیا راسته چون گل اندر بهار. همه چرخ گردان به دیوان سپرد، تو گفتی که باد اندر آمد ببود. کنون چشم تیره شد و خیره بخت، نگونسار گشته سری تاج و تخت. چون این خسته در چنگ آهرمنم، همی بکسلانم.

0: بدو گفت که مادری نیک خوی نبگزینم این راه بر آرزوی چونین آمدم بخش از روزگار تو جان و تنی من به یزدان سپار و پدرود کردنش رفتند پیش کی دانیست کشباز بینند بیش زمانه بر انسان همی بگذرد پیش مرد دانا همی نشمرد همان روزی بعد کس تو اندر گذشت بران نه کز او گیتی آباد گشت
1: شما پاره از اثری بیزواری شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را بخشیده به آزمون جمهوریوی شاهنامه خانی از رادیوی فرهنگ شنیدید.
2: تنها با وحدت و برابری به قله‌های بلندی ترقیات رسیدن امکان پذیر است. وحدتی ملی خجسته بود.

دوستان عزیز، وقتی به برنامه ما جدا شده به انجام رسید. یادآور می‌شویم قهرمانی برنامه ما شاعر، روزنامه‌نگار، عضو اتفاق نویسندگان تاجیکستان و اتفاق ژورنالیستان تاجیکستان بزرگمهری تاجی‌دین بودند. صحبت داشتیم اطراف فعالیت ایجادی ایشان. امیدواریم شنوندگان عزیز رادیوی فرهنگ از برنامه مذکور قطره از دانش خود را افزوده باشند. باقی به شما روزگاری پر از مهر و محبت آرزومندیم. مؤلف برنا تقایوه، کارگردان موجی گل یوسفوه. تا برنامه های دیگر شاد و پیروز بمانید.

106.5 FM. فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است. 106.5 FM.

سرسبز و گلفشان شد تا نوبهار وحدت. آوازه جهان شد نام دیار وحدت. آزادی از محبت، آبادی از صداقت. اوج و برار ما شد، اوج برار وحدت.

0: 165 FM. فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است. 165 FM.
1: بده ساقیان آبی افشرده را، زنو زنده کن این دلی مرده را. مرا با تو هرچند مقدار نیست، حریف دیگر هم سزاوار نیست. بیاور چنان باده خوشگوار که گر مست نوشد شود هوشیار، وگر تیفل نوشد شود شیرگیر، جوانی بیابد از او مرد پیر. غم دیر سال و می دیر سال، سخنگر پریشان براید منال، پریشان

0: شده خاک و خاشاک ما پریشان شده نوده تاک ما یکی داستان است بی بند و بن درون اندرون دردهای کهن دردهای کهن
1: آفتاب آمد دلیلی آفتاب
2: باز برخوانم ز فیض پیر روم دفتری سربسته اسرار علوم
0: آفتاب آمد دلیلی آفتاب

0: در زمینه نگاشته های جمال الدین سید زاده سبک سخن مولانا و علی علم و هنر. هر نخل بوستانی بار و ثمر ندارد، هر شمس مولوی نیست، هر نای شکر ندارد.
1: آفتاب آمد دلیل آفتاب، از رادیوی فرهنگ. سبکی سخنی مولانا. هر عبارت خود نشانی حالت است، حال چون دست و عبارت آلت است. آغاز گفتار چارم،
0: مولانا شاعر حیرتگرا است. این حیرتگرایی او نشان از همین ظرفیت دید و اندیشه والایش می باشد. روزها فکر من این است و همه شب سخنم، که چرا غافل از احوال دلی خویشتنم. از کجا آمدم، آمدنم بهر چی بود، به کجا می روم، آخر ننمایی وطنم. ماندم سخت عجب کس چی سبب ساخت مرا، یا چی بوده است مرادی وی از این ساختنم. جان که از عالم الویست یقین می دانم، رخت خود باز برانم که همانجا فکنم. مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاک، دو سه روز قفسه ساختن از بدنم. ای خوشان روز که پرواز کنم تا بر دوست، به هوای سر کویش پر و بال بزنم. کیست در گوش او که می شنود آوازم، یا کدام سخن می نهدن در دهنم. کیست در دیده که از دیده برون می نگرد، یا چی جان است نگویی که منش پیرهنم. تا به تحقیق مرا منزل و راه ننمایی، یک دم آرام نگیرم، نفس دم نزنم. می وصلم بچشان تا در زندان ابد، از سر عربده مستانه به هم در شکنم. من به خود نامدم اینجا که زی خود باز روم، آن که آورد مرا باز برد در وطنم. تو ما پندار که من شعر به خود میگویم، تا که هوشیارم بیدار یک دم نزنم. شمس تبریز اگر روی به من بینمایی، وله این قالب مردار به هم در شکنم. از این گونه اشعار حیرتگرایانه می توان مثال زیاد آورد، اما ما به یک نمونه دیگر اکتفا می نماییم. من از کجا غم و شادی این جهان زی کجا، من از کجا غم باران و ناودان زی کجا. چرا به عالم اصلی خیش وا نروم، دل از کجا و تماشای خاکدان زی کجا. چو خر ندارم و خربنده نیستم، ای جان من از کجا غم پالان و کودبان زی کجا. هزار ساله گذشته زی عقل و وهم و گمان، تو از کجا و اشارات بدگمان زی کجا. تو مرغ چار پری تا بر آسمان پری، تو از کجا و رهی بام و نردبان زی کجا. کسی تو را و تو کس را ببوز نمیگیری، تو از کجا و حیاهای هر شبان زی کجا. هزار نعرز بالای آسمان آمد، تو تن زنی و نجویی که این فیغان زی کجا. چو آدمی به یک مار شد برون زی بهشت، میان کجدم و ماران تو را امان زی کجا. دلا دلا بسرشته شو، مثل بشنو که آسمان زی کجا است و ریسمان زی کجا. شراب خام بیار و به پختگان درده، من از کجا غم هر قلتبان زی کجا. شراب خانه درا و در از درون دربند، من از کجا و بدی نیکی مردمان زی کجا. تمام مدار که عمری تو را کران باشد، صفات حقی و حق را حد و کران زی کجا. اجل قفس شکند مرغ را نیازارد، اجل کجا و پر مرغ جاودان زی کجا. خاموش باش که گفتی بسه و کس نشنید که این دهل ز چی بام است و این بیان ز کجا.
2: در رنگ یار بینگار تا رنگ زندگانی بر روی تو نشیند ای ننگ زندگانی. هر ذره دوان است تا زندگی بیابد، تو ذره نداری آهنگ زندگانی. گرزانک زندگانی بودی مثال سنگ، خوش چشم ها دویدی از سنگ زندگانی. در آینه بدیدم نقش خیال فانی، گفتم چی تو؟ گفتا من زنگ زندگانی. اندر حیات باقی یابی تو زندگان را، وین باقیان کیانند؟ دلتنگ زندگانی. آنها که اهل صلحند بردند زندگی را، وین ناکسان بمانند در جنگ زندگانی.

باز بهار میکشد زندگی از بهار من، مجلس و باز می نهد تا شکند خمار من. من دل پردلان بودم، قوت صابران بودم، برد هوای دلبری هم دل و هم قرار من. تند نمود عشق او، تیز شدم زیتندیش، گفت برو ندیدهی تیزی زلفقار من. از قدم درشت او نرم شده است گردنم، تا چی کشد از او دیگر گردن نرم سار من. پخته بجوشده سنم، جوش مده که پختم، که سر دیگ می رسد تا به فلک بخار من. هین که بخار خون من با خبر است از غمش، تا نبرد بر آسمان زار دل نزار من. روح گریخ پیش تو از تنی همچو دوزخم، شرم بریخ پیش تو دیده شرم سار من. بلبل شوق شمسدین جان من است شام غم، تا رسد از صبوح دل باغ من و بهار من.

0: مطالعه شعری مولانا نشان می‌دهد که او اساساً شاعر معنی‌گرا است و به تکلفات شعری هرگز راه نداده است و مقید خال و خط شعر نگردیده است، زیرا شعر برای بیان احساسات و افکار او خدمت کرده است. به خاطر قافیه پردازی هنرنمایی شاعرانه قلم به دست نگرفته است، تفنن و شعر بافی نکرده است. از کاربرد واژگان و ترکیبات متنتن، قراردادی و رسمی، استعارات و تشبیهات دور از ذهن و صنعتگری خودداری نموده است، حتی دعوای شاعری نکرده است. به قول سیروس شمیسا در سبکشناسی شعر، مولانا میگوید شعر چی باشد بری من تا که از آن لاف زنم، هست مرا فن دیگر غیر فنون شعرا. یا در جای دیگر، من کجا شعر کجا لیکی به من در می دمد، آنه که ترکی که آید گویدم هی کیمسن. او هیچگاه روی نظر ادب برای ادب را نیز کار نکرده و شعر نگفته است. ریزکاری های شاعرانه برایش بیگانه است، چون که هدف او محض شعرگویی نیست بلکه پیام رسانی است، پیام روحانی و انسانی که مهمتر از همه چیز از جمله صنعتگری و هنرنمایی شاعرانه می باشد. وی برای بیان افکار اندیشه هایی که برای این جهان و آن جهان انسان ضرور و سودمندند از شعر فایده جسته است و طبق روحیه و اوضای زمان و وجدان ایمان سخن گفته است. از این رو در فیهی ما فیهی چنین می گوید: آخر من تا این حد دل دارم که این یاران که به نزد من می آیند از بیم آن که ملول نشوند شعر می گویم تا با آن مشغول شوند، وگرنه من از کجا شعر از کجا. والله که من از شعر بیزارم و پیش من از این بدتر چیزی نیست. آخر آدمی بینگرد که خلق را در فلان شهر چی کالا می باید و چی کالا خریدارن، آن خرد و آن فروشد اگرچه دونتر متاها باشد. من تحصیل کردم در علوم و رنجها بردم که نزد من فوزلا و محققان و زیرکان و نغلندشان آین تا بر ایشان چیزهای نفیس و غریب و دقیق عرض کنم. در ولایت خراسان و قوم ما که همه از علمای دین بودن، از شاعری ننگتر کار نبود. ما اگر در آن ولایت می ماندیم موافق طبع ایشان می زیستیم و آن می ورزیدیم که ایشان خواستندیم، مثل درس گفتن و تصنیف کتب و تذکیر و وعظ گفتن و زهد و عمل ظاهر ورزیدن. پایان اقتباس از مولانا. شعر برای مولانا وسیله متحد ساختن مردم به ویژه مسلمانان و کل بشر بوده است. لحاظا همیشه از شاعری اظهار ناراحتی می کرده است، بی تفاوتی نشان می داده است، اما برای نشر پیام و هدفهای خود ناچار او شعر را برگزیده است، زیرا شعر بهترین وسیله رساندن آرا و افکار در جامعه می باشد. اثر شعر در جامعه خیلی بزرگ است، به ویژه شعری که زندگی آفرین است، روحانیت را تلقین می کند و سرشار از مهر و محبت و درد و آرزو است. بیشتر در ذهن مردم تأثیر می کند و عقل و هوش آنها را بیدار و فعال می سازد. او می گوید معنی آن باشد که بیستاند تو را، بی نیاز از نقش گرداند تو را. اندیشه و آرای مولوی مثل دریای متلاطم و مواج است که ساحلگرایی را خوش ندارد و نمی پیسندد، بلکه با یک جوش و خروش خاص و وصف ناپذیر حرکت می کند. بنابراین معنی او در لفظ نمی گنجد، از ساحل بیرون می رود و لفظ برای بیان معانی زیاده که در دل و ذهن او می جوشد کفایت نمی کند. مولوی در این باب در دفتر دیوم مثنوی می گوید آن دو اشتر نیست، آن یک اشتر است، تنگ آمد لفظ، معنی بس پر است. لفظ در معنی همیشه نارسان، زان پیامبر گفت قد کله لسان. نطق استرلا باشد در حساب، چی قدر داند ز چرخ و آفتاب. خاصه چرخه که این فلک زوب پره است، آفتاب از آفتابش ذره است. واقعاً шоироне ки паёми вижа ва матлабу ҳадафи хосе доранд ҳамвора аз норасоии лафз шикоят карданд. Назири шоирони сабки ҳиндӣ ки ҳамвора дар ҷустуҷӯи маъниянд, ҳамеша аз норасоии лафз шикоят мекунанд. Мисли соҳиб: «Ман он маънии дургардам ҷаҳонро, ки бо ҳеҷ лафз ошноӣ надорам». ва торе ки ишора шуд, Мавлоно шоирест паёмрасон ва наметавонад онче ки дар дил дорад ва дар эҳсосоташ ғалаён мекунад дар худ бигунҷонад, берун нарезад. яъне андешаи пӯёву гӯёву фаровони ӯ дар лафз намегунҷад. лиҳозо вожаофаринӣ менамояд. таркиботу истилоҳоти тоза, кинояту маҷозу истиороти нав халқ мекунад. ин гуна таркибу таъбироти тоза ва вижа, ки аз сохтаҳои худи шоиранд, дар осори ӯ фаровонанд, агарчи гоҳо онҳо дурушт ва ғарибу ношинохта ва камистеъмол ба назар мерасанд ва ҷанбаи услубӣ доранд. аммо боз ҳам барои бурӯзи маънӣ ва андешаи бешумори Мавлоно хидмат кардаанд. ба тарзи дигар бигӯем, калимоту таркиботе, ки Мавлоно аз забони мардум истифода менамояд ва аз худ берун мерезад, агарчи на ҳамеша дастуриянд, лекин барои баёни матлаби мавлавӣ ва фикри дурпарвози ӯ, ки дорои як низоми фикрӣ мебошад, нақши бориз бозидаанд. мо ба гуфтори хушат ху кардаем, мо зи шири ҳикмати ту хвардаем.
1: ҳикматҳои мавлавӣ.

0: як муаззин дошт бас овози бад. Шаб ҳама шаб медариди халқи хват. Хоби хуш бар мардумон карди ҳаром, дар судо афтода аз вай хосу ом. Кӯдакон тарсон аз ӯ дар ҷома хоб, марду зан зовози ӯ андар азоб. Муҷтамеъ гаштанд мар тавзеъро, баҳри дафъи заҳмату тасдеъро. پس طلب کردند او را در زمان اخچه ها دادند و گفتند
1: ای فلان از ازانت جمله آسودیم ما بس کرم کردی شب و روز ای کیا چون رسید از تو به هر یک دولتی خواب رفت از ما کنون هم مدتی بحری آسایش زبان کوتاه کن در ایواز مان همت همراه کن
0: قافله می شد به کعبه از وله اقچه بستن شد دوان با قافله شبگه کردن اهلی کاروان منزلن در موزه کافیر ستان وان معزین عاشق آواز خود در میان کافیرستان بانگ زد چند گفتندش
1: مگو بانگی نماز کی شود جنگ و عداوت ها دراز
0: او ستیزه کرد و کچ به احتزاز گفت در کافر ستان بانگی نماز جملگان خایف زفتنه آمه خود بیامد کافر با جامعه شم و حلوای و یک جامعه لطیف هدیه آورد و بیامد شد علیف پرس پرسان
1: کین معزین گو کجاست که صدای بانگی و راحت فضاست هین چی راحت بود آن آواز زیشت کفی تاد از وی بناگه در کنیشت دختری دارم لطیف و بس سنی آرزو می بود او را مؤمنی هیچ این سودا نمی رفت از سرش پند ها می داد چندین کافیرش در دلی او مهری ایمان رسته بود همچو مجمر بود این غم من چو اوت در عذاب و درد و اشکنجه بودم که بی جنبت سلسله او دم بدم هیچ چاره من ندانستم در آن تا فرو خواند این مؤذن آن از آن گفت دختر
0: چیست این مکروه بانگ کی به گوشم آید این دو چار دانگ من همه عمر این چنین آواز زیشت هیچ نشنیدم در این دیرو کنیشت
1: خواهرش گفت تا که
0: این بانگی از آن هست اعلام و شعاری مؤمنان
1: باورش نامد بپرسید از دیگر آن دیگر هم گفت
0: آره ای قمر
1: چون یقین گشتش روخی او زرد شد و از مسلمانی دلی او سرد شد باز رستم من زی تشویش و عذاب دوش خوش خفتم در آن بی خوف خواب راحتم این بود از آواز او هدیه آوردم به شکر آن مرد کو
0: چون بدیدش گفت
1: این هدیه بگیر چون مرا گشتی مجیر و دستگیر آن چی کردی با من از احسان و بیر بنده تو گشتم من مستمیر گر به مال و ملک و ثروت فردمی من دهانت را پر از زر کرد

صاحب دل میفرماید که راه وحدت ز سنگ خاره بگذشت، بلند و پست را همواره بگذشت. حذر کن از راه دل های سنگین که هر کی زان گذشت آواره بگذشت.

0: ناب تاجیکی وقتی برآمد کردند جهان زبان تاجیکی و تاجیکستان را شناخت در چهره پیشوای مذهب ملت و از سال 2003 تقریبا بعد از 10 سال نخستین تشبث قبول شد و امروز علاقه میبینیم که این تشبث ها پای هم هستند تشبث های جهانی هستند تاجیکستان چون کشور تشبثکار پای هم اعتراف میشود فکر میکنم حادثه دیگری که اینجا باید حتما تاکید کنم سزاوار گردیدن پیشوای مذهب ملت و بلندترین جایزه مکافات صلح جهان این جایزه اعتراف نامه دانشگاه بین المللی صلح سازمان ملل متحد که 25 ماه گذشته پیشوای معظم ملت با این جایزه سرفراز گردانیده شدند این نشان بلندترین اعتراف جامعه جهانی از همین دستاورد ملت ما یعنی از سیاست صلح آفرینی پیشوای معظم ملت است همین سیاست صلح آفرینی که ما به وحدت رسون به همدیگر فهمی رسون به زندگی تیج و آسایشته و آرام رسونید نتیجه وحدت چی است نتیجه وحدت امروز اون است که ما چگونه زندگی داریم چک تر شما گفتید 24 ساعت کشور تیج آرام از هر گوشه گوشه دیگر می توانید آزاد نه حرکت کنید بازار استعمالی با پرگی تامین است ساختمان سازی در اوج است کارخانه صنعتی پیام افتتاح یافته شدند جاهای نوی کاری ده ها و صد ها دستاوردهای دیگر ایجادکار ایجاد میکند کارگر کاری خودش است دهقان کشاورزی خودش است از هم مهم اون است که در همه یک دنیای پرآشوب امروزه زمانی که جهان فراگیر همه گونه بحران ها از جمله جنگ ها هست و فکر میکنم این علاقه جنگ های جهانی هست تاجیکستان ما امروز تنج است آرام است و فضای ما فضای آرامانه زندگی کرده است و همین باید شکر گوییم و همین نتیجه واقعی. وحدت است
1: واقعا یک نعمتی بسیار بی‌بها
0: نعمتی بسیار بی‌بها است که نصیب مردم ما نصیب ملت ما گشته است از این فقط و فقط باید شکر گذاری کنیم
1: 100 درصد و این صلح ما صلح است که تجربه برای دیگر کشورها
0: 100 درصد در جهان امروزه علاقه تجربه مکتب صلح آفرینی تاجیکان و پیشوای مذهب ملت ما میآموزند سطح جهانی سیاستمدارا در این مساله میگویند اینستای علمی تحقیقاتی میآموزند نتیجه گیری میکنند که چگونه همین تجربه به دیگر منطقه‌های جنگ زده جهان امروز کوشش دهند از آن تجربه آموزند و توانند که مردم را به صلح و ثبات و وحدت و یکدیگر فهمی دعوت کنند
1: یک بیت است میگه که هر جا که حبیب است به پهلوش رقیب است در هر دو جهان یک گلی بیخار نباشد کدام عامل ها میتوانند که به وحدت ملی تاثیر منفی برسانند به هر صورت رشک است حسد است از جامعه های جهانی در زمینه های حسد و حسادت چون نمیخواهند آن زیرا که یک ملت دیگر به دست آورده است همیشگی براشان باشد درست است
0: 100 درصد عموماً جهان همیشه پرتضاد است و در جهان سیاست پیدا کردن دوست به معنای دوست حقیقی که در همه حالات غم شریک انسان ها باشد در سیاست هم همین خیلی باشد قریب غیر ممکن است بلد. در جهان در سیاست ها اساسا منفعت ها را بازی میکنند نقش اساسی منفعت دارد که این کشور از کشور دیگر چه منفعتی دارد و چه منفعت برده میتواند و این یک طرف طرف دیگر ما همیشه میدونیم و تمام دوره که انسانیت هم بوده همین بوده است که کسی زور است بر قدرت است همیشه میخواهد که دست دراز داشته باشد و زیادتر از همه چیز منفعت برد هم از لحاظ اقتصادی هم از نگاهی سرمایه هم از نگاهی فرهنگی از همه چیز منفعت برد و امروز این زیدت ها و از نف تقسیم کنی حوزه های مخصن اقتصادی و حوزه های جغرافی با یک شکل نو علاقه از نف تقسیم کنی شروع شده است و چندین سال است که ادامه دارد جنگ های منطقه‌ای که میبینیم وضعیت همین خیلی است که یک چند عامل ها هستند که با از نف تقسیم کنی منفعت ها در کره زمین سبب میشن پیش از همه تعداد انسان ها در کره زمین زیاد شد تا به 8 میلیارد رسید ذخیره های انرژتیکی از سان نفت و گاز دوران به آخر میرسند پای هم کم شده ایستادن مشکلات است مشکلات یعنی غذا مشکلات ذخیره انرژتیکی دیگر اون است که انسان هر چقدر که سال میگذرد طبیعت انسان همه خل است که احتیاجات انسان به نعمت های مادی میافزاید و برای این قانع کردن چی در کار است باز ذخیره این مبارزه برای ذخیره است و دیگر رقابت های گیوسیوسی که هستن میگویم همین است و تاجیکستان ما اولا یک سیاست بسیار خیرمندانه پیشوای مذهب ملت است که یک سیاست درهای کشاده در سیاست خارجی خود پیشه کرده است در سیاست درهای باز و درهای کشاد چه معنا دارد معنا آن دارد که ما در سیمای یگان کشور خود در منطقه خود در سطح بین المللی برای خود دشمن نمی جوییم نمی بینیم که هر دولتی که هر ملتی که به همین صاحب اختیاری ما به استقلال دولتی ما ارج میگذارد احترام میکند ما با آن کشور رابطه دوستی برقرار میکنیم و احترام داریم با آن کشور نیز هم خیلی احترام داریم این یکم سیاست بسیار خیرمندانه دوم البته وقتی کشور پیش می رود وقتی که حوزه منفعت ها نسبتا چشم می دوزند پیشرفت کشور گاه با رشک گاه با دیگر حسی ناتوان بینی همیشه این تهدید می شود امروز یک چند تهدید هست یکی از تهدید ها به فرهنگ و به تاریخ ما است ما دیده ایستادیم که کشورهای هستند که به یگان بعضا استفاده می برند مفهوم شرم و حیا امروز به تاریخ ملت ما دست دادند و дастзадан доранд.

вطن اجدادی ناشکری کردن گناهی عظیم است، زیرا وطنداری یک گوشه ایمانداری می باشد. هر یکی ما باید به قدر وطن رسیم و دائم کوشش کنیم که تاجیکستان عزیزمان را آباد و پیشرفته و سرسبز و خورم گردانیده نفوذ و آبروی آن را در عرصه بین المللی بلند برداریم. این است قرض شهروندی و عامل متحدی، صداقت وطنداری و آیین دولتداری. نکته ها از سخنرانی های اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت محترم امام علی رحمان، بخشیده به روز وحدت ملی.